0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Člani odbora Državnega zbora za gospodarstvo so upravili tudi drugo obravnavo predloga novele zakona o praznikih, s katero bi 7. avgust razglasili za dan Triglava. Seja je minila v znamenju ostrih tonov, opozicija je ob predlogu preimenovanj praznikov Prekmurcev in Primorcev zapustila sejo odbora. V stanovanju v središču Graca v Avstriji so včeraj popoldne policisti v stanovanju našli mrtvo žensko. Prijeli so krvavega moškega domnevnega morilca, ki se ni upiral. Tiskovni predstavnik graške policije je dejal, da naj bi bil osumljenec družinski član. Policisti so prebivalce pomirili, da nevarnosti za javnost ni. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da bo Izrael v okviru pogajanj z Libanonom izpustil 5 libanonskih državljanov. Te je izraelska vojska sprva pridržala v južnem Libanonu zaradi suma, da so člani teroristične organizacije, vendar se je kasneje izkazalo, da niso sodelovali v tovrstnih dejanjih. Po odstopu Tadeja Pogačarja je na vrhu znova Slovenec. Jakob Omrzel je veliki in nepričakovani junak, zmagovalec 12. etape dirke po Španiji. Po 166,6 km dolgi etapi se je v cilj pripeljal z več kot minuto prednosti, 10 km do cilja se mu je uspelo otresti nasprotnikov in tako je slavil največjo zmago v karieri. Primož Roglič je cilj prečkal kot 8. Želimo vam uspešen začetek dneva, z novicami pa se vrnemo čez 1 uro.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 evra. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa...
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
8: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
9: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
8: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
9: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
10: Kokos Agency.
11: To pa mora biti dober.
12: Ja.
11: 3 minute če vreme. 6 je, no, lepo dobro jutro in lepa tudi vremenska napoved. Vremenoslovci pravijo, da je pred nami še zadnji poletno topel vikend. Precej toplo bo, okoli 30 stopinj, 31 stopinj se nam obeta danes. Jutri tudi lep sončen dan z občasnimi morebitnimi plohami na severu države. Nedelja lepa, sončna, suha, tako da tudi za ohribe zelo fajn. A ne, Nejc? Tam se skojiša, veš?
12: Živjo na ceste in pa previdno pokvarjeno tovorno vozilo stoji pred priključkom Trojane na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Previdno konji, seveda mislim živali, so ob cesti Kresnice Zalog pri znani gostilni. Drugih posebnosti ni. Kaj, Janja? Se Lede, nisem rekel poslušalcem,
11: da se ti že prikazuje, ne?
12: Če kaj novega...
11: Je mal naprej kakšen... pa rozo sloni.
12: Če je še kaj kakšen kon, mačka ali podoben golaš, pa nič 80-13-2.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Sam je res.
1: Aha, po dveh mesecih si pa sigurno pogrešal tale izliv.
0: Petek je izliv. Sem res, veš, tako pod... Sej, dobro, da sme spomenili, ne? Ja. Res sem pogrešal to in lepo je pride tako petek na šihta, ne?
1: Se rad dereš, ne?
0: Se rad dereš, ja, tudi doma pravijo.
1: Ej, se še spomneš pred davnimi, davnimi časi, preden si šel tako orenk na počitance?
0: Ja...
1: Si imel navado, da si zjutraj najprej šel pa kavo skuhu. To si ti zdaj pozabil, ali kaj?
0: Te neke, dobro, no, sej že gremo.
1: Te neke tradicionalne navade, teh se mi na veseljaku držimo. A veš, to
0: je,
1: tradicija.
0: Dobro jutro, tudi tebi.
1: Ja,
2: Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.

0: Radio Veseljak. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: V Avtohišni Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
0: VIP petku letošnje sezone na Veseljaku gostimo pisatelja, športnega navdušenca, podjetnika, svežega upokojenca in ponosnega dedka, ki je avtor več kot 40 knjig za otroke in mladino. Njegov Košarkar naj bo je postal prava slovenska knjižna uspešnica, po njem pa so posneli tudi istoimenski film. Naš gost je sin legendarnega pisatelja Leopolda Suhodolčena, njuna skupna uspešnica pa je zagotovo Peter Nos, ki je še vedno vsakemu kos. V petek 4. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Primož Suhodolčan.
5: Radio na glas, da nas sliši cela vas.

0: 21. Vzrok so bili z nami za njo, ne? Mi dva imava tudi vzrok.
1: Ja, mi dva imava tudi vzrok, da zdaj le zavrtiva nekaj za njo. Zdaj nekaj lepega.
0: Martina Švab je tole nekaj lepega, njena skladba. Zakaj smo jo zavrtela? Zato, ker nama je nekaj lepega prinesla.
1: Martina Švab, najna kolegica radijska, nama je prinesla nekaj lepega in to je kavica. Na to je nekaj, kar bi mogel nekaj skuhati, pa je ona prej. Pa še prinesla nama je v takih lepih skodelcah. Jaz sem dobila rozasto, nejček pa rmjeno.
0: Če se zdaj le tole polije po teh mizah, ne, se ne bova mi dva več smejala po mojem. Hvala Martina Švab za kofe. Ne vrnemo.
1: Da mi je pa čisto vse en, kdo ima got. Čeprav mu prvoščem.
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za got.
3: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveta Rozalija. Rozalija je imela vse. Lepoto, bogatstvo, prihodnost na dvoru. Pa je to ni osrečilo. Po logoterapevtsko bi rekli, da je iskala smisel, ki ga dvor ni in ni mogel ponuditi. Našla ga je v samoti, v povezanosti z Bogom. Njena votlina, kamor se je zatekla, ni bila beg pred svetom, ampak prostor, kjer je lahko živela v skladu s svojo notranjo resnico, s svojim poslanstvom. Njen zgled nas uči, da ni dovolj le preživeti, ampak je treba najti smisel. Kaj vas osrečuje? Kaj vam daje občutek, da ste na pravem mestu? Sveta Rozalija, naj nam pomaga najti svoj smisel.
2: Godovnike neves.

0: Juhej, nič ne vidiš, nič ne slišiš.
1: Veselo v šolo.
0: Tudi z veseljakom in najboljšo domačo glasbo. Novo na veseljak.

0: To je najnovejša skladba ansambla Juhej. Nič ne vidiš, nič ne slišiš. Ampak kadar se imamo vremensko napoved, radi slišimo. Sploh pred zadnjem, vikendom.
1: V zadnjem verzu premišljujem, a kaj, ko le za norca imaš meti. To je uživo ne upa povedati, zagotovo ne. Samo v pesmi.
0: Ja, zato pa so muzikanti, ja, kaj, ja, ne? Ja,
1: kaj ne? Da,
0: no,
1: da.
0: Skratka in zdolga. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, kar zdaj pa že vemo, da ne prinaša uhladitve, ampak otoplitve. Najvišje dnevne temperature danes od 27 do 33. Jutri bo sprva najprej jasno, popoldne nekaj več oblačnosti, v notranjosti lahko in na severu pričakujemo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature tudi jutri do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže večinoma sončno vreme, brez padavin in nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa nekaj šibke burje. Tako.
1: Lepo.
0: V bistvu jasno in zelo krasno.
1: Kako pa je na cestah, na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici beležimo zastoj, pokvarjeno tovorno vozilo pa stoji pred priključkom Trojane na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Ta vikend bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico od petka 4. septembra od 21. ure do nedelje 6. septembra do predvidoma 15. ure popoldne. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po usporedni regionalni cesti. Do predvidoma 29. septembra pa bo na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Če je še kje kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jutranja budnica
2: z Janjo in Nejcem.
1: Je, v bistvu zdaj sem z Nejcem, ker Janja išče knjige.
0: Kaj?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 knjig si
0: prinesla. Nisem še vse prinesla, ja. Oropala sem knjižnico v Laškem sam.

0: ja,
1: povem.
0: Petek je, ne?
1: Ja, petek je. In danes pred nami prvi VIP petek letošnje sezone. In zelo vesela, počaščena sem, da bomo danes gostili Primoža Suhodolčana.
0: Tako.
1: Krasnega avtorja knjig, med drugim tudi Kuža zaljubljen kot pes. Že zaslov je dober, ne?
0: To košarkar je, naj bo, ne? Po mojem je to njegovo najbolj znano delo.
1: Ja, med mladimi zdaj, mi, ki smo malo starejše generacije, poznamo še mrske druzga, ne?
0: Ja, ja, seveda.
1: Ja. Je pa to sin znanega Leopolda Suhodolčana, o katerem smo se mi v šoli učili in zaradi katerega imamo tudi
0: bralno
1: značko, že ja, leta in leta, a ne? Naočniki in očalniki napisal. Tako da zelo lepo, da gre iz generacije v generacijo. A ne? Leopold Suhodolčan je bil pisatelj in njegov sin, zdaj je Primož Suhodolčan tudi. Tako da to je neki tazga, da v kakšni družini se pa to vendar le še zgodi. A ne? Čeprav ne, ti se večkrat pritožuješ, da to ne gre več iz generacije v generacijo. A ne? Ja, pač da, oče, pisatelj, sin, pisatelj, ata, kovač, sin, kovač. Prvost to ni šlo skos, ne?
0: Ne, to je... Primož je podrl to mojo teorijo, oziroma, jaz sem jo pa tudi svojemu fotru podrl teorijo.
1: No.
2: Veseljak in Uniforest, ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.

0: Bog dej, da bom vam lepo.
1: O, Gregori so bili tole in pa ja. Z naslovom Šarangajmo.
2: Sva ugotovila, da nama je zelo všeč tale pesmica.
1: Ja, pa še ja. Mrakov Matjaž je bil tle zelo mlad fanta, ne?
2: Ja, tako da si je tudi on všeč, če se je zdaj videl, ne? Nama je bilo pa tudi všeč letošnji začetek šolskega leta, pa ne samo tako nama, je. Nama je zdaj tako všeč, ko ne greva v šolo, ne?
1: Ja, v torek na 1. septembra smo na ja. Veseljaku gostili enega mladega, majhenega Oskarja, ki gre v prvi razred, to je ja. Že njegov tretji dan, četrti dan, ja. Ne danes.
2: In njegovo mamico, Klaudijo Winter-Pantner, ja. Našo sodelovko, ki je tudi učiteljica, pa letos je prvič imela tudi dela prost dan, ker ima prvošolčka in je bila navdušena nad tem, mi pa tudi nad Oskarjem navdušeni, sem tudi konc dneva vprašala Klaudijo.
1: Ja.
2: Kaj je pa, kje je rekel Oskar, ko je bilo konc dneva in je rekel zvečer, to je bil pa najboljši prvi šolski dan, da sem bil jaz na veseljaku, najboljšega od vseh sem imel.
1: No, dajmo se malo spomeniti, kako smo mu polepšali tale prvi šolski dan in pa on nam, seveda. Prvošolčki ponovat ne znajo še pisati pa brat, a ti znaš kaj od tega?
3: Ja.
1: Kaj pa znaš?
3: Brat.
1: Brat, črke,
3: pa,
1: črke
3: pa
1: poznaš?
3: Črke pisati.
1: A res?
3: Ja.
1: Kakšne črke pa poznaš?
3: D, A, N, K, K, I, D.
1: Cela abeceda.
2: N, N pozna, nejc. N kot Nina in nejc. Lepa šolska torba je, Oskar, čudovit izbor. A je kaj noter?
3: Ja.
2: A lahko jaz to odprem?
3: Lahko.
2: Lahko?
1: Kaj pa je noter vse? Oskar.
3: Živalski vrt.
1: Živalski vrt je noter.
4: Bo se je Nina ugotovila, zakaj je živalski vrt. Ne?
1: Ja.
4: Bo se
1: ja.
4: Vizlekla.
2: Seveda, vrečka, ne, za...
3: Za šport.
2: Za ja. Šport?
3: Od opreme športna.
1: Kaj pa je od opreme športne, kam imaš noter?
4: Kaj se da?
3: Noter smo dali... kratke hlače, pa kratko majco.
2: Nejc je imel še spodne gate, ne?
1: A še veš, katera učiteljica te bo imela?
3: Ja, Eva Goršič,
1: ja.
3: Pa gospa Eva Goršič in Jelka, gospa Jelka Kralj.
1: A jim bi kaj sporočil preko veseljaka?
4: Kaj me boš rekel?
1: Ker zdaj te zihar gledata, pa ima lahko kaj sporočiš.
3: Rekel bom zdravo.
1: Ja.
3: Uh-huh. In dobro jutro.
1: Ja.
4: Res se otroci veselijo šole. Veselijo se jo, zato ker se družijo s temi prijatelji, ker tudi je kupenega dogajanja in takih obogatitvenih dejavnosti, ki v bistvu res lepšajo življenje. Hkrati ti pa nekako tudi dajo na lepo popotnico za življenje. In jaz mislim, da je to tisto, kar je šola namen oziroma zakaj smo na njo ponosni.
5: Z veseljakom nazaj v šolske klub.

0: Radio Veseljak. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, Veseljakovih 30, ej nec.
2: Ja.
1: Kaj pa ti, se spomneš svoje 30-letnice?
2: Mislim, najboljše fešte so tiste, ki se jih ne spomneš. Ne? Se veš. Tako da jaz se moje ne spomnim. Aha. A ti se svoje spomneš? Da ja. Razočarena, sajde.
1: Ne, imam razlog, zakaj se spomnim.
2: Aha, okay.
1: Takrat, ko sem bila stara 30, sem bila mamica res majhnega otroka še. Tako, par mesecev je bil start, tako da se s tistim pogadnjavčkom se je potepal po tisti veliki dvorani, sva z mamo praznovali skupaj, ona 60, jaz pa 30. Tako da, ja, je pa vztrajal do jutra, no, tako da se mu je že takrat videl, da bo muzikant. In no. Evo ti ga, da je.
2: No in verjetno ne s pogadnjavčkom, ampak z velik dobre vole vas pa na Veseljakovih 30 vabimo in pričakujemo v dvorani v Domžalah.
1: Tako je in mi Veseljaki že vadimo. Se bomo postavili na oder tudi v vlogi muzikantov, pevcev in vadimo zato, da se ne bi usmešli. Ne? Pred vami seveda in pred celim jagodnim izborom slovenskih glasbenikov, ki bodo z nami, ansambl Braneta Klavžarja, ansambl Petra Finka, Banovški, slovenski muzikanti, ansambl Nemir, Alpski kvintet, Mladi Dolenci, ansambl Gregorja Kobala, Alfi Nipič. Mislim, to nam bo imel kar zabit neroden pred marsikom.
2: Ja. In smo pa v ponedeljek.
1: Kaj, če bi jih v zadnji kdo malo zamotil?
2: Ponedeljek smo pa izkoristili priložnost in povabili v goste Cirila Skebeta,
1: ja.
2: Harmonkarja Alpskega kvinteta, ki je tudi učitelj harmonike v glasbeni šoli v Ribnici.
1: Slučajno iz Ribnice, ja.
2: Ne, ni iz Ribnice, skočil je slučajno. Ja. Saj sem rekel, da ni lepo greh, pa tudi ne. Ampak je povedal, oziroma povabil, tudi naše veseljake ja. Na koncert. Dejmo se malo
1: Kjer bo tudi on igral.
2: Tako. Kaj po tvojem pomeni veseljak v medijskem prostoru v Sloveniji?
3: En pomemben dejavnik v ohranjanju narodno-zabavne glasbe. In je pomembno, no, da imamo en tak medij v Sloveniji, ki goji to, no? Da se da to slišati, da dajete poudarek stari glasbi, da sledite novim trendom. Všeč mi je, da ste široki in predvsem, da ohranjate, da se vračate k koreninim.
2: Če ne prej, se pa mi vidimo 10.10. Ne, da veš kaj takrat?
3: Ja, igramo, ne?
2: Ja, igrate. No.
3: In to zelo blizu, ne bo treba daleč. Ne? Veseli smo, da lahko tudi alpsko glasbo, da lahko... ne povem, da bo tudi alpska glasba del teh Veseljakovih 30 let.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Gorivo je za slovenske kmete vse večji strošek. Na eni od večjih prekmurskih kmetij, kjer obdelujejo več kot 300 hektarjev njiv, so za gorivo še pred časom na leto namenili okoli 50 tisoč evrov, danes pa jih enaka količina stane približno 75 tisoč evrov. Višji stroški ne pomenijo le večjega finančnega bremena, temveč tudi slabšo konkurenčnost. Kmetje zato opozarjajo, da za gorivo pri nas plačujejo več kot njihovi južni sosedje in se sprašujejo, če se zemljo sploh še splača obdelovati. Več si lahko preberete na svet24.si. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se bo v okviru svoje turneje po članicah Unije, v ospredju katere so pogovori o predlogu dolgoročnega proračuna Evropske unije za obdobje 2028 do 2034, na Brdu pri Kranju sestal s premierjem Janezom Janšo. Razprava o dolgoročnem proračunu Unije bodo na neformalnem zasedanju v Dublinu nadaljevali tudi ministri članic, pristojni za evropske zadeve. Medtem pa se v Srbiji na delovnem obisku mudi gospodarski minister Anže Logar. Namen obiska je nadaljna krepitev gospodarskega sodelovanja z največjo od nekdanjih jugoslovanskih republik. Posebna pozornost je namenjena sodelovanju Slovenije na svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Slovenski kajakaši se na predzadnji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Parizu niso posebej izkazali. Izmed šestih predstavnikov se je v finale uvrstila le Eva Alina Hočevar. V finalni vožnji je s šestimi kazenskimi sekundami zasedla deveto mesto. Lepo jutro vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: Pošli. Ja, vreme se je kar naredilo.
7: Tri minute čez sedmo je, eno lepo dobro jutro, pa tudi lepo, kar se tiče vremena. Pravijo vremenoslovci, da bo danes jasno, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 33 stopinj. Jutri bo dopoldan jasno, popoldan malo več oblakov, ponekod bo samo ostalo oblačno, po drugod pa mogoče še kakšna ploha nevihta v notranjosti in bolj proti severu državi. Najvišje dnevne temperature jutri do 31, v nedeljo in ponedeljek pa sončno, suho, spet vroče.
6: Seveda, mislim, vroče še naprej. Zakaj bo v nedeljo vroče in sončno in suho?
7: 3-4 zdaj, ker je ribanški sejem.
6: No, to vidiš.
7: Ribanci pa bojena ploha, lej.
0: Ne bo kaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
6: En lep pozdrav tudi na ceste in pa pozor, zaprte vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predoroma Jasovnik in Trojane zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Pred overo je nastal zastoj. Standardni zastoj pa tudi na Dolenski avtocesti od Grosuplja pa na Štajerki od Krtine in na Primorki od Dragomerja ter na cestah Križ, Moste, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Trzin, Črnoče. Vse to proti Ljubljani in ljubljanski obvoznici. Radar imamo v tem jutru. Ta se je namostil na Mostecu pri Dobovi. Ja, namostil se je na Mostecu, a ne? Če je še kaj kakšen, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
4: Skupaj tudi na cesti.
3: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.
8: Torba je pripravljena, copati pa tudi. Gremo v šolo!
9: Z veseljakom nazaj v šolske klopi.

0: Tako je.
1: Petek preživljate v družbi veseljaka, to ste verjetno že opazili, na katero frekvenco imate naravnan svoj radijski sprejemnik, na tisto, ki je vedno. In tako je tudi prav. No, in danes je petek, nova sezona, vi petko se dan začenja in dobila bo prvo štempilkico. Med 10. in 11. danes gostiva pisatelja, podjetnika, košarkarja, nasploh vsestranskega človeka, Primoža Suhodolčana.
0: Ti se res poglobila v njegovo delo. Pa življenje,
1: ja.
0: Kar je pa mene presenetilo, je pa to, da je ta naša generacija, ne, še pač to, ko smo, ne,
1: to, ko smo,
0: ja, podatek, da je Primož pisal tudi scenarij za Radovednega tačka. A si to kdaj gledala, ta Radovedni taček?
1: Jaz sem zaradi tega tako pametna zrasla. Kaj ti misliš? Zaradi Radovednega tačka, mende, ne?
0: Kaj reče pa pol? Hvala, Primož, ker obstajaš.
2: Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.

0: Delo šteje ta moč in zanesljivost.
1: Ja.
2: Ja, boba, mi dva tu.
1: Mi dva mama odnos do priprave drv, kaj ja. Ne? In večina od vas začne zavijati z očmi, ker pač vemo, kaj se skriva vse za tem pripravami drv. To še Jelka Hafnareva včeraj razlagala, ker je prišla v goste.
2: Da ne mara pripravljati drv.
1: Ja, da sta se z možem kar matrala.
2: A res?
1: Letošnje vroče poletje. No. Ja.
2: Ampak mi dva z Janjo poznava, recimo temu rešitu, ki res olajša to nujno, pa tudi zamudno opravilo. Ne?
1: Ja, in ta rešitev ima ime.
2: Ja.
1: Magnum 23, drugač, da ne bo kdo mislil, kaj drugega. To je oznaka za nov ležeči cepilnik drv Uniforest, ki je zasnovan tako, da ga z veseljem uporabljajo tudi tisti ljudje, ki jih boli križ, a ne nejc?
2: Ja, mislim, da mene križ bolje.
1: Ja, vsekaj, te ne, a se to sam zgovarjaš.
2: No, v glavnem, zasnovanje tako tudi za utrujene ljudi, ne, za me recimo, predvsem pa zato, ker ni treba več dvigovati težkih polen gor na cepivc, ampak imajo zato hidravlično dvižno mizo in še nekaj, no, ta cepilnik da od sebe kar 21 ton cepilne moči.
1: No, za predstavo to je toliko, če bi 14 povprečno težkih avtomobilov pritisnilo na eno točko, to veš, da ga ni polena, da bi to ostavo.
2: Mora vse odnehati, ne?
1: Ja, mora vse popustiti, ja.
2: Lepa primerjava, kaj ste dobili?
1: Ja.
2: Poleg tega...
1: Radovednega tačka sem gledala.
2: Ta cepilnik je na voljo z električnim, kardanskim ali pa kombiniranim pogonom. Vse podrobnosti pa seveda preverite na uniforest.si ali pa se oglaste kar pri njih v Latkovo vas.
1: Ja, in še nekaj. Uniforest tudi nagrajuje. V tem tednu bomo vsak dan podarili dve vstopnici za sejem MOS v Celju in promocijski paket Uniforest.
2: Tako.
1: Kaj morate narediti?
2: Ja.
1: Na našo tajnico pošljete SMS, mislim na našo telefonsko številko, SMS z odgovorom na tole vprašanje. Kdo je najbolj zanesljiva oseba v vašem življenju?
2: 031-666-444. Vsak dan pa bomo podarili dve vstopnici za sejem MOS v Celju in pa promocijski paket Uniforest.
1: Tako, katera je najbolj zanesljiva oseba v vašem življenju? Lahko si izmislite, da je to Nejc tudi lahko bo pravilen odgovor, tudi če ni res.
2: Večkrat ni.
0: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: Radio Veseljak. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
1: Ne rabiš več denarja.
2: Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
5: Posebno obvestilo.
6: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
5: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
7: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Ostrina, tradicija in tekmovalni duh. To nedeljo, 6. septembra ob 14. uri, bo na gradišču nad Šentvidom pristični 9. državno prvenstvo v metu Krpanove dvojne sekire. Sodeluje lahko kdorkoli.
8: Pester spremljevalni program, prikaz kovanja v živo, organizirane tudi delavnice za otroke.
5: Vabljeni ta vikend na dan sekire.
9: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt.
10: Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
0: Petku letošnje sezone na Veseljaku gostimo pisatelja, športnega navdušenca, podjetnika, svežega upokojenca in ponosnega dedka, ki je avtor več kot 40 knjig za otroke in mladino. Njegov Košarkar naj bo je postal prava slovenska knjižna uspešnica, po njem pa so posneli tudi istoimenski film. Naš gost je sin legendarnega pisatelja Leopolda Suhodolčena, njuna skupna uspešnica pa je zagotovo Peter Nos, ki je še vedno vsakemu kos. V petek 4. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Primož Suhodolčan.
2: Veselja.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Aha, danes pa je petek in to nenavaden petek.
2: Ja, danes je tisti petek v letu, ko se praznuje v najstarejšem mestu v Sloveniji.
1: Ja, na Ptuju se bo danes večer odvil že 57. festival Ptuj, kjer bomo podelili nove Orfeje in korenovo plaketo. Občinstvo bo nagradilo z glasovi tistega, ki jim bo najbolj pritisnil na čustva.
2: Ja, no, in kdo bo prejel vse glavne nagrade, danes odloča strokovna komisija. Besedilo bodo strogo ocenjevala, ne? Ja. Liljana Klemenčič, Jože Šmigoc in pa Francis Mrekar.
1: Vse ostalo, torej muziko in izvedbo, pa bodo letos ocenjevali Štefan Petek, ravnatelj glasbene šole Ptuj, Vera Šulinc in Igor Podpečan, ki je bil včeraj tudi naš gost na Veseljaku. Pa smo ga seveda malo povprašali tudi potem,
2: kako, po glasbeni plati.
1: Po glasbeni plati tega festivala, ja.
3: Ko poslušam, se kar postavim v vlogo enega normalnega, povprečnega poslušalca, in želim slišati od izvajalcev, predvsem, da je to z dušo izvedeno, pa približno, točno, ritmično, pa ne preveč falš in če, ne, pa da še imajo prezenco na odru, se pravi, da imajo neko kemijo, pa smo že pa kar na dobri poti, da kako točko več damo.
4: Kako dobra se ti pa zdi pot festivalov in še pomembna pot festivalov za ansamble, za prihajajoče generacije ali pa za obstoj celo naše klasične narodno-zabavne glasbe?
3: Mladi bendi razmišljajo času primerno in glede na to, da so tako močna socialna omrežja, recimo en bend pač razmišlja, da če bo en močen komad naredil pa ful dober spot, bo recimo pa še nabildal na Facebooku, pa na YouTubeu, pa ipada, da bo to mu več doprineslo, kot pa da bo sodeloval na festivalu, kjer bo moral imeti veliko vaj, moral bo plačati, ne vem, koliko za posnetek, po vaj imeti in vse skupaj, to, ne, zdaj, to navago dajeti. Ampak jaz mislim, da Ptujski festival še vedno ima en tak ugled, da se ansambli z veseljem udeležijo.
2: No, takole, in z veseljem se ga bodo udeležili vsi izbrani ansambli, z veseljem se ga bomo udeležili tudi veseljaki, a ne da?
1: Seveda. No, danes večer, torej ob 20. se začnejo stopnice za festival, če hitro skočite, še dobite, ulovite na Eventimu Petrolu, v vsakem primeru pa jutri, že na vse zgodaj zjutraj na veseljaku zagotov izveste, kdo bo odnesel domov nagrade, saj gre na Ptuj seveda tudi ekipa veseljaka, tako? Naša Nika bo celo v vlogi voditeljce, tako da bomo na tekočem in med prvimi vse izvedli.
0: Komaj čakamo. 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: En lep pozdrav na ceste, kjer pa beležimo seveda zastoje na Štajerski avtocesti od Krtine in pa na Primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici ter na cestah Pijava Gorica, Škofljica, Križ Moste, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Trzin, Črnuče. Prometna nesreča se je zgodila v Novem mestu v Gotni vasi pri trgovini najboljšega soseda. Prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Slovengradec, Velenje v Hudi Lukni. Nastal je zastoj v obe smeri. Radarji imamo tri, na Mostecu pri Dobovi, še vedno vztraja, radar pa tudi na stojalu na Igu v Baniji v coni 30 in pa v Ljubljani na Roški pri Vili pod gradom, smer Rudnik vas izmeri. Če je še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Zavod Varna pot opozarja, naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
5: Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
6: Jutranja budnica
5: z Janjo in Nejcem.
7: Dobro, tako, jutro.
2: Dobro jutro, petek je.
7: Dve minuti čez pol osmo je že.
2: Ja. Četrti deveti, zdaj to pomeni, da imamo sem še malo cajta do našega koncerta z 30 let veseljaka.
7: To pa lahko zračunaš, no.
2: Lahko zračunam.
7: Do 10.10. je še en mesec pa 6 dni.
2: A 6 dni, ja, to je.
7: Ja,
2: šest, ja.
7: No,
2: ja, in tam bodo tudi tile.

0: Takole vam bo rekla, ko bo šla sama na koncert od veseljaka, če ne boste šli z njo, ne da?
1: Ej, Darja Gajšek je bila v video spotu, to sploh nisem opazila, včasih moram malo televizijo tudi gledati, ne sem radio poslušati. Skratka, Radio Veseljak praznuje 30. rojstni dan in z nami bo na odru tudi ansambel Jureta Zajca, oni ne bojo imeli tako daleč do dvorane v Domžalah, a ne?
0: Res, oni so brez domačini pravzaprav.
1: Ja. Vi pa tudi le glejte, da ste pravočasno prišli, če še pa nimate vstopenc, pa da si jih boste pridobili čim prej. Točno danes tako. Je tudi en primeren dan, smo se že zmenili, ne?
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bogdaj, dober dan, Lojz. Kaj je? Bo ali ne bo?
1: Urban, v vsakem primeri smo sam na pol zraven, veš?
2: Ja, uno je pol pa naslednja polovica, odvisna pa od hišnega straha.
1: Vaj, o, a na teti fazi ste že?
2: Čakaj, kako to misliš, na te faze? Kašne faze?
1: Ja, lej, jaz, na primer, mojo vsake 5 let spremenim ime v telefoni noter. Ja. Po 5 letih je bila žena, pol po 10 je bila že ta stara, pa tako naprej.
2: Ja, kaj je pa zdaj, recimo?
1: Ja, zdaj smo skoraj 30 let že skupaj, zdaj je na fazi, ki jo imam shranjeno kot okupator.
2: Ti, kaj bo pa pole po 30?
1: Ja, pol jo bom pa shranil v telefoni napačna številka.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
6: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
7: Ne, že spet.
8: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
9: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
10: Pizza da te kap.
11: Od Julči.
10: Telefon 70 551 200.
12: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
13: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
14: Zdravstvena nega PTI.
13: Bolničar negovalec.
14: Predšolska vzgoja.
13: Kozmetični in ekonomski tehnik.
14: Gastronomija.
13: Trgovec.
14: Ekonomska gimnazija.
13: Maturitetni tečaj.
14: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
13: Tudi letos del predava nadaljavo.
14: Več na lu-rogaska.si.
15: Je ni in je ne bo.
16: PGD Muljava vabi to soboto, 5. septembra ob 20. na veliko vrtno veselico skupino Gadi. Odlična zabava, dobra jedača in pijača pod velikim šotorom pred gasilskim domom na Muljavi.
17: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veselja Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Če čebela ne bi če imela, bi čebela bila.
1: Bula.
0: Bela.
1: Ja, bela, bula, ja, čebula je bila.
0: Ja, ja. Če in pa aljam.
1: Vi ste bolj fini, ja, tam v Ribnici.
0: A smo fini, ne?
1: No, skratka.
0: Zdolga.
1: V Ribnici uči harmonko tudi cirilske bene.
0: Tako, tako.
1: Ki je včasih bil harmonkar od ansambla Juhej. Zdaj ni več, smo pa Juhej včeraj gostili popoldan tukaj na Veseljaku. Tudi ansambl Juhej na sceni že 25 let in imajo nekaj težav, no.
0: Ja, enkrat s pevko, enkrat brez nje, enkrat bi imeli dve, enkrat pol še te dve preveč.
1: Ne morajo se odločiti, pravi deci. Ampak ne vejo, kaj bi radi. Ne.
0: Zdaj so se.
1: A so se.
0: In je bila tudi o tem debata, zakaj enkrat s pevko, enkrat ne. Sej bomo si zdaj malo osvežili spomin.
1: To je verjetno Ajdo zanimali, ne?
0: Ajde,
2: no.
0: To zanima,
2: dejmo
0: si
2: osvežiti spomin. Tako smo malo, čez 25 let, smo bili malo neodločeni. Se tako zgleda, ja. Ne? Ampak smo prvo smo imeli, smo uspevko, bile nas je bilo šest, pa smo se odločili, dejmo sami.
3: Malo mira rabimo.
2: Ja, malo mira, malo se spočijemo. Zdaj pa pol od lanskega leta smo pa za Nito se spoznali. Poznali smo se že prej, ampak smo se odločili.
3: Pa ste še kar skupaj, kar pomeni, da funkcionira.
4: No,
3: ja, funkcionira.
4: Pa še en dokaz, ne, da je sicer ženskami težko, ampak brez žensk pa še težje.
2: Ne gre, ne gre. To, ampak to izgleda, da mi rabimo dlje časa, da mi to ugotovimo. Tako.
4: Če se zdaj lotimo še malo vaše nove pesmi, nič ne vidiš, nič ne slišiš. Za začetek, o čem pesem govori?
2: Ja, jaz mislim, da je ena taka lepa ljubezenska zgodba, kakorkoli mogoče, ponavadi moški ne slišimo, če nam dokaj govori, pa bolj še bolj ne slišimo.
3: Tako.
5: Ja, tukaj sem avtor besedila pa aranžmaja jaz.
1: Čestitke.
5: Se pravi, besedilo nam je pa napisal Anže Zavrl.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes v Ljubljani gostil hrvaškega kolega Gordana Grlića Radmana. Pogovori bodo namenjeni krepitvi dvostranskega sodelovanja, evropskim temam ter aktualnim varnostnim vprašanjem v mednarodni skupnosti. ZDA preiskujejo poročila o ameriškem raketnem napadu na poročno slavje v Iranu, v katerem naj bi umrli 4 ljudje, je sporočil ameriški podpredsednik J.D. Vance. Kot je dejal na novinarski konferenci v Beli hiši, iranski državni mediji o konfliktu z ZDA doslej niso poročali zanesljivo, zato je skeptičen do te novice. Poudaril je, da ZDA v nasprotju z iransko revolucionarno gardo ne napadajo civilistov. Tega nikoli ne bomo in še nikoli nismo storili, žal pa se seveda včasih kaj zgodi, je dejal. Koper bo danes in v soboto v znamenju 5. izvedbe tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije v težavnosti športnega plezanja. Plezalce v športnem parku Bonifika najprej čakajo kvalifikacije za večerni polfinale. Na umetni steni velikanki bo nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca na čelu z Janjo Garambret, ki bo v Kopru nastopila po 75 dneh premora. Dvakratna olimpika in rekorderka po številu zmag bo v Kopru lovila 6. domačo zmago.
2: Ja, mislim, da bo fantastično. Zdaj že kar nekaj let tekmujem, vem, kako delovati pod pritiskom domačega terena, res se veselim tekme, ker nazadnje je bila moja v Innsbrucku, teda zdaj se res veselim pod enem daljšem premoru spet tekmovati. Za vsako odločitvijo, ki jo sprejmem, tudi stojim in mislim, da sem se letos prav odločila za tako število tekmov, ker vemo pa, kaj pomeni naslednja sezona sploh in pa potem sama olimpijska sezona. Teh dveh let se pa res tudi ful veselim, tako da je bilo prav, da sem manj tekmovala, zato da sem zdaj res motivirana že za naslednje dve sezoni.
1: Držimo pesti za naše plezalce, v vaši družbi pa bomo spet čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: 3 minute je čez 8, dobro jutro, dober dan, pogledamo še v nebo, danes bo jasno, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 33, jutri do poldan najprej jasno, popoldan nekaj več oblakov in nevihte lahko nastanejo v notranjosti ali bolj na severu naše prelepe deželice, bomo pa vseeno imeli do 31 stopinj v nedeljo in ponedelje kaže večinoma sončno vreme in nekaj vzhodnega vetra, ki bo odpihnil še tiste morebitne 3 oblake.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
12: Živijo na ceste, kjer še vedno ostaja nekaj standardnih jutranjih zastojev na vseh vpadnicah v večja mesta. Prometna nesreča pa se je zgodila v Novem mestu na Ragovski, na vrhu hriba. Ulica je po vaših podatkih zaprta. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovengradec Velenje v Hudi Luknji zaradi prometne nesreče. Tam zastoj ostaja v obe smeri. Imamo tudi nekaj radarjev. Eden je v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli. Radar tudi v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, pa na pomurski avtocesti ste ga opazili na počivališču Dragotinci smer Maribor. Radar na stojalu je na Igu v Baniji v coni 30 in pa v Ljubljani na Roški pri Vili pod gradom v smeri Rudnika pa vas izmeri. Če vas na poti še kaj zmoti, nič 80 13 nič 2 srečno.
5: Skupaj tudi na cesti.
13: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil. Wow.

0: Jutro.
1: Ja, pred nami še dve uri jutranje budnice in še dve uri, da pozdravimo našega VIP gosta,
0: ki pa tokrat prihaja z Koroške, natačnejše iz Preval.
1: Ja, Primož Suhodolčan prihaja, zagotovo se že voz, ker to je pa le na drug stran planeta Zemlja. Ne? Ampak Primož, kar počas, da ne boš spet v bolniško šel, ne? Ker on pa, to pa ima. Ne?
0: Ja, to pa je kar talent za to. Ja. So včeraj nekaj časa govorila po telefonu,
1: ja.
0: In je že v tistih nekaj minutah natresel toliko zgodb, da sem komi nesla. Med drugim sem zvedla tudi to, da je imel Primož že večkrat 40-krat v življenju razbito glavo. In da je ta uspešnica knjižna Peter Nos, ki je napisal njegov oče, ne, in potem nadaljeval tudi sam, nastala zaradi njega, ker je imel vedno razbit in povit nos in ga je oče počastil z knjigo, ki je postala res vseslovenska uspešnica. Ne samo slovenska. Prevedli so to knjigo, sem gledala včeraj, ne vem koliko, 15 jezikov.
1: No, vidiš,
0: ja.
1: Tako nastanejo uspešnice, ne, z poškodbo, ne?
0: A ja, misliš, ja, da če tebe zdaj poškodujemo, da bo uspešnica?
1: Čak malo, to bo pa nesreče na delovnem mestu, 100% bolniška.
2: Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.

0: vikend.
1: Ne bomo doma!
2: Se še ni zgodilo.
3: In mi imamo polno idej, kam bi šli,
2: ja.
3: Na kako gasilsko veselico zagotovo. Nec, ti si gasilc, dej nam ti povej iz prve roke, tako po gasilsko.
2: Ja.
3: Kaj gasilcem pomen, da je njihova gasilska veselica lepo obiskana?
2: Vse jim to pomeni. Itak se pripravljajo že en teden prej, pa s tem, ko gasilci organizirajo veselico, ustvarjajo en dogodek, da se v vas nekaj dogaja, pa srečamo se, pa nove prijatelje tam lahko dobiš. Tudi za takrat, ko je potrebno pomagati, si imaš poznanstva širiš, a ne?
3: Ja, pa nekaj se nabere,
2: dogaja,
3: a ne?
2: Tako.
3: Za potrebe gasilske dejavnosti, a ne?
2: Recimo.
3: Ki so vedno, vedno večje. Skratka, juter morate vsi iz okolice Radeč prideti, tudi Laščani, tako da se zmenimo, ne? Na Jagenco, kjer bodo praznovali 80 let gasilskega društva.
2: Kamor mo prijeti?
3: Na Jagenco, Jagnjenica. To se peleš iz Radeč, tam in papirence, prideš na Jagenco. Tako da ja. Nov tovornjak bodo prevzeli in to že ob 6:30 zvečer, ob 8:00 zvečer pa veselica z ansamblom Roka Žlindre.
2: Ok, jaz imam zdaj še eno vprašanje. Ne?
3: Jaz smo dal, tudi veseljak je dal za
2: rundo.
3: Za srečelov. Ja, sem zadnjič, ja, cel paket nesla.
2: Wow. No, ampak bo tam tudi mesnica Kramžar. Ti si tu že enkrat omenila, da koliko imajo dobre izdelke.
3: Ja, če vapčiče, pa one klobasce s sirom, pa to, ali pa če imaš njih za catering, to si zmago to. A to
2: no. Mal krulj mi poželoco.
3: Ja, se si vabljen, drgač.
2: Kaj imaš ti kakšen kauč, viška, da prijem jaz jutro, ki je v vaše konce na veselico.
3: Zate, vedno.
2: U Jagenco, a ne sem prav povedal?
3: Na Jagenco.
2: A na Jagenco?
3: Ja.
2: Dobar?
3: Ja.
2: Sem prav povedal. Sem.
3: Ja, ja. Bravo, Nec. Vas pa na veselico vabi tudi predsednica prostovoljnega društva gasilskega društva Lucija Prašnikar, tako da ne Lucija.
2: Prostovoljnega gasilskega društva Lucija.
3: Jagnjenica, Lucija Prašnikar, izvolite.
4: Dobrodošli na Jagnjenici. To soboto slavimo 80 let prostovoljnega gasilskega društva Jagnjenica. Pričnemo ob 18:30 uri za gasilsko parado in nadaljujemo slavnostno prireditvijo, kjer bomo blagoslovili in prevzeli novo gasilsko vozilo GVC-3. Da pa bo zabava takšna, kot mora biti, ob 20. uri nadaljujemo z veselico z ansamblom Roko Žlindre. Da pa ne bomo lačni in žejni, bo poskrbela mesnica Kramžar iz Trbovelj. Vidimo se to soboto na Jagnjenici.
0: PGD Jagnjenica praznuje 80 let. To soboto ob 18:30 svečana parada in prevzem novega vozila. Ob 20:00 pa velika gasilska veselica z ansamblom Roka Žlindre.
5: Mi ga pa žlindramo in dobre volje smo.
0: Za hrano in pijačo poskrbi mesnica Kramžar. Se vidimo na Jagnjenici v soboto 5. septembra.

0: Radio Veseljak. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
1: Težko hkrati pripravljaš smuti in sesaš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
2: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici pri Kalija in Kalija.si.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
3: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kranj. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljeva na zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Vreme se je kar naredil, Janja.
1: Ja, on je najdu blondinko, pa se je vse zjasnilo. Tako ja. Da ja, danes bo se zjasnilo, bo jasno ostalo.

0: domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoskop.si.
1: Živijo na ceste, kjer pa imamo še vedno zastoj, na cesti Pijava Gorica Škofljica, Šentjakob Ljubljana in pa Trzin Črnuče. Promet pa je še vedno urejen izmenično enosmerno na cestah Slovengradec Velenje v Hudi Luknji zaradi prometne nesreče. Tam zastoj ostaja v obe smeri. Poglejmo še radar. V Šentjurju je še vedno pri Celju pri kmetijski šoli, radar v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu, pa na pomurski avtocesti še ustraja pri počivališču Dragotinci, smer Maribor, in pa v Logatcu ste ga opazili pri osnovni šoli Tabor. Ja, učenci in dijaki so nazaj, tako da srečno, varno in previdno tudi v okolici šol. Če se kaj spremeni na slovenskih cestah, pa nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
2: Vozniki, vozite počasi, kam se vam mudi?
3: Veselo, v novo šolsko leto.
0: Z veseljakom. Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
3: Jutranja budnica
0: z Janjo in Nejcem.
1: To so mi dva. Dobro jutro. Ja. Mi imamo eno veliko srečo, pravzaprav, ne, veseljaki.
4: Ti, da delaš z mano, jaz da delam s tabo.
1: Nisem mislil na to, ampak ja, no, okay, no, naj ti bo, ne.
4: V bistvu, ja, imamo veliko srečo to, da smo veseljaki na tej strani, pa na drugi strani ste tudi vi ravno taki veseljaki, ali pa še večji.
1: Tako, in ker gliha v kup štriha, ne, ja, se radi podružimo, pa radi gremo kam skupaj na kakšen izlet. In recimo že 11. leto potujemo skupaj na morje. Izlet je tik pred vrati, konc septembra, gremo mi 26. potujemo. Ja. Ampak ta izlet je bil že zdavne razprodan. Ja. Tako da žal, ne, za Biograd na moru ni več prostih mest. Ja. Razen, če kakšen zboli, ne, pa Bog ne daje.
4: Tako. Zato bomo pa naredili letos še en dodaten izlet, tako kot smo tudi lani in je bilo uspešno. In sicer na začetku novembra, zdaj kam gremo, kaj bomo tam počeli, ja, smo se pozanimali in danes bo prvič javno znano, kam gremo, kako gremo,
1: pa s kom?
4: S kom ali s čim, vse to v nadaljevanju. Takoj za Martino Švab, ki nam zapoje nekaj lepega in nama je nekaj lepega prej tudi skuhala kavo. Martina,
1: kafe. Martina, hvala, še eno.
4: Malo je že kup stil zdaj.
1: Še eno bi, Janja bi še eno.
4: Ja, ti pa?
1: Kaj, jaz vozim.
4: Ja,

0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Naše ljubeče srce vas zopet nekam vabi.
2: Je, ja, že 11 leto zapored potujemo skupaj na morje z relaksom. Izlet je tik pred vrati, konc septembra gremo, ampak žal ne, kot smo povedali, za Biograd na moru ni več prostih mest.
1: Bomo pa zato, da ne pustimo vas na cedilu, naredili še en dodaten izlet še letos. Cedilo? In sicer imam tri v predalu. Aha. In sicer v začetku novembra, kam gremo, kaj bomo tam počeli, o tem smo prejšnji teden na sejmu Agra pocukali za rokav Jožeta Režonjo iz Relaxa in ga kar posnel, zato da si ne bi kdo premislil. No, skratka, takole nam je povedal.
3: Lep dober dan, gledalke, gledalci televizije Veseljak, radija Veseljak. Danes se javljamo z Radgonskega sejmišča, sejma Agra, ker smo že tradicionalno dolga leta zelo dobri poslovni partnerji. Veseli me, da smo se danes Veseljake srečali tu na sejmu v Radgoni. Namreč namen je ta, da promoviramo naš naslednji skupni projekt, in sicer razvajanje na Lošinju, Velem Lošinju, v hotelu Vitality Punta, medicinski wellness. Lansko leto smo to poizkusili v Strunjano, v hotelu Salinera, letos pa je to v hotelu Vitality Punta v Velem Lošinju. Že samo ime pove, da smo izbrali pravi hotel, pravo televizijo, pravi radio, prave poslušalke, poslušalce, prave naše goste. Torej od 2. novembra do 7. novembra na Lošinju, cena 459 evrov pa vključuje 5x5 penzion v odličnem hotelu 4 zvezdice, zelo dobro kulinariko, koriščenje bazenov, wellnessa, fitnessa, kar pa je najbolj pomembno vsak dan tudi glasba, animacija, zabava in pa ta naš program Premium Mlado program, to je program za življenje brez bolečin ali zdravljenje oseb s težavami hrbtenice in lokomotornega sistema na naraven in pa neinvaziven način. Z nami danes je tudi gospod Bernard Bakač Nado, ki je tudi ravnatelj te poliklinike iz Hrvaške, ki ima več klinik po celi Hrvaški, tudi v Ljubljani, in ki te programe izvajajo. No, med si tisti, ki se udeležijo tega potepanja, potovanja, imajo pa se udeležni tudi potem 12 teh tretmajev, tudi strokovni pregled, veliko konzultacij z vrhunskimi strokovnjaki, več pa v nadaljevanju gospod Bernard Bakač Nado.
4: Zahvaljujem se Relax Turizmu.
5: Z Relax Turizmom sodelujemo pri programu medicinskega wellnessa, pri katerem je medicinska stroka vključena v preventivno skrb za zdravje. Program izvajamo v Velem Lošinju v hotelu Vitality in vključuje 12 tretmajev v 3 dneh, od masaž in elektroterapije do toplotnih terapij ter dodatnih tretmajev po izbiri. Letos bomo vključili tudi Qigong z vajami dihanja, meditacije in aktivacije mišic, ki jih lahko gostje pozneje izvajajo tudi doma. Pacienti lahko seboj prinesejo tudi svoje zdravstvene izvide in posnetke, ki jih pregledam ter jim svetujem glede terapije in težav s hrbtenico. Pomembno je predvsem zavedanje, da vsak evro vložen v preventivo lahko prihrani vsaj 3x toliko pri poznejšem zdravljenju. Program je zato namenjen vsem, ki želijo svoje zdravje pravočasno ohranjati.
2: Novi.
1: Tako pravi terapeut Bernard Nikšič, ki bo z nami tudi na Lošinju, torej. No, zdaj vemo in ko to na Veseljaku povemo na glas, torej na začetku novembra gremo na Lošinj. Prijave v vseh relaksovih poslovalnicah so od danes naprej odprte, že danes lahko pokličete na, no to telefonsko vem, svoje ne vem,
2: no,
1: vem. Nič 1-2-3-4-5-6-90. Se prijavite in greste z nami in uživate. Tako preprosto je to, a ne?
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Radio Veseljak.
1: Ignis Kalda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Kalda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
2: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naše življenje.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
1: Točno tako. In Janja, nagradno vprašanje za te. Ja, katera orodja midva potrebujeva za pripravo darov? Ajde, da te vidim.
2: Midva.
1: Ja, midva seveda.
2: Čim več. Čim manj treba
1: najbolj
2: na roke.
1: Najbolj soseda, ne?
2: Ja, predvsem bi rekla, da cepilnika, ne?
1: Ja.
2: Če sama podirava, ne? Mm-hmm. A potem kakšno krožno žago bi tudi bilo v redu imeti.
1: Recimo.
2: Recimo, ne?
1: Pa še na neki vas moramo spomenuti, ne?
2: Ja.
1: Ja.
2: Na našo nagradno igro, ne? Danes nam na SMS odgovorite na vprašanje, kdo je najbolj zanesljiva oseba v vašem življenju.
1: Ejca, ne?
2: Kdorkoli že napišete. Ja. Odgovor pošlete na SMS 031-666-444. Vsak dan namreč podarjamo 2 vstopnici za sejem MOS v Celju in promocijski paket Uniforesta.
1: Tako in več o Uniforestu pa o njihovih izdelkih je včeraj na Veseljaku govoril Sandi Bobovnik, ki ve, ja, dost več kot midva, ne, pravzaprav.
2: Mislim, zgleda, da je...
1: Saj ta domača, ne?
2: Zgleda, da je vsak dan tam.
1: Ja, dajmo se malo spomeniti, kaj je povedal.
3: Same Uniforest novosti, imamo novi plato, prejšnje plato je bilo Gibon, zdaj je to Kubos. To je plato, hidravlični plato za nalaganje drv, peska in tako dalje. Imamo novo krožno žago, se lahko hvalimo, da tudi se dodatno trak nabaviti, da se lahko pa tudi lažje je delo. In pa seveda pomožni vitel, pa novi Titan 3612. To je rezalno cepilni stroj za cepljenje drv.
4: Se pravi, kar se tiče zime, bo vse poskrbljeno, skrbite pa tudi za to zelenico okrog, ne samo na ravnem, na tistem enostavnem terenu, ampak tudi, če gre tak v orang klanc, imate rešitve za to.
3: Tako je, v našem prodajnem programu so tudi daljinsko vodeni mulčari, ki so zelo varni za uporabo in pa zmorajo upraviti vse zahtevne terene.
4: Se pravi, mogoče, če se samo mulčarjev dotaknemo. Mulčar je dejansko neke vrste kosilnica in to je taka kosilnica, ki lahko jo upravljamo z daljincem, pa tako. Na enem takem velikem naklonu se da varno na varni razdalji z njo upravljati.
3: Nekje do 45 stopinj.
2: Dejmo to si malo bolj oslikati. Kaj to pomeni? 100%
4: naklon bi bil na prometnem znaku.
3: To je 100% naklon. Tako,
4: ja.
3: Tako.
4: Wow.
2: Okay. To pomeni kaj? Da je to tak, da lahko greš normalno ali kako približno?
3: Eno nogo moraš imeti že malo daljšo.
0: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
5: Veseljak, z vami že 30 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se bo v okviru svoje turneje po članicah danes sestal s premierjem Janezom Janšo na Brdu pri Kranju. V spredju bodo pogovori o predlogu dolgoročnega proračuna Evropske unije za obdobje 2028 do 2034. Razprava o dolgoročnem proračunu Unije bodo na neformalnem zasedanju v Dublinu nadaljevali tudi ministri članic, pristojni za evropske zadeve. V Dalmaciji je ponoči izbruhnil požar, ogenj se je razširil tudi med stanovanske hiše, a je gasilcem uspelo preprečiti, da bi plameni zajeli objekte. V obsežni intervenciji je sodelovalo skupno 95 gasilcev z 29 vozili. Požar jim je uspelo spraviti pod nadzor malo čez polnoč. V Nepalu so več kot teden dni po katastrofalnih poplavah rešili dva delavca ujeta v predoru hidroelektrarne. Reševalci so akcijo zagnali, potem ko so zgodaj davi po lokalnem času zaslišali glasove iz predora. Pričakujejo, da bodo rešili še vsaj okrog 40 ljudi. Slovenski atlet Kristjan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslju boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale meta diska se bo za aktualnega evropskega prvaka začel ob 20:37. V soboto bosta od Slovencev tekmovala še Tina Šutej v skoku s palico in prvič na zaključku Diamantne lige še Matic Ijan Guček na 400 metrov ovire. Naredite si lepo dopoldne, mi pa bomo kmalo spet z vami.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
9: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
8: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
11: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
11: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
13: Pet jih je čez deveto in še pogled v nebo, danes bo jasno, najvišje dnevne temperature do 33 stopinj, torej še čisto poletno, tudi jutri se bo nadaljevalo tako, s tem, da popoldan lahko, predvsem na severu Slovenije, pričakujemo kakšno ploho. V nedeljo in ponedeljek, kar večinoma sončno vreme, brez padavin in s poletnimi temperaturami.
14: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
15: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
16: Živijo na ceste, promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovengradec Velenje v hudi luknji zaradi prometne nesreče, tam še vedno zastoj ostaja v obe smeri. Imamo še radarje, prvi je v Cundrovcu pri Brežicah, radar v Zidanem mostu pri Apnencu meri v obe smeri, pa na Radehovi v smeri Lenarta ste ga opazili v Slovenskih Goricah, radar tudi na pomorski avtocesti na počivališču Grabonoš, smer Maribor in pa v Logacu pri osnovni šoli Tabor. Če je še kje kakšen, 0813-02.
17: Skupaj tudi na cesti. Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.

0: Dan.
1: Madonna smo našpičena. V glavnem še eno uro nas loči do naše prve VIP ure v novi sezoni in ja, naboru VIP gostov danes dodamo pisatelja Primoža Suhodolčana. Ne?
0: Ja, iz Koroške prihaja iz Preval, tako da je že zdavni šel od doma. Se veste, ta avtocesta, ker malo dlje traja do Ljubljane.
1: Ja, ja,
0: ne?
1: Ja, ja.
0: Tako da se res veseliva. In jaz, ne bom rekla, mi dva sem oropala tudi knjižnico zaradi njega ta teden. V Laškem sem ju vse odnesla, se bom nesla nazaj, ker naslednji teden ga gostijo v knjižnici v Laškem, tako da morajo imeti knjige nazaj. Skratka, no, še preden pride, pa prepustimo besedo našemu hišnemu arhivarju Simonu Golobiču. Danes nas pouči o skladbi Dobrodošli na Bledu.

0: Ja, oni bodo tudi z nami, ne?
1: Ja, bodo tudi v goste k nam prišli 10.10. bodo z nami na koncertu v Domžalah ob 30-letnici Veseljaka. Glih pol mlajši smo od njih, a ne?
0: Ja, pa ja, res,
1: ne da. Kaj misliš, da bodo zašpilali tam?
0: Da bodo zahodili.
1: Kaj bodo zahodili?
0: Kaj pa bi... Ne, so vse njihove uspešnice.
1: Verjeten, glede na to, da imajo res velike uspešnice, verjetno to dobrodošli na Bledu ne bodo, zato jo dejmo mi zdaj slišati.
0: Točno.
1: Ne? Dejmo.
2: Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Cenjeni veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Danes nas bo glasbeno razvajal Alpski kvintet. Avtor melodije Ivan Prešeren Žan ter Jože Antonič, avtor besedila, vas polko dobrodošli na Bledu vabita na eno večjih slovenskih turističnih znamenitosti. Skladbo je pod predstavništvom glasbenega producenta in urednika Borisa Kovačiča založila založba RTB. Alpski kvintet je legendarni slovenski ansambl, katerega zgodovina sega v leto 1966 in od tedaj deluje neprekinjeno. Občina Bled je na Alpski kvintet še kako ponosna, saj so bili slednji največji promotori in glasbeni ambasadori tega kraja. Podoba Bleda je bila skozi desetletja spremljevalka na glasbenih albumih in vseh promocijskih tiskovinah tega ansambla. Alpski kvintet je s tem veliko postoril na mednarodni prepoznavnosti tega kraja. Leta 1987 se je Jožetu Antoniču, Janezu Peru in Stanetu Knificu v sodelovanju seveda z občino Bled porodila ideja o velikem glasbenem koncertu, ki bi naj na Bled namensko privabil na tisoče prijateljev domače glasbe. Poimenovali so ga Alpski večer. Dogodek je gostil in še vedno gosti največja domača in mednarodna imena narodno-zabavne glasbe. Preden so organizatorji Alpski večer predstavili v Bohinj, je leta 25 let potekal na Bledu v tamkajšnji športni dvorani. Alpski kvintet pa je prijatelje povabil na najlepši način s pesmijo Dobrodošli na Bledu. Glasbeni predstavniki Alpskega kvinteta leta 1988 so bili Edi Semeja, klavirska harmonika, Janez Per, bas, kitara, bariton, Jože Antonič, ritem kitara, Ivan Prešeren Žan, trobenta, Vinko Sitar, klarinet ter člana mešanega pevskega dueta Ivanka Kraševec Prešeren in Oto Pesner.

0: Radio Veseljak. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
1: Pridruži se nam tudi ti!
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
3: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
0: V prvem VIP-petku letošnje sezone na Veseljaku gostimo pisatelja, športnega navdušenca, podjetnika, svežega upokojenca in ponosnega dedka, ki je avtor več kot 40 knjig za otroke in mladino. Njegov Košarkar naj bo je postal prava slovenska knjižna uspešnica, po njem pa so posneli tudi istoimenski film. Naš gost je sin legendarnega pisatelja Leopolda Suhodolčena, njuna skupna uspešnica pa je zagotovo Peter Nos, ki je še vedno vsakemu kos. V petek 4. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Primož Suhodolčan.

0: vreme bo.
1: Ja, res je. Preverjamo še vremensko napoved. Zakaj pa si dal tako potih? A to ti nekak ne gre, ne?
2: Kaj sem dal jaz
1: potih? Te tehnične motnje so plod nečevega angažiranja.
2: Še dober, da me imate.
1: Res je. Sicer pa vreme pa bo, pravijo, in to lepo, sončno, prav poletno. Danes bomo imeli od 27 do 33 stopinj čez dan, pa že zdaj je zelo fino. Jutri najprej jasno, popoldan malo bolj oblačno, lahko nastanejo kake nevihte, bolj v severnem delu Slovenije, temperature pa od 27 do 31, nedelja in ponedeljek, večinoma sončna, brez padavin in s temperaturami okrog 30.
3: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Žive na ceste, zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje zaradi prometne nesreče. Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Sloven Gradec Velenje v Hudi Luknji. Tudi zaradi prometne nesreče, ki je še počel, ja, na ljubljanski zahodnji obvoznici v smeri Kozari med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Kozarje. Tam previdno. Poglejmo še radarje. Na stojalo ga imamo v Hrastovici pri Mokronogu, pa radar v Cundrovcu pri Brežicah. Enega imamo v Zidanem mostu pri Apnencu, meri v obe smeri. Kje je ta Apnenc? Veš, kje je to?
1: Ja, Zidan most je res tako velik, da je treba vprašati, kje je to, ja?
2: In pa v Radihovi smer Lenar Slovenske Gorice, pa radar na pomurski avtocesti na počivališču Grobanoš smer Maribor. Enega imamo v Norišincih pri Ljutomeru nasproti gostilne Kurbos. Ja. Radar v Logatcu pri osnovni šoli Tabor, ne smej se. V srebrnem kediju ste ga našli v Šentjakobu pri pizzeriji smer Domžale, policijska kontrola pa v Ljubljani pri krožišču Žale smer Center. Če vas na poti še kaj zmoti, tako kot je Janjo, pa nič 80-13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Jutranja budnica
4: z Janjo in Nejcem.
1: Dober dan.
2: Ja, in ta konc tedna na Veseljaku začnemo tudi novo oddajo, ne?
1: Ja, to še nisva danes povedala. To hlevik mava zapovedati, da nama kar stvari uhajajo.
2: Ja, namenjena vsem tistim, ki živijo od slovenske zemlje ali pa z njo in za njo.
1: Tokrat bomo pregledali vinograde, kjer se začenja eno najpomembnejših opravil leta, kako določiti pravi trenutek trgatke, tve, zakaj sladko grozdje še ni nujno tudi primerno zrelo za vino, ki ga želimo predelati, pa zakaj koruza, ki je navidezno že suha, ni dovolj suha za silažo in tako naprej.
2: Ja, za vse, ki obdelujete domač vrt, pa bomo povedali, kaj lahko v začetku septembra še posejete na prazne grede, kaj se že ven meče in
1: super,
2: tako naprej.
1: Super, to mene tudi zanima. Ja. To bom poslušala zagotovo, pa upam, da tudi vi. To soboto in nedeljo med 11. in 12. uro Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na Veseljaku, torej od tega vikenda naprej vse vikende do 60-letnice Veseljaka, recimo, ne?
2: Tako.
1: Tako, da bomo imeli malo na okroglo, tako kot, ja.
2: Mi.
1: Tako kot mi.
2: Tako kot smo mi.
4: Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Ja, in res je to odločitev za dolga leta in to je nakup toplotne črpalke. In zato je fajn, da pred tem nakupom ne gledaš sam številk, pa ponud, pa koliko kaj stane, ampak da vprašaš tudi nekoga, ki dejansko to že ima ugrajeno v svoji hiši. Ne?
2: Eto, in ravno to počnemo mi ta teden. Mm-hmm. Termošopu menda zaupa že več kot 50 tisoč uporabnikov. Mi pa kličemo njihove stranke in preverjamo njihove izkušnje iz prve roke, tako kot taki nejeverni to Tomaži, moj ata prav neverjetni Tomaži. Preverjamo.
1: Ja, in preverili smo tudi pri gospe Ireni, ki smo jo vprašali, kaj v bistvu naj naredi nekdo, ki se še vedno odloča za toplotno črpalko za nakup, ali ja, ali ne. In nam je povedala tole.
3: Da naj najprej preštudira, kakšno toplotno črpalko, koliko približno močno, kaj vse misel menjati v hiši, potem na podlagi tega, da malo po netu pogleda. Naj gre na firme, ki so preverjene, ki imajo svoj servis, ki imajo usposobljene ljudi za to, ki nudijo garancijo za svoje izdelke, ki svetujejo, ta termošop podjetja ima tudi certifikate za svoje izdelke, tako da in so zelo hitro odzivni, so pa tudi konkurenčni s cenami, tako da jaz, če bi se odločala, bi se še enkrat za njih.
1: No, evo.
2: Zanimivo. Irena, hvala lepa za to priporočilo, ki je vredno zagotovo več kot 1000 besed.
1: Ja, ker na koncu odločitev o ogrevanju ni majhna stvar in naj bo prava, ne de?
2: Ja.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
7: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales. Partner za vaš gost. Dekales.si.
9: Morate zamenjati gume?
10: Avtosvetek.
9: Bi radi oprali avto?
10: Avtosvetek.
9: Potrebujete avtoservis?
10: Avtosvetek.
9: Avto-svetek.si.
10: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
11: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: na veseljaku.
1: In Andrej Milković.
2: Dobro jutro, dobro dan.
3: Dobro jutro.
2: Petkova,
3: dobro dan.
4: Je bel tiš, da res ne.
3: A si prišel peš ali s kolesom?
2: Ne, veš, da nisem niti lastnik kolesa, ne, kar je pravzaprav neverjetno.
4: Dej ga long.
2: Ne, sploh nimam cikla.
3: Si pa ljubitelj kolesarstva, vse en.
2: Ne, takega se gledati pa absolutno. Ja, ne, če uporabljam kolo,
3: to je manj nevaren,
2: nekaj krat na leto, kakaj najavim takole v tujini, ampak drugače pa kar pa zadeva, kar se kolesarstvo dogaja v Sloveniji, pa resnično nekaj neverjetnega. Prele sem v šali dejal, res smo nujno potrebovali enega dobrega kolesarja, tega res nismo imeli. Ne, šalo na stran, pravzaprav je prav neverjetno, kaj se nam dogaja. Če morda ne veste, pa verjamem, da večina ve, Jakob Omerzel, 20-letnik iz Novega mesta, je postal zmagovalec etape na španski Vuelti, torej eden najmlajših kadarkoli v zgodovini, ki so slavili etapo na katerem od Grand Tourov, torej na enem od treh največjih dirk na svetu. Tudi tadaj Pogačar ni slavil tako mlad, nazadnje je nekdo tako mlad slavil leta 81, takrat, ko sem se jaz rodil, torej celo moje življenje, ni nihče tako mlad osvojil etape. Jakob Omerzel, Slovenec, je to, mu je to uspelo, torej imamo novega super talenta. Ob dejstvu, da je pravzaprav Pogačar še na vrhuncu, ob dejstvu, da še vedno imamo Rogliča in njegovo fantastično, edinstveno, nikoli zbledelo dediščino, vsega, kar je dal slovenskemu kolesarstvu, pravzaprav oral ledino teh velikih
4: uspehov. Kaj pa pravijo, kaj tuji mediji? Kaj?
2: Ja, pravzaprav sprašuje, kaj jemo. Ja, v lepem pomenu tega izreza, se vemo, v kolesarstvu se to hitro narobe razume, ampak ja, pravzaprav, kaj jemo, kaj delamo, kako je to mogoče, če se res vsi vozimo s kolesom v službo in tako naprej, res neverjetno, kaj se dogaja, ampak to je nekako ta valjar, ki pride, ko nekdo začne, pa se potem začne več otrok ukvarjati s tem, pa se potem ljudje na drugačen način ukvarjajo s tem. In jaz mislim, da ta
4: indoktrinacija.
2: Ja, ta efekt Tadeja Pogačarja se bo kazal tudi v mladih generacijah in mislim, da je Jakob že prvi. Pravzaprav stvari gredo hitro. Zdaj, če pogledate, Tadej Pogačar ima 27 let, Jakob Omerzel ima 20, to pomeni, da ko je bil star 13, ko se je bilo treba odločiti, ali res se posvetiti kolesarstvu, se je že nekako je iskal navdih pri slovenskih uspehih, pri Primožu, pri Tadejo in tako pol to gre. Vesel sem, da imamo Jakoba, vesel sem, da imamo to, kar trenutno pomeni slovensko kolesarstvo, res nekaj, česar si pred dobrimi 10 leti nismo znali niti v sanjah.
4: No, ampak, ko si predstavljaš konkurenca, sej to se jim mora mešati zdaj.
2: Ja, noro, mislim, jaz vem, koliko ene države vlagajo torej v kolesarstvo, ne vem, kaj bi dala ena Francija, da bi imela kolesarskega šampiona, torej
4: nikar tri, a ne?
2: Država, ki resnično ima Tour de France, ki ima sponzorje, ki v ta šport vlaga ogromno, tudi Združene države na vse zadnje, kaj bi oni dali za uspešnega kolesarja na 300-milijonskem trgu, kaj bi dali Nemci, kaj bi dali Italijani, Španci sicer zdaj imajo vodilnega na Vuelti in so v devetih nebesih, ampak tudi nekako hlastajo potem, da bi imeli take uspehe kot Slovenija. Res to je nekaj neverjetnega. Seveda, ob tem, kar smo dobili včeraj od Jakoba, še potem zgodba Primoža Rogliča, ki se še vedno bori za skupni seštevek, vemo, kaj vse se mu je dogajalo pred dirko in upajmo, da mu, da še ni rekel zadnje besede. Včeraj sicer je izgubil še nekaj sekund proti Masu, Špancu, domačinu, ki zdaj res vozi na dodaten pogon, se vemo, kaj ti naredi to, če voziš na domači dirki, če te vzpodbuja domača publika. Ampak Primož je še vedno nekje tam in vedno rad rečem, da je Primož kot kakšen star dizel. Z vsem spoštovanjem. Dle kot bodo potal, bolj bodo tisti drugi ugašali in kaj vse se lahko zgodi v zadnjem tednu, pustimo to.
4: Tako, ja, vsem seveda obveščamo vas, veseljake, in Andrej, hvala lepa, lep vikend.
2: Lep vikend vsem skupaj, uživajte maksimalno.
3: Enako.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
4: No, tako ja. Midva še nisva začela vikenda, bog ne daj, da bi ga, ne?
3: Ja, sicer pa, ko smo že ravno bili pri športu, tudi naš današnji VIP gost je zelo velik športni navdušenc in v naših največjih, najbolj uspešnih slovenskih športnikih je napisal tudi knjige za vsakega posebej, vsakmo posebej je posvetil eno. To je samo ena od njegovih kvalitet, ali kako ne rečem, ene od njegovih del, serije del.
4: Ker težko je verjeti, da se pogovarjamo samo o enemu človeku.
3: Ja, res je.
4: En tolk ima, kot si rekla, kvalitet, pa tudi talentov.
3: Talentov.
4: Ja.
3: Primož Suhodolčan je naš današnji VIP gost, ki ga pozdravimo v našem studiju že čez 5 minut. Je že pripravljen, je prišel celo iz Koroške že, iz Preval, tako da po moje ostal ob 4 zjutraj in je že zbojen.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Danes bo pred okrožnim sodiščem v Ljubljani potekala predobravnava za sedmerico policistov zaradi predlanske smrti Armina Đutovića, ki je umrl po strokovnem prijemu. Enega izmed policistov obtožnica bremeni povzročitve smrti iz malomarnosti, preostala šesterica je osumljena opustitve pomoči, medtem ko toživstvo enemu izmed njih dodatno očita še zlorabo uradnega položaja. Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o okvarah hrbtenjače, ki ga sicer obeležujemo jutri, bodo danes na Soči opozorili na življenje po poškodbi hrbtenjače in pomen rehabilitacije. Srečali se bodo pacienti in zaposleni, za izjave pa bo na voljo predstojnica oddelka za rehabilitacijo po okvari hrbtenjače Ana Saksida. Konflikt med Iranom in ZDA se je po več tednih znova zaostril minuli konec tedna. ZDA so namreč v nedeljo vnovič napadle, Teheran pa je na to odgovoril z napadi na ameriške vojaške cilje v regiji. Cene nafte so posledično v današnjem azijskem trgovanju dodatno porasle in so na poti k največjemu tedenskemu skoku po sredini julija. Zagreb bo od sobote do srede v znamenju 14. festivala svetovne književnosti, ki velja za enega najpomembnejših literarnih festivalov v regiji. Festival bo združil številne uveljavljene domače in tuje avtorje iz 16 držav, med katerimi bo tudi slovenski pesnik in pisatelj Aleš Štegar. Želimo vam mirno dopoldne, v vaši družbi bomo že čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Prijatelji, s Čepino smo basket škop z očetom.
10: To, mi smo tudi prijatelji, za vse prijatelji, še ena vremenska napoved. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature od 27 do 33, tudi v Prevaljah. Jutri bo najprej jasno, popoldan pa nekaj več oblačnosti, v notranjosti, mogoče nekaj ploh in neviht, tudi na severu države, sicer pa tudi jutri do 31 stopin. Nedelja in ponedelje kaže suho, toplo, sončno, tako da poletja še nismo zaključili.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
12: Živijo pa tudi na ceste in pa previdno večji kosi plastike ovirajo promet na levem prometnem pasu na primorski avtocesti v smeri Kopra v delovni zapori pred priključkom Postojna. Zaprt je še prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med predorom Pletovarja in priključkom Dramlje zaradi prometne nesreče. Promet pa je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Slovengradec Velenje v Hudi Luknji, kar tudi dobro ve naš današnji VIP gost. Če se še kaj spremeni, pa nič 80-13. Nič dve.
0: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil. Tokrat gostimo pisatelja, športnega navdušenca, podjetnika, svežega upokojenca in ponosnega dedka, ki je avtor več kot 40 knjig za otroke in mladino. Njegov košarkar naj bo je postal prava slovenska knjižna in filmska uspešnica. Naš gost je sin legendarnega pisatelja Leopolda Suhodolčana. Njuna skupna uspešnica pa je zagotovo Peter Nos, ki je še vedno vsakemu kos. Naš VIP gost je Primož Suhodolčan.
10: Ja, Primož Suhodolčan, lep pozdrav in dobrodošli na Veseljaku.
8: Ja, z veseljem in hvala, da ste me povabili. Fajn je.
10: Zelo smo počaščeni.
12: Tako je.
8: Že prvi občutek je odličen, kaj še lepo.
10: Ja, res je. Težko gremo mimo vprašanja, kako ste prišli iz Preval do Ljubljane?
8: Ja, bom si drugič šel s helikopterem. Ker ne prideš, niti po obvoznih cestah. Ampak vseeno sem prišel točno na minuto.
12: Ja, da vas postavimo v bistvu na zemljevid književnosti, a ne? Za vse poslušalce in gledalce, ste sin Leopolda Suhodolčana, ki nam je dal pravzaprav to bralno značko, ne?
8: Ja,
12: domače branje.
8: Me veliko krat reče, kjeri, da kako lepo Primož, da ste šli po očetovih stopinjah.
10: Ja.
8: Sem rekel, sej, smer je podobna, samo on je imel nogo številka 43, jaz pa 45. Tako da tu nekje smo, ampak res sem ponosen na svojega očeta. Res je ustvaril ogromno likov, bralna značka, kot ravnatelj, kot promotor branja in knjig in res sem ponosen, da sem jaz njegov sin.
10: Leopold Suhodolčan, o njemu smo se učili v osnovni šoli, pa tudi v srednji. Tudi, ne? Verjetno so vas vedno spraševali o njem, a ne? Sicer pa je vaš oče dosti zgodaj učel iz tega sveta, v tem svojem kratkem življenjskem obdobju pa naredil ogromno, pač tako, da bi živel vsaj 90 let.
8: To je res in to je takrat, ko sem začel s prvo knjigo, sem rekel, če bom živel 200 ali pa 300 let, bom mogoče dosegal te zadeve. Pa mislim, da ne bom niti 200, 300, bom moral še več, kolikor je on ustvaril v življenju.
12: Kakšen pa je bil kot oče Leopold?
8: Ja, jaz moram reči, da je kot prvo oba in oče in mama. Mama je bila knjižničarka in oba sta mi prvo, kar sta mi rekla, da Primož, če ne veš, vprašaj. Če nočeš vedeti, je pa slabo. In jaz sem vedno, pa če takrat, ker to je bilo pred davnimi časi. To je bilo pred davnimi časi, takrat še dinozauri so še letali tu okrog. Pred davnimi časi in takrat edino okno v svet so bile knjige. In knjige, leksikoni, podatkovniki in če si prišel to pri doznanja, si mora iti v knjižnico in vzeti leksikone v roke in te zadeve. In jaz sem res bil željan znanja. Recimo ta leksikon, Cankarjev je založen.
10: To vedno na pamet.
8: Sova. Prebral sem ga od prve do zadnjega gesla, ne samo enkrat.
10: Verjetne dini.
12: Bravo.
10: To je ta.
12: Tolk časa smo ga iskali, evo ga.
8: No, tak da, res in so mi rekli, da moraš biti radoveden. Tudi to mi je oče rekel, radoveden moraš biti. Radovednost je lepa čednost.
12: Ni to firpšnost, a ne?
8: Ne, radovednost je lepa čednost. Ja. In jaz sem to imam še danes to v sebi, da pač če česa ne vem, hočem vedeti. Hočem zvedeti, hočem pogledati. No, in, pa tudi vsaj na sina je to tudi prišlo.
10: Tudi je prišlo. Jaz imam tudi eno vprašanje, glede na to, da dobro se vaš oče izhaja tudi iz drugih krajev, pa se potem posledično ste se preselili v Prevalje.
8: Ja.
10: Me pa vseeno zanima, kaj en tak človek, kaj pisatelj, ravnatelj, pisatelj predvsem, živi v enem mestu, železarskem, tako v Prevaljah. Kako so pa gledali sosedje na vas, na njega, na vas, ste mal čudna družina.
8: Tisti časi, ko so bili pač pomembni recimo policaj, ravnatelj šole, pa
12: župnik.
8: Mogoče župnik, tako, pa mogoče še kak trgovec. Ampak ne, on je imel res poseben status, ker on je bil tudi multipraktik, on je tudi, verjetno, marsikdo ne ve, da je on bil zelo dober slikar. On je imel tudi ustvarjal slike in ko se je on hotel sprostiti, Je šel v klet in je imel tam svoj atelje in je risal in slikal in tudi je imel svoje razstave. In,
10: in menda, da je tudi ta talent Primož po
8: zarisanje. Zarisanje, ne. Zdaj to ni, ne vem, mogoče je talent, mogoče ni, ne vem, mogoče je podedovano, mogoče ni. Je pa res, da enostavno sem jaz si že od malega ven sem si izmišljoval zgodbe. Meni so, meni je, domišljija mi je letala 100 na uro. In ko sem recimo, ko, seveda je bil oče tudi moj ravnatelj, ne?
10: Seveda, logično, ja.
8: In zdaj pa, če jaz, ko smo spise pisali, jaz sem, vsebino sem dobro napisal. Ja. Ampak, ker sem prehitro mislil, sem pozabil vejc, vejce pisati. In potem, vsakokrat je bila Primož vejce, Primož vejce. Torej, in potem sem pa naredil tak, da sem pač sem rekel, be, pa za vsako besedo dal vejce.
10: Ja, za vsako, pa ne si sam zbere.
8: Tačno, tako. In za učiteljica me je poslala pa na zagovor, kravnatelj.
10: Ja, zjutri in popovdan.
12: Kako je pa zgledal ta zagovor, če ste že bili kravnatelj?
8: En teden brez bicikla.
12: Dobro, ampak pride otrok kravnatelj, reče, živjo, ati, jaz sem ne, na zagovor prišel.
8: Oče se je smejal. On se je smejal, on je vedel, kak sem, on se je smejal, on je vedel, da jaz nisem mislil nič slabega, ali pa da bi bil podobnega, ali pa karkoli. Vedel je, kak sem, in pol smo nekako to uredili, učiteljica in ravnatelj in jaz, da pač se bom drugič malo bolj potrudil.
12: Bom malo manj več napisal.
10: Novajna skupna stvar so tudi knjige, nekateri liki, ki ste jih vi kot pisatelj nadaljevali od svojega očeta. Ena takih je zagotov, mogoče še preden gremo na muziko, malo predaha, Peter Nos, a ne?
8: Vsega imamo tu.
10: Ja, Peter Nos.
8: Dva imate tu, eden je tam, eden je tu.
10: Tisti, ki ne gledate Petra Nosa, smo dobili tudi tukaj na mizo, ga imamo zraven. Sicer je pa ta zgodba tudi zanimiva. Ta Peter Nos je pravzaprav zgodba o vas, a ne, Primož? Točno. Vam je Ata napisal, ker imate kar naprej poškodovano.
8: 42-krat, 43-krat zdaj.
10: Kaj?
8: Potovčen nos. Šivan, porezan.
12: Pa še dobro zgleda na konc koncov, ne?
8: Udarjen, malo je levo, pa tu je pozdrobljeno, pa nekaj, ampak ni hudega.
12: Kaj pa je? V čem pa je ta fora zdaj s tem nosom? Pa kaj se vam dogaja?
8: Jaz sem prehiter.
12: Aha.
8: Prehiter sem in pa tudi časih potisnem nos tudi tja, kam ne bi smel.
10: Ne bi treba.
8: Se to mama mi je vedno govorila, da bi moram biti previdna, ampak jaz sem pa še vedno, še danes sem tak...
12: Vihral?
8: Da, vihral. Ozir, kako lepo besedo ste uporabili.
10: No, in o tem,
8: živahen.
10: O tem Primožu, ki je potem posledično postal Peter Nos, je Leopold, vaš oče, napisal knjigo, ki je postala prava uspešnica.
8: Mi še smo, danes je.
10: Še danes ja. Je. Mi smo jo vsi brali in vi ste nadaljevali to zgodbo. Ker
8: se zgodbe še kar naprej nadaljujejo.
10: torej in, še ni šel v pokoj.
8: In moj sin je Peter. Moje ime je Peter.
10: In?
8: In je tudi bil še kar, tudi, ampak je veliko bolj prividen, kot sem pa jaz. Pa bolj miren.
12: Ja, z leti se nekaj naučimo, tudi od naših staršev.
8: Jaz se ne.
12: Ne?
10: Ne, prav ne.
12: Greste pa svojo špuro.
8: To pa ja, to pa poskušam po svoji poti, ampak vse ni važno. Važno je, kaj je na cilju.
12: Tako je.
10: S Primožem Suhodolčanom danes našim VIP gostom v nadaljevanju tudi o tem, kako današnji otroci sprejemajo knjige, kako jih odvrnemo od telefonov in računalnikov in jim damo nekaj zanimivega, tudi za branje, kako je sploh možno v teh časih narediti še kaj zanimivega, povedati otrokom kaj zanimivega, vse prigode, ki pripeljajo do vseh teh knjig, bomo slišali pa odkot tudi ta športna navdušenost, a ne? Bomo izvedli v nadaljevanju, še prej pa tukaj ena lepa pesmica. Peter Nos ima namreč tudi svojo pesem in to je zapela, ko je bila še 10 let stara, ta
12: Ditka.
10: To je vaša sokrajanka, pravzaprav Korošica.
8: Tako, ja.
10: Ta pevka Ditka, ki je bila še tako zelo majhna in je prepevala o Petru Nosu.
8: Ja, pa že takrat je odlično pela.
10: Ja.
12: Mene se že Ferbec smatra, a lahko poženemo pesem?
10: No, dejmo poslušati.

0: gost je Primož Suhodolčan. Radio Veseljak.
1: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici pri Kalija in Kalija.si.
2: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Veseljak.
0: Prvi rad.

0: Romas.
1: Veseljak.
2: Radio z nasmehom. Današnji VIP gost je Primož Suhodolčan.
3: Ja. Tak radoveden mož je pri nas, a ne?
4: to pa res, radovednost je, me ne bo zaposlil.
3: A je to na ključe potem, da ste delali tudi scenarij za radovednega tačka?
4: To, ta
3: je. Mi to... starejši občani še vemo, kaj je.
4: Takrat sem še tako, da sem imel.
3: A res?
4: Ne, pač takrat smo začeli, jaz sem enostavno, kaka je bila moja, začetki so bili res taki, da skoraj po filmski. Oče je takrat, oče je umrl in on je delal na Pionirskem listu, neprekosljivo zanesljivo detektivsko svetovalnico.
5: Ja.
4: Kjer so pač otroci pošiljali pisma, vprašanje in on je na to odgovarjal. In pol jaz sem šel kar nas čez en teden, ko je oče umrl, sem jaz šel do glavnega urednika Pionirskega lista, sem rekel, dober dan, jaz sem pa Primož Suhodolčan, jaz bi pa delal to od svetovalnico naprej, da me tako gledali čudno. Je rekel, no pa poskusi. Evo, in sem pol to delal 10 let.
5: O, resno?
4: No, in pol sem, in isti dan, mogoče naslednji dan, da ne bo te zgledal, no, sem šel do Cicibana, ker on je takrat v Cicibana pisal Petra Nosa.
5: Ja.
4: In jaz sem šel do glavnega urednika Cicibana, Boža Kosa, sem rekel, dobar dan, jaz sem pa ta. Jaz bi pa Petra Nosa naprej pisal.
5: Ja, kdo bo rekel ne?
4: Je rekel, a res, no pa, je rekel, sem naredil par pilotov in je rekel, super, in sem to delal 15 let.
3: Kdo bi bil pravzaprav bolj primeren za nadaljevanje,
4: ja,
3: kot vi, ne?
4: Ja, ker Petra Nosa je tako, če je naredil po moji podobi, ampak zdaj, lahko bi me naredil po moji podobi, ampak pisati pa ne bi znal, ne? Tako da, enostavno, te zgodbe so bile skozi z mano in jaz njih potem pač delal to v Cicibanu in Pionirskem listu in pol so pa nastale še knjige.
5: Ampak ste začutili to očetovo zgodbo in ste uspeli nadaljevati v tem stilu, mečkaj ste si ustvarjali svoj stil, ne? Mal bolj zabaven, mal bolj hudomušen, ste mal opazili, da je v trastorabijo.
4: Ja, malo bolj otrgan.
5: Mečken. Kot ta Peter Nos, ki ima vedno razbit nos.
4: Tak Peter Nos, ampak res, jaz poskušam pač po svoji glavi, jaz sem bil vedno sem bil tak in sem si izmišljoval zgodbe. Recimo, košarkar naj bo, ne? Je nastal, ko sem bil star 11 let.
5: Ja.
4: To je, takrat je bilo svetovno prvenstvo v Ljubljani, v košarki, leta 70. In naši so bili svetovni prvaki.
3: Tako je.
4: In jaz sem si takrat zamislil enega takega dolgina. Čosič je bil takrat pač naš idol. In sem si zamislil takega dolgina, ki nima pojma, ampak zna pa igrati košarko. Da za drugega pa nič ne zanima. Ne?
3: Aha, samo košarka?
4: Samo košarka, ampak potem skozi košarko zraste tudi kot oseba. In tako da te stvari so prav zanimive, kako so te nastale. Ampak to sem jaz skozi nosil v sebi. Ker pač res je, da sem ogromno bral, pa še zdaj.
5: Ampak je pa tudi poučno, ne, da tudi iz enega takega dolgina, ne, ki zgleda, da nič ne bo z njega, ne, ima nek potencial lahko, ne, čeprav ga ne moreš za nič druga porabiti, ampak za na koš metati.
4: Za na koš, ja, ampak potem, ko sem pa prav tak začel sestavljati zgodbo, sem mi je prišel pred glavnega enaka in moj sošolec, velik fant, ki je bil med 10 največjimi v Sloveniji, zdaj je velik direktor. Je seveda njegov antipod, se pravi ta Smodlak, sem bil pa jaz. Jaz sem bil pa še v osnovni šoli...
3: Majčken?
4: 1,50 m.
3: No, ker zdaj niste majčken, ne?
4: Ja, no, pač tu nekje sem. Ne, sej, ampak preko sem se zaljubil, sem pa zrastel.
3: Aha,
4: ljubezen me je pognala v višino.
3: Ljubezen je gnojilo.
4: Ja, to. No, upam, da žena posluša.
5: Dejte povedati, Primož, zdaj vsi govorijo, pa otroci ne berejo več nič, vse so samo na telefonih, so kar na računalnikih. Ampak vse, vi ste en tak tipičen primer, da se pa da otroke pritegniti in mladostnike, da se usedejo v knjigi, da jim je knjiga zanimiva in tudi, ko pridete, zelo vas radi povabijo v šolo, tako imate...
4: Ja, jaz z veseljem grem.
5: V šole, v knjižnice, to imate polne urnike, skoraj vsak dan ste na drugi šoli, zato ker vas gostijo, zato da malo navdihujete te mlade in se noro zabavajo z vami. Zdaj, kaj je zdaj? Otroci berejo, ne? Očitno se jih da pritegniti.
4: Zda se jih pritegniti. In,
5: kako?
4: Ne smemo jih podcenjevati otroke in mladostniki nikakor, ne. Res pa je, da ne berejo tako, kot smo brali, kot se je bralo pred 20 ali 30 leti, ampak se bere drugače. Plus tega, da so tudi vsebine so drugačne.
3: Ja.
4: In vsebine so drugačne in način podajanja zgodbe je drugačna.
3: Tudi čas je bolj hiter.
4: Tudi čas je bolj hiter in stvari so se spremenili. Ampak če recimo dobra zgodba vedno ostane, ne glede na to, v kakšnem agregatnem stanju je. A je digitalna, ali je zvočna, ali je tiskana.
3: No, ampak se danes pisatelj mora bolj potruditi, da pritegne pozornost otrok kot v časih ali...
4: Jaz nekako poskušam živeti s tem današnjim časom. In to mi, hvala Bogu, uspeva, ker najprej je bil sin, pa hčerka, no zdaj so pa vnuki.
5: Ja.
4: In to zdaj, če gledaš, pa opazuješ in ko si ti med mladimi, se pravi, ko nastopaš po šolah ali pa ko greš v vrtce, šole in te zadeve in ko vidiš, na kak način oni reagirajo, na kaj jih pritegne, kaj je tisto, kar je zanimivo za njih, Potem lahko to uporabiš. Ne? Včasih, jaz tudi veliko zgodb preizkusim.
5: Ja.
4: Preden da nastanejo tako, ker jih preizkušim na nastopih.
5: Ja.
4: Da vidiš, kaj deluje. Ne? Včasih misliš, to sem dobro napisal. Ja. Pa to poveš, pa te gledajo.
5: Ne razumejo.
4: Tišina. Gledaj, kaj je to. A ne? Ja. Po drugi strani pa kako tako, ko misliš, da je kar nekaj brezveznega, pa spet to poveš in pa so vsi smejijo pa ploskajo. Tako da lahko te stvari dejansko preizkusiš in še preden izide v knjigi.
3: Sicer pa so otroci eni najbolj kritičnih poslušalcev, kaj ne da?
4: Jaz so določeni pisatelji so doživeli tudi to, da so dobili ali krede v glavo, pa da so jih odnesli iz učilnice in
3: no,
4: tako naprej.
3: Eden tak zagotovo ni bil Rok Piletič, vaš sokrajan.
4: Ja, Rok.
5: Poznate?
4: Znam Roka.
5: No,
4: Znam Roka in Rok je so super stav tudi z Bikulom odpela to pesem.
5: Za košarkarja.
4: Za košarkarja, ja.
5: No, Rok Piletič ni samo pevec, ni samo vaš sokrajan, ampak je tudi naš sodelavec in po hodnikih smo se ta teden veliko pogovarjali o Primožu Suhodolčanu in o Suhodolčanih nasploh, pa smo ga na hiter tudi malo posneli in rekel, da bi želel kaj povedati o vas. To lepo povedal.
4: To pa zanima.
0: Lep pozdrav veseljakom v studiju, predvsem pa tebi, Primož. Kaj ne rečem, mi Privalčani smo neizmerno ponosni, predvsem na priimek Suhodolčan, na Leopolda Suhodolčana in seveda zdaj tudi na Primoža Suhodolčana. Vedno znova se radi pohvalimo, da je bralna značka nastava točno tam. In kam je pa pri Primožu recimo najbolj všeč je pa, oziroma če se spomnim njega, vedno mi tak nasmešek na obraz preleti, ker je res zabaven človek, hudomušen. To in tam, ko se srečamo, vedno znova se poveselimo, pa kaj smešnega si med sabo povemo. No, in tak je Primož in takega imam jaz tudi rad. Všeč mi je pa tudi to, da se lahko Privalčani smo skozi Primožov projekt, predvsem košarkar najbolj dva in film povezali, medva za nejem sma v tistih časih tudi naredila pesem za košarkar najbo in zato sem ful hvaležen tudi Primožo, ker ta pesem še danes povezuje marsikjero družino, otroke med sabo in ima eno tako lepo sporočilo. Tako da, Primož, želim ti uspeh v karieri, še velik takih dobrih kreativnih idej in pa predvsem zdravja pa veselja ob delanju.
4: Hvala lepa. Kake lepe besede. Jaz mi se vza pretekla malo skor.
5: Ja, meč, kaj pa je. Lepo je, da domačini tako lepo sprejemajo vaše delo, to je velik uspeh.
3: Ja, ja, pravijo
4: to,
3: doma.
4: Ja, pravijo, nišče ni pri roku, so lastni deželi.
5: Ampak vi zelo radi, tudi kadar delate kakšne projekte, vaši domačini povejo, tisti, ki so bolj ustvarjalni, da najprej pomislite na njih, pol šele ven iz okolja. Ne?
4: Ja, jaz sem tudi, pač, a vidite, tukaj pri Korošcu je tek lak, ti greš iz Koroške, samo Koroška iz tebe ne more.
5: A, no. Lepa. No, zelo lepo sodelovanje se je rodilo tudi še z enim Korošcem, to je Adi Smolar, tudi z njim sta skup kar dost naredila, sta velika prijatelja.
4: Tudi jaz, sošolca.
3: Sošolca.
5: Sošolca.
4: Na gimnaziji.
3: Zdaj, ena uspešnica je nastala iz vanjega sodelovanja, seveda o šoli govori.
5: Ja, če sta bila sošolca, ne? Jaz ne grem v šolo. Kako je to nastalo?
3: Čisto nasprotje vam.
4: Čisto nastalo je tako, da nekako je bil projekt Gorazda Čepina,
5: yeah,
4: kjer je želel z Ditko, da bi naredili otroške pesmi,
5: yeah,
4: in da bi jaz besedila napisal, sem nekaj s njih naredil, in pol je Adi pa to videl in rekel, sem to ni dobro. In je v 5 minutah je naredil svoje besedilo, yeah, in jaz ne grem v šolo in evo, bila uspešnica.
5: No, vidiš.
4: Pa nič, pa jaz čestitam Adijo. Boljši pesnik je, kot pa jaz.
5: Dobar, vi ste posjatelj, ne? Adi Smolar, tukaj je sicer pa naš današnji VIP gost, Primož Sokodolčan.

zelo, vse že znam še bolje kot za pet. Vem, da je svet ploščat, da kuščar je kosmat in vem, da 3×4 je 10. Jaz ne grem v šolo, ne, ne grem v šolo, jaz bom kar

0: Poglejmo še, kako je z vremenom. Naš VIP gost Primož Suhodolčan prihaja z Koroške, iz Prevalj, tam v tem trenutku 24 stopinj, sicer pa danes jasno posod po Sloveniji, temperature danes čez dan, popoldan bomo dosegli tudi do 33 stopinj, jutri zelo podobno kot danes, tem, da se lahko osvežimo tudi s kakšno ploho ali nevihto popoldan, potem pa tukaj še nedelja in ponedeljek, ko kaže večinoma sončno, suho in vroče.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Živijo tudi na ceste in pa previdno, da ne pride do naleta, zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Logatec in Vrhnika zaradi prometne nesreče. Še nekaj radarjev ste opazili, eden je v Medvodah na klancu pri elektrarni, policijska kontrola pa je v Hruševcu pri straži v smeri Novega mesta, pa vas ustavi in izmeri. Če še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Današnji VIP gost je Primož Suhodolčan.
2: Točno tako in mi se zabavimo, ja, ni nam dolg čas v tele VIP uri, ravno kar smo ugotovili, da bo prekratka, ne, da Primož?
3: Ja, jaz, meni je kar minut, tako je. Ne vem, kak pa to je kar letel, ja.
0: Dejmo hitro govoriti, ja. Toliko imamo še
3: tako
0: zapovedati.
3: Tako tudi bo hitro.
0: Primož Suhodolčan, sin legendarnega pisatelja Leopolda Suhodolčana, ki nadaljuje njegovo poslanstvo, seveda na svoj način in si je ustvaril še eno dodatno poslanstvo, a ne, Primož, ob vseh knjigah, ki ste jih že napisali, ste se lotili kar ene serije knjig o športnikih, o uspešnih slovenskih športnikih, pa tudi vi ste zelo navdušen športnik.
3: Jaz sem bil, kar, tako sem prej rekel, zelo živahen otrok, ampak ja. Res živahen. Tako mama mi je jedno rekla, ti imaš ose v riti. In ja, res sem bil živahen. Tudi recimo, ko sem v šoli, ko sem bil v razredu, jaz sem po 10 minutah nalogo naredil, pol pa...
0: pa se ni več nič dogajal.
3: Pa ni, pa so me pa nagnali ven.
0: Ja?
3: Nagnali ven iz razreda, pa sem naredil par krogov po dvorišču, pa pol nazaj v razred, da sem se...
2: Danes bi temu rekli, da imate izrazit ADHD, a ne?
0: Tako je.
3: No, to moja hčerka je pedopsihiatrinja.
0: In takim da tablete.

0: Ne, meni da pa nekaj za brat, da me pomiri.
1: Aha,
0: in se vsedem, pomirim in tako naprej. Res, no, v glavnem, res sem bil živahen otrok in enostavno te stvari so letele za mano vse povsod.
1: Kako je prišlo do teh zgodb? Tukaj pred nami je ena knjiga Janja in čudežna roža, pa to ni knjiga o meni, ne? Če že ni pesmi o meni.
0: Ja, prav zato sem to zbral. No.
1: Hvala, Janja Garnbret.
0: Janja Garnbret, no, to je serija o naših slavnih športnikih.
1: Ja.
0: V osnovi je nastala serija zato, da bi pač mlade poskušali še bolj na drug način privabiti in pritegniti k športu. In tudi v vseh knjigah so tudi vsi športniki so bili zelo navdušeni in zelo za to, kot taki posebni ambasadori.
1: Uh-huh.
0: In pač vedno poskušaš poiskati nekoga, ki je zaznamoval določeno obdobje.
2: Ampak in generacije.
0: In generacije, seveda. Uh-huh. Janja je zdaj vzornica teh naših generacij.
2: Res je.
1: Mladih.
0: Korošica. Uh-huh. Seveda vsakokrat je utrija v zgodbi tudi še nekaj, da pač zgodba deluje in ponavadi da še neki, tako se reče, sidekick, stransko vlogo in neka žival, ki zaznamuje pač določenega. Recimo Tine Urnaut, on je res doma imel sovo. In njega tudi sova kot taka zaznamuje, ker on je zelo preudarn, razmišljajoč, se ga vidite na igrišču, on vzadi stoji, gleda, to razporeja in tak naprej. No, recimo pri Jani je bilo pa to, nismo vedeli, kaj bi. Kaj pleza, ne? In smo se spomnili z ilustratorjem teh kos, ki se držijo za en krempel v kakej privisni steni. In sem rekel, pa to je Jan, jaz sem samo koza
2: v Himalajske.
0: Pa sej so pri nas, niso slabše nič. Pa Janjo pogledaj.
1: Ja.
0: pač koza ima slabšalen pomen v slovenskih besedah. In sem rekel, kaj bo Janja rekla?
1: Ja.
0: In smo rekli, neč poskušamo, pač po drugi strani pa sem rekel, to pač koza in kot mi to Janji predstavimo, kako bi to naredili, malo čudno gleda, pa sem rekel, pa v angleščini pomeni goat.
1: Ja.
0: Koza, a ne, goat in seveda najboljši. No, je rekel, to je pa fajn, je rekel, pa trener vprašal, ja, kaj bom pa jaz?
1: Ja.
0: Sem rekel, vi bote pa star koza. On je star kozov, preudarn in ki daje modre na svete in usmerja.
1: No, in sta se strinjala.
0: In to so pač take zadeve in potem takoj nastane zgodba.
2: Krasno. Verjetno skozi vso vaše delo pa vas je najbolj seveda zaznamovala zgodba Košarkar naj bo, kaj ne da?
0: Ja, Košarkar naj bo, tako sem prej rekel, da se pač te stvari so nastale že prej in kot lik potem, ko sem pač začel to pisati, je bil lik, sem imel lik v glavi enega mojega sošolca, tiste, ko sem tako, ne? Jaz sem bil pa res mali.
1: Ja.
0: Ampak te zgodbe Košarkar naj bo, mene je Košarka vedno spremljala in jaz sem hotel biti Košarkar, ampak sem bil premali.
1: Za kekca ste bili uredni.
0: No, pri kekcu je bila pa še ena, če ste že to omenili. Pri kekcu je bila pa tudi, jaz sem kekca igral, zelo rad nastopam, to se tudi vidi.
1: Ja.
2: Na šolah. Niste sramežljiv, tako ja.
0: Ja, ne. Zelo rad nastopam in so me po vsaki šolski igri so me uporabili. Enkrat sem moral igrati kekca in takrat sem bil še res mali in je bilo vse v redu, preden ko so imeli vaje, ampak skozi šolsko leto sem pa zrastel za 20 cm in na koncu pri zadnji predstavi sem bil že skor tako velik kot Bedanc.
2: Se je že Bedanc kekca mal, a ne?
0: No, ampak te zgodbe, te športne zgodbe, jaz to uživam, ko to delam, ker jaz sem sam navdušen športnik in na biciklu sem zdaj, najprej sem igral košarko, to smo delali, to smo res, potem mi je zdravnik prepovedal košarko, pa sem šel na nogomet, mi je zdravnik prepovedal nogomet, ker sem imel preveč poškod. Pol sem plavati začel, pa sem se tudi razbil glavo, ko sem se v rob zaletel.
2: Da ste prišli na veseljaka, upam, da zdravnik ne bo prepovedal vam veseljaka.
0: Ne,
1: torej šah je za vas, ne?
0: Ja, da pa lahko figuro v glavo, če se nasprotnik ne strinja. Ne, ampak res, in meni je gibanje in miganje mi res pomaga tudi pri tem, da se, da se glavo prevetriš. In najrajši grem sam na bicikl, zdaj, zadnje čase. Pa tudi bazen je fajn, da ne pri bicikli, pač vedno mišice se utrudijo, bazenu se sprostijo in to je super zadeva. Pa čist drugače človek početi.
1: Preden rečemo še kakšno o vaši knjigi, ki ste jo namenili Primožu
2: Rogliču,
1: ne?
2: Ja.
1: Ja, kolesarju. Tukaj je še ena izjava igravca v filmu Košarkar naj bo, Gojmir Lešnjak Gojc. Je hotel povedati nekaj o Primožu Suhodolčanu in je povedal tole.
3: Primož je en izjemno veder in duhovit človek in moram reči, da me je najbolj fasciniralo njegova pripoved, ko je obiskal eno šolo in so otroci gledali po tistih njihovih zvezkih in tako naprej po knjigah, kdaj se je rodil in je samo črtica in potem nič, kdaj je umrl, ne, seveda. In je potem eden od otrok prašal, kdaj ste se rodil, je on pač povedal, je pritrdil, je rekel, kdaj ste pa umrl, ker mu je manjkal to, pa je rekel, ja, hvala Bogu, ušte nisem. Pa je bil pa un otrok tako zadregi, ker so se vsi smejali, da je rekel, aha, kdaj pa boste? No in Primož take anekdote z obiskov šol zelo rad pripoveduje. Mislim, en izjemno duhovit, veder, luciden, pronicljiv avtor, tako da je bilo užitek sodelovati z njim, tudi ko smo pripravljali Košarkar naj bo.
0: Oh, hvala, Gojc. To pa res, kakve lepe besede, a ne?
1: Ja, je že res, a ne?
0: Ja, drugače kar, kdaj pa bom, ja? Čarovnico sem prašal.
1: Ja.
0: In je rekla, čez, ko boste stari 89.
1: Aha.
0: Pol sem pa jaz rekel, pa če dam še 5 evrov.
1: Ja?
0: Je rekla 95.
1: A, super.
0: Ajde, da pogledam še enkrat, je rekla, 95.
1: Pri zdravniku bi bilo draži, se veste, ne? On bi več računal za podaljšanje. Za... Ja, super. Primož, o nadaljevanju tudi, ja, o knjigi, o kolesarstvu, o drugih športih, o vaših domačih, še prej pa nekaj muzike. Iz vašega konca. Štirje kovači in Tarženova Tinka, ki po moje, da veste, kje je to, ne?
0: To sem časih na harmoniko igral.
1: Res?
0: Ja.
1: Ha? Ja. Še gre?
0: Ne.
1: Ste videli, da imamo harmoniko tle, ne?
2: Bomo mi zdaj na mest vas.
1: Veste pa, kje je ta gostilna, ne?
0: Da, vem, kje, tudi, kje so tipke na harmoniki.
1: Super.
4: Naš VIP gost je Primož Suhodolčan.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatl.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
5: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
6: Avtocenter, Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter, Korset Domžale.
7: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite nič 80 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
8: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
9: Zdravstvena nega PTI.
8: Bolničar negovalec.
9: Predšolska vzgoja.
8: Kozmetični in ekonomski tehnik.
9: Gastronomija.
8: Trgovec.
9: Ekonomska gimnazija.
8: Maturitetni tečaj.
9: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
8: Tudi letos del predava nadaljavo.
9: Več na lu-rogaska.si.
10: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veseljak.

0: Seljak. Današnji VIP gost je Primož Suhodolčan.
1: Res je, pisatelj, ki pri...
2: športni
1: navdušenec, pa tudi podjetnik, resen podjetnik, ja. Sploh ne veš, kako to vse skupaj paše, poleg tega, kdaj vse to Primož naredi?
3: Ja, jaz pač eno uro zjutraj prej vstanem, poma pa dan 26 ur.
1: A res da?
3: Dve uri celo.
1: Dve uri. Ja. In v tistih dveh urah vse to naredite.
3: To vse.
1: Vse, kar je
3: vse zrihtamo.
2: Ja, več kot 40 knjig je že za vami, zdaj verjetno pa ste s svojimi prigodami tudi mal poučval svoje vnuke najbrž in prej otroke.
1: In prej otroke, ja.
3: Ja, recimo pri otrocih je bilo določene stvari, sem jaz testiral pri sinu. Se vete, otroci se izvečer hočejo imeti pravljico. Jaz prv se vsedem, pa gremo v pravljico, pa reči začnem, nekoč je bila deklica z imenom Rdeča kapica, pa daj ne, pa to živimo, daj si eno svoje zmisli, a ne? Kaj si ne izmisli?
2: Ker si
3: lahko. Je rekel, pa daj si izmisli o kljuki na vratih, ali pa o žnodru, ki teče iz nosa, ali pa o kanti za smeti, ki je požrešna.
1: Ja, in ni bilo problema.
3: In nisem rekel, pa sem pa začel, pa sem rekel, v redu kanta. Nekoč je bila ena kanta, to ni bila navadna kanta, ta kanta je bila nekaj posebnega.
1: Ja,
3: in potem gre zgodba naprej. Aha. In potem sem jaz to hitro leto, ko je on zaspal, sem jaz leto pa zapisal.
1: Ja.
3: Zjutraj mali, zada za mano, oči pokaži, kaj si napisal. Preberem.
2: Zagovor.
3: Preberem. Pa nisi včeraj tako povedal.
1: Ne, je bilo treba popraviti.
3: Ne, ampak kako si otroci zapomnejo pripovedovanje, recimo, zgodb?
2: Do črke.
3: Vse si zapomnejo in zato, recimo, ko jaz nastopam na šolah in vidijo, in to si vse si zapomnejo in veliko krat mi rečejo, pa ni tako v knjigi, ne piše tako. In tak da, ampak to so izzivi.
1: Zdaj, kako se s temi izzivi spopadajo vaši domači, nas je res zanimalo, kako se recimo vaša žena počuti živeti ob takem človeku, ki proba vse športe, se vsakič polom, cele noči piše, še takrat, ko bi lahko v miru spal, on more vstati, pa petkrat še vstati, pa še kaj zabeleži, da zjutraj kaj ne uide z glave.
3: Točno.
1: Čez dan je cel dan v biznisu, prodajate neka orodja, tako resne stvari, mašince in tako. In vaša žena Liljana je rekla, da je Primož kot mož takle.
4: S Primožem sva se spoznala že v najstniških letih. Na nek način sva odraščala skupaj in se oblikovala v osebi, kakršni sva danes. Nekako sva se spremljala celo srednjo šolo v čas fakultete in potem ustvarila družino. In jaz si niti ne znam predstavljati, da bi bil ob meni nekdo, ki ne bi bil Primož, ki ne bi bil tak, kot je. Življenje s Primožem je precej pestro, a vedno se nekaj dogaja. Imamo pa srečo, da smo vsi člani naše družine radovedni. Tudi kadar Primož reče, a bi šli, a bi videli, smo bili takrat vedno vsi za to. Mislim, da mu družina zelo veliko pomeni in da najde doma en tak pristan, kjer se umiri. Je hiter, včasih je bilo tudi naporno, ampak nekako smo to preživeli in zdaj smo oba dva v pokoju. In v bistvu sva na nek način spet našla tisti čas, bolj kot ne, za naju.
3: To ste me pa presenetili zdaj. To pa priznam.
1: Ja, to je bila žena Liljana, ki je torej z vami že več kot 40 let, a ne? Se poznata čisto do obisti, če lahko temu rečemo.
3: Ja, sej, res, manj reč, ne vem, kako je to, da so se zvezde tak poklople, da so se postavile tak... Srečala smo se pa tak, da sem si jaz njo spotaknil.
1: Ne, Primož, no.
3: Na gimnaziju sem jo spotaknil, nekako, sem je zelo, nisem znal pristopiti prav. In sem rekel, kak bi pa jaz do nje pristopil in sem enostavno jo spotaknil na stopnicah in pol, oprosti.
1: Aha.
3: In
1: ste
3: jo
1: rešil tudi,
2: recept,
1: ne?
2: Ja,
3: recept. To je fint, ja.
1: Mogoče je ideja zdaj za mlajše, ne?
3: Ja, mogoče, le, nikoli ne vem, treba je ne.
1: Sam, če jo spotaknete, jo morate pol tudi prestrešiti, sam to še.
3: Sej sem jo pobral pa to.
1: To za mlade, vi že vete to zdaj, ja. Drugače imate z ženo Liljano, sina in hčero.
3: Ja.
1: Tudi hčera Ana si je vzela nekaj časa in je o svojem očetu povedala takole.
5: Zdravo, oči. Ja, kaj lahko povem kot hčerka o Primožu Suhodolčanu oziroma o našem očiju? Oči je bil vedno za akcijo, a se je šlo za skupno branje knjig, za igranje družabnih iger ali pa nas je preprosto vse pobasil v avto in smo si šli pogledati vse možne znamenitosti Slovenije oziroma izven nje. Veliko se je ukvarjal z nama, z bratom, in vso moje otroštvo je bilo čutiti in se še zdaj čuti, da je družina zanj na prvem mestu. Še zdaj nas vse enkrat tedensko obvesti, ne vpraša, obvesti nas, da je bil v pekarni in da nas čakajo sveži rogljički, ko pridemo na obisk. Včasih pa jih preprosto tukaj dostavi, ker ne živimo tak daleč narazen. Zdi se mi, da je ena izmed najpomembnejših stvari, ki sem jih povzela od njega, to, da je treba v življenju ohranjati radovednost, ker se ves čas učimo, ker na tak način bolj razumemo ljudi okrog sebe in življenje ostaja zanimivo. Kot dedek pa je najbolj dobrosrčen in zauzet dedi, kar jih je, otroka ga preprosto obožujeta, ker se zmore vživeti v njuno razmišljanje, v njun pogled na svet in na tak način ostaja aktivno vključen v njuno življenje in seveda so roglički, ki jih otroka jesta pri bici in dedano, tisti najboljši, doma enaki ne veljajo. V glavnem, oči je v globoko v sebi še vedno en tak velik otrok, ampak to je vsekakor zelo pozitivna lastnost, ker se mi zdi, da to, da ohranjaš neko otroško vedrino in radovednost, vrlina, ki bi jo mogli vsi gojiti še globoko v starost. In to oči jo zagotovo uspeva. Oči, radi te, mamo.
3: Ah! Lepo, če prej nisem jokom, pa zdaj.
1: Ja, tudi to je del življenja, ne?
3: Ja, pač jaz se ne bojim pokazati čustvo. In čustvo je to, da si vesel, kaj ti hčerka pove. To je nekaj najlepšega življenja, kar lahko ste uživiš.
1: Primož, lete se še mi jokamo, kaj mi bojte, ne? Ja, lepo družino ste si ustvarili in vplivali na marsikatero družino slovensko, tudi s tem, ko pišete, s tem, ko predavate, tudi učiteljem, tudi ravnateljem, tudi knjižničarjem, tudi staršem, tudi mladim in otrokom. A lahko za konec si prav želimo slišati od vas, Primož, ker ste tako optimističen, ne? Želim si slišati, kaj mislite, kakšna je prihodnost našega naroda, glede na to, kar vidite, ko obiskujete šole? Kakšni so otroci, kaj nas čaka, pa mogoče kakšen nasvet vzgojiteljem, staršem, dokler je še čas?
3: Jaz imam vedno vero v otroke. Otroci so tisto, kar nas bojo gnali naprej, vedno in povsod. Ne smemo podcenjevati otrok. Jaz vsakokrat, ko pridem med mlade, se tudi sam veliko novega naučim. In to bom počel še naprej, ker želim spoznavati svet, kakor ga vidijo mladi in verjamem, da bo svet vedno lepši.
2: No, lepo.
1: Amen.
2: Spoštovani Primož Suhodolčan, hvala za obisk na veseljaku. Ostanite radoveden, tako kot ste.
3: Ja.
2: Širite to radovednost.
3: Samo paziti na glavo, ne?
2: Tako pa paziti
1: na glavo in na nos. Čim prej pridite še kdaj nazaj in čim več si prvošte v svojem uradnem penzionu, ki ga zaenkrat še ne živite.
3: Ne boga.
1: Čim več potovanj, čim več radovednosti in da boste to, kar boste doživeli, čim prej in čim več napisali tudi v knjigah, ki jih bomo potem mi brali z veseljem.
3: Ja, hvala lepo za povabilo in seveda vsem poslušalcem in gledalcem lep pozdrav in se vidimo.
2: Vse dobro.
1: Hvala, srečno.
0: Naš VIP gost je bil Primož Suhodolčan.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Policisti so bili včeraj okoli 18. ure obveščeni o pretepu več oseb na Mariborski cesti v Celju. Na kraju so ugotovili, da je bilo v pretepu udeleženih 9 oseb, vsi so bili tuji državljani. Celjski policisti so sporočili, da je bila ena oseba v pretepu lažje poškodovana z nožem. Na družbenem omrežju Reddit je zaokrožila objava uporabnika, ki opozarja na domnevno prevaro v Ljubljani. Po njegovem opisu naj bi neznanci mimoidoče nagovarjali zgodbo, da v Sloveniji ne morejo dvigniti oziroma plačati denarja, nato pa jim ponudili, da jim na bančni račun nakažejo denar. V zameno naj bi jih prosili za takojšnjo gotovino, na telefonu pa pokazali aplikacijo, ki je videti kot mobilna banka. Na zaslonu naj bi bil prikazan znesek na računu in celo potrdilo o opravljenem nakazilu. Avtor opozarja, da naj bi neznanci zatrjevali, da bo nakazilo vidno šele naslednji dan, gotovino pa bi želeli dobiti takoj. Avtor zato bralce poziva, naj ne nasedajo, več informacij o prevari pa najdete na svet24.si. Pred domačimi navijači bodo danes in jutri znova najboljši plezalci na čelu z Janjo Garambret. V koprski Bonifiki bo potekala 5. izvedba svetovne serije v težavnosti športnega plezanja. Garambret bo nastopila po 75 dneh premora, pravi, da se že veseli izziva.
2: Želim si težke smeri, kot zmeraj. Želim si, da bo lahko vsaka tekmovalka v smeri pokazala to, za kar je trenirala in ko bo recimo padla ali zlezla smer, da bo na koncu rekla, jaz sem dala vse od sebe. In to je meni najbolj važno, da ima vsak tekmovalec ta občutek.
1: Naredite si prijeten petek tudi v naši družbi.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: Oči, gremo na hura družinski dan!
10: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
10: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Lep dober dan, se skupaj poglejmo v nebo. Danes bo pretežno jasno, čez dan pihal jugozahodni veter, temperature pod 27 pa tja do 33. V tem trenutku 25 v Ljubljani, 26 v Krškem, 28 na Bledu, 29 pa v Novem mestu.
12: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
13: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
11: Poglejmo še na slovenske ceste. Bodite previdni, da ne pride do naleta. Zaprt je pospeševalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Logat. Zaradi prometne nesreče nastal je tudi že zastoj. Zastoj je prav tako na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici in Meduncem ter Postojno, pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled ter Bohinjska Bela Bled. Zaprt prav tako prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje zaradi prometne nesreče. Na začetku delovne zapore pri Slovenskih Konjicah se vas prosimo, da preusmerite na desni prometni pas. Pred oviro so zastoji vse do počivališča Tepanje. Poglejmo še zadnje radarje. prvi v Krški vasi pred mostom v smeri Brežic, drugi v Zgornji Dragi pri Ivančni Gorici, radar tudi v Medvodah na Klancu pri Elektrarni in pa policijska kontrola v Hruševcu pri Straži merijo oziroma ustavljajo pa v smeri Novega Mesta. Če opazite vi še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.
14: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

vaši družbi. Ja, po takem krasnem vipetku se prileže nekaj odlične slovenske glasbe. Nadaljujemo potem s poštarjem Lojzom in ja, še čim pa seveda povabimo vas na današnji, ja, prav današnji 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Še nekaj časa imate, da se odpravite proti Ptuju, tako da več kmalu ostanite v naši družbi na veseljaku.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bog daj, dober dan, Lojz. Kaj je? Bo ali ne bo?
1: Urban, v vsakem primeri smo sam na pol zraven, veš?
2: Ja, uno je pol pa naslednja polovica, odvisna pa od hišnega straha.
1: O, a na teti fazi ste že.
2: Čakaj, kako to misliš, na te faze? Kašne faze?
1: Ja, lej, jaz, na primer, mojo vsake 5 let spremenim ime v telefoni noter. Ja. Po 5 letih je bila žena, pol po 10 je bila že ta stara, pa tako naprej.
2: Ja, kaj je pa zdaj, recimo?
1: Ja, zdaj smo skoraj 30 let že skupaj, zdaj je na fazi, ki jo imam shranjeno kot okupator.
2: Ti, kaj bo pa pole po 30?
1: Ja, pol jo bom pa shranil v telefoni napačna številka.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Težko hkrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
4: Posebno obvestilo.
5: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
4: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu 2 ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Primorski fantje in ne jokaj smo ravno kar slišali, mi pa proti nebu, ki bo danes sicer ne, jokalo, jutri pa že malo. Sprva bo še jasno, popoldne pa nekaj več oblakov, pa tudi nekaj ploh in neviht. V nedeljo in ponedeljek kaže na zopet večinoma sončno vreme, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka do zmerna burja.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Poglejmo še na slovenske ceste, bodite previdni, da ne pride do naleta, zaprtje pospeševalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Logatec zaradi prometne nesreče, nastal je tudi zastoj. Zastoj je prav tako na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici ter Meduncem in Postojno, pa prav tako na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled ter Bohinjska Bela Bled. Zaprt je tudi prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje zaradi prometne nesreče. Na začetku delovne zapore pri slovenskih konicah vas prosimo, da se preusmerite na desni prometni pas. Pred oviro so zastoji vse do počivališča Tepanje. Poglejmo še zadnje radarje. Prvi v Krški vasi pred mostom v smeri Brežic, drugi v Zgornji Dragi pri Ivančni Gorici, v Medvodah vas čaka na klancu pri elektrarni in še policijska kontrola, še vedno v Hrušovcu pri straži merijo pa v smeri Novega mesta. Če opazite vi še kaj novega, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

pogledali, zakaj se lunca, včasih gunca ali pa svet gunca z veselimi svati. Takoj zatem gremo naprej z ansamblom Juhej in njihovo najnovejšo Nič ne vidiš, nič ne slišiš, potem pa že o festivalu Ptuj, ki bo danes večer.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Bo držalo in vedno to drži vsak. Vemo, da ima kdaj težave z bolečinami v nogah in ja, včasih pomaga masaža, včasih ne. Kaj pa vemo in je sigurno to, da vedno pomaga krema Ignis Calda. Naravna krema iz eteričnih olj eukaliptusa, kafre, mentola in pa rožmarina ublaži in zmanjša bolečine celo do te mere, da na njih kar pozabimo. Ignis Calda je odlično upojna krema, naravna krema, zelo lepo diši, kar pa je tudi zelo pomembno je to, da pospešuje mikrocirkulacijo. Če imate še vi kakšno posebno vprašanje ali pa potrebujete na svet glede kakršne koli težave, dejte poklicati na nič 80 17 33 in mogoče omenim samo še to, da imajo podjetju Sana Amicus na voljo tudi fizioterapevtko, ki vam bo pri kakšnih posebnih težavah vsekakor znala svetovati in pomagati.
0: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite nič 80 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
3: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od 3 vstopnic za igro Pixel. Sobota, 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
4: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
5: Ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, danes je dan D za 12 ansamblov, ki bodo svojimi novimi skladbami nastopili na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj. Ob 20. uri vas vabimo na dvorišče Minoritskega samostana, kjer boste seveda uživali v narodno-zabavni glasbi, kot rečeno 12 tekmovalnih ansamblov. V revijalnem delu pa bodo za vas igrali in prepevali vražji muzikali.

0: Delavnic je še nekaj, pohitite z nakupom, potem pa predlagam, da že kar greste proti Ptuju.
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Tudi minister za notranje zadeve Franci Matos razmišlja o selitvi ministrstva iz Ljubljane oziroma vsaj dela ministrstva. Morda ne potrebujemo stavb na najdražjih lokacijah v središču Ljubljane, ampak operativno primernejše in cenejše prostore, je v intervjuju za Primorske novice povedal notranji minister. Kot je še dejal, želi v roku meseca ali meseca in pol vladi predstaviti osnutek decentralizacije in reorganizacije. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so potrdili, da so v avgustu na območju svojega heliporta zaznali nevaren, nedovoljen prelet z dronom. Šlo je za srednje velik dron, ki je dvakrat posegel v zračno območje ravno v času, ko je potekala intervencija. Dron je pri tem ogrožal tako helikopter, ki je izvajal oziroma zaključeval intervencijo, kot tudi sam heliport. V UKC so v izjavi pojasnili še, da na območju heliporta letno zabeležijo več podobnih incidentov z droni. Gre za ravnanja, ki so še posebej nevarna v času, ko na heliportu teče prilet ali odlet helikopterja med akcijo reševanja. Vsi nedovoljeni leti v zračnem prostoru heliporta so sicer kaznivi. Nemški avtomobilski velikan Volkswagen bo v prihodnjih letih poleg že dogovorenih 50 tisoč delovnih mest zdaj ukinil še dodatnih 50 tisoč, potem ko je nadzorni odbor potrdil načrt za prihodnost skupine do leta 2030. Koncept trajnostne in konkurenčne proizvodne strukture za evropske tovarne skladen z vizijo bodo po napovedih pripravili do konca junija 2027. Med obravnavanimi možnostmi sta začasna uporaba tovarne za obrambno proizvodnjo in izdelavo modelov za kitajski. Slovenski reprezentant v smučarskih skokih Anže Lanišek je minuli teden kot gost sodeloval na pokalu Tatra v Zakopanjah, kjer je nastopil v vlogi mentorja in podelil priznanja. To je prvi korak k trenerski karieri, a v tekmovalnem smislu želim doseči še veliko več, zato to še ni konec, je dejal in priznal, da so v prihodnosti želi preizkusiti v trenerski vlogi, zlasti pri delu z najmlajšimi. Imejte prijetno petkovo popoldne in ga preživite skupaj z nami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
4: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Lep dober dan, ob 12:03 čas, da pogledamo proti nebu. Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo še jugozahodni veter, temperature pa med 27 in 33 stopinjami. V tem trenutku 28 v Slovenjgradcu, prav tako v Sevnici, 29 v Celju in Brežicah, 30 v Žalcu, 31 pa zelo prijetnih v Novem mestu.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, prav tako na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Slovenske Konjice, pa tudi na cestah Šmarje-Koper v obe smeri, Lesce-Bled ter Bohinjska-Bela-Bled. Prometna nesreča vozila v jarku se je zgodila na cesti Metlika-Novo mesto na Serpentini pod Vahto, bodite previdni. Še ena prometna nesreča povira promet na lokalni cesti Ljubljana-Sostro-Pečarje med Ovinki. Kje so radari? Dva ste opazili, prvi v Medlogu pri Celju pri Kapelici, drugi pa v Ljubljani na Poljanski, nasproti kopališča Kodeljevo v smeri Štepanskega naselja pa merijo. Če opazite, vi še kaj novega, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

Drži, veseljaku, dober dan, pa tudi Tomasu, vaši družbi, tako bo še nekaj časa. V nadaljevanju pa z nami tudi Simon Golobič in pa naša stalna glasbena rubrika Glasbeni arhiv. Tokrat bo govora o legendarnem alpskem kvintetu, ki nas bodo povabili na Bled.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Cenjeni veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Danes nas bo glasbeno razvajal Alpski kvintet. Avtor melodije Ivan Prešeren Žan ter Jože Antonič, avtor besedila, vas polko dobrodošli na Bledu vabita na eno večjih slovenskih turističnih znamenitosti. Skladbo je pod predstavništvom glasbenega producenta in urednika Borisa Kovačiča založila založba RTB. Alpski kvintet je legendarni slovenski ansambl, katerega zgodovina sega v leto 1966 in od tedaj deluje neprekinjeno. Občina Bled je na Alpski kvintet še kako ponosna, saj so bili slednji največji promotori in glasbeni ambasadori tega kraja. Podoba Bleda je bila skozi desetletja spremljevalka na glasbenih albumih in vseh promocijskih tiskovinah tega ansambla. Alpski kvintet je s tem veliko postoril na mednarodni prepoznavnosti tega kraja. Leta 1987 se je Jožetu Antoniču, Janezu Peru in Stanetu Knificu v sodelovanju seveda z občino Bled porodila ideja o velikem glasbenem koncertu, ki bi naj na Bled namensko privabil na tisoče prijateljev domače glasbe. Poimenovali so ga Alpski večer. Dogodek je gostil in še vedno gosti največja domača in mednarodna imena narodno-zabavne glasbe. Preden so organizatorji Alpski večer predstavili v Bohin, je leta 25 let potekal na Bledu v tamkajšnji športni dvorani. Alpski kvintet pa je prijatelje povabil na najlepši način s pesmijo Dobrodošli na Bledu. Glasbeni predstavniki Alpskega kvinteta leta 1988 so bili Edi Semeja, klavirska harmonika, Janez Per, bas, kitara, bariton, Jože Antonič, ritem kitara, Ivan Prešeren Žan, trobenta, Vinko Sitar, klarinet ter člana mešanega pevskega dueta Ivanka Kraševec Prešeren in Oto Pesner.

0: Radio Veseljak. Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si.
1: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
3: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo, Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kranj. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljeva na zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: da. Veseljak.
1: Harmonika na roli, jaz sem videl eno luštno, ki ima noge, da zaobiš, za njo kar ukrim.
2: Ja,

0: slovenski muzikant je in vsak se z nami seveda na veseljaku veseli, tako je tudi prav. Gledamo proti nebu, še se bomo veselili, tudi z vremenom, popoldne bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, jutri prav tako sprva jasno, popoldne pa nekaj več oblakov, v notranjosti je možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo in ponedeljek zopet sončno, a nekoliko manj vroče.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Brezovico v obe smeri, pa tudi pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico. Zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper v obe smeri, pa Lesce-Bled ter Bohinjska-Bela-Bled. Zaprt je vozni pas na bivši hitri cesti Koper-Škofije v smeri Italije pred prehodom Škofije zaradi prometne nesreče, bodite previdni. Še ena prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Metlika-Novo mesto na Serpentini pod Vahto, prav tako previdno. Dva radarja, o katerih poročate, sta kje. Prvi v Krški vasi pri Brežicah pred mostom, drugi pa v Ljubljani na Jamovi pri garažah. Gre parkirati. Nič 80, 13, nič 2 za novosti z vaših poti.
1: Skupaj tudi na cesti.

Tudi čez pol eno sta na veseljaku na tale krasen petek, mi nadaljujemo z odlično slovensko glasbo, potem pogledamo, kaj vse nas čaka danes večer na televiziji Veselja Golica, pa tudi o Uniforestovih strojih bomo govorili, ostanite naši družbi.

0: Radio Veseljak. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
2: PGD Muljava vabi to soboto, 5. septembra ob 20. na veliko vrtno veselico skupino Gadi. Odlična zabava, dobra jedača in pijača pod velikim šotorom pred gasilskim domom na Muljavi.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Ja, več kot 50 tisoč razlogov to bo državo in držalo in več kot 50 tisoč slovenskih domov že ogrevajo, torej rešitve podjetja Termošop. Za vsako od teh odločitev pa je seveda konkreten razlog. Manj dela, več udobja, predvsem pa nižji stroški ali pa tudi želja po zanesljivejšem in sodobnejšem načinu ogrevanja. Mi smo stranko Termošopa vprašali, zakaj so se odločili prav za Termošop in ali bi priporočili podjetje Termošop še komu?
2: Absolutno. Termošop sem pol čital tudi reference, pol naknado. Dejansko so profesionalci. Tudi ekipa za demontaže, tudi montaža in vse je potekalo. To je bilo isti dan, se rekli, dva dni rabimo, prvi dan je vse funkcioniralo, 100%.
1: Krasno, nas veseli, da je tako in da se boste prepričali tudi vi, da je res temu tako, kot pravijo že tiste stranke, ki že imajo toplotno črpalko podjetja Termošop. Vas vabimo skupaj seveda z njihovim podjetjem, da se udeležite dneva odprtih vrat, ki se boste odvila 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu. Tam boste lahko njihove strokovnjake, torej podjetja Termošop, povprašali tudi vse, kar vas zanima o sami izbiri, montaži in pa uporabi ter tudi servisu same toplotne črpalke. Parke.
3: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Opozicija je vložila zahtevo za oceno ustavnosti zakona o lokalnih volitvah in predlagala zadržanje njegovega izvajanja. Kot je pojasnila poslanka SD Andreja Katič, je odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav koalicija z resnico izvedla brez kakršne koli utemeljitve ali analize, ki bi utemeljevala škodljivost dosedanje ureditve. Ne gre samo za vsebino enega zakona, ampak je vprašanje, v kakšni demokraciji želimo živeti, je še opozorila Katič. Izpostavila je, da se volilne zakonodaje ne spreminja tik pred volitvami.
2: Pri tem se postavlja vprašanje, če lahko vsakokratna oblast nekaj mesecev pred volitvami odloči, kdo bo imel volilno pravico in kdo je ne bo imel več, potem ne obravnavamo samo posamezne pravne spremembe, temveč se pravzaprav sprašujemo in obravnavamo verodostojnost volitev.
1: V Novigradu v Hrvaški Istri so v četrtek zjutraj našli mrtvega 52-letnega slovenskega državljana. Truplo so našli v stanovanju v ulici Gradskih vrata, no vzrok smrti pa za zdaj še ni znan. Odrejena je obdukcija. Zagovornik Miha Lobnik je ugotovil diskriminacijo Romuna pri dostopu do izposoje avtomobila. Podjetje z Bleda mu vozila ni oddalo v najem zaradi njegovega državljanstva oziroma kraja bivanja. Ravnanje meče slabo luč na slovenski turizem, so zapisali pri zagovorniku načela enakosti. V podjetju se romunskemu državljanu niso odzvali na dvakrat poslano prošnjo za ponudbo, zato je na spletu objavil kritičen komentar in podjetju dal slabo oceno. Nato so se v podjetju odzvali in v javno objavljenem odgovoru zapisali, da mu avtomobile zaradi te ocene ne bodo oddali in da tako ali tako vozil ne izposojajo strankam iz Romunije. Slovenski reprezentančni vratar in dolgoletni član madridskega Atletika Jan Oblak je po podatkih portala LiveScore najbolje plačani vratar na svetu. Slovenec je povzpel na vrh lestvice, potem ko je Manuel Neuer z minhenskega Bayernja ob podaljšanju pogodbe privolil v znižanje plače. Oblak na teden zasluži slabih 400 tisoč evrov. Lep petek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
4: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: Oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Lep dobro dan, čas je, da pogledamo v nebo. Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter, temperature pa vse tja do 33. Kako kažejo termometri v tem trenutku? 28 v Ljubljani, 30 v Vojniku, 31 pa v Žalcu in Novem mestu.
11: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
12: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
10: Poglejmo še na slovenske ceste. Bodite previdni, kosi počene pneumatike so na prehitevalnem pasu na gorenski avtocesti v smeri Jesenic pri priključku Kran Zahod. Kje so zastoji? Na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjem in Brezovico in pa v obe smeri pred Postojno. Tudi na cestah Lesce Bled je zastoj in na cesti Bohinjska Bela Bled. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomir. Pred oviro je že zastoj. Kje je zadnjih 5 radarjev, o katerih poročate? Bil kedi v Brežicah pri ročni avtopralnici v smeri Čateža, v Krški vasi vas čaka radar pri Brežicah pred mostom, v Šentjurju je pri Celju pri kmetijski šoli v smeri Grobelnega, tako mobilna provida stoji na pomurski avtocesti na vozu Cerkvenjak v smeri Maribora in pa še zadnji v Ljubljani na Jamovi pri garažah. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!
13: Skupaj tudi na cesti.
14: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Wow.

skupaj bo držalo tudi 8 čez 13. Že takoj po naslednji se spomnimo današnjega jutranjega VIP gosta. Z nami bil odličen pisatelj Primož Suhodolčan. Kaj vse je povedal naši Jani in Nejcu? Ostanite z nami, da se spomnimo skupaj.

0: Ansambl Nature je bil tole in poročni spomini, mi pa se spominjamo današnjega prvega v tej sezoni VIP gosta Primoža Suhodolčina, odličnega pisatelja, tudi sina slavnega pisatelja Leopolda Suhodolčana. Ja, Primož poleg slavnega Petra Nosa ustvarja tudi hudomušne zgodbe za otroke in dejmo se spomniti, kaj vse nam je predstavil danes zjutraj oziroma dopoldne v našem VIP petku.
1: Peter Nos je pravzaprav zgodba o vas, a ne, Primož? Točno. Vam je Ata napisal, ker imate kar naprej poškodovano
2: 42, glav. 43, zdaj.
1: Kaj?
2: Potolčen nos. Šivan, porezan.
3: Pa še dobro zgleda na konc koncov, a ne?
2: Udarjen, malo je levo, pa tu je pozdrobljeno, pa nekaj, ampak ni hudega.
3: Kaj pa je?
2: Vsi športniki so bili zelo navdušeni in zelo za to, kot taki posebni ambasadori. Pri Ani je bilo pa to, nismo vedeli, kaj bi. Ja. Kaj pleza, ne? In potem smo se spomnili z ilustratorjem teh kos, ki se držijo za en krempel v kakej privisni steni.
1: Ja.
2: In sem rekel, pa to je Janja, sem samo, koza ima slabšalen pomen v slovenskih besedah in sem rekel, kaj bo Janja rekla? Malo čudno gleda, pa sem rekel, pa v angleščini pomeni goat. Koza, a ne, in goat in seveda najboljši. No, je rekel, to je pa fajn, je rekel, pa trener vprašal, ja, kaj bom pa jaz?
1: Ja.
2: Se nekaj, vi bote pa star koza. Jaz imam vedno vero v otroke. Otroci so tisto, kar nas bojo gnali naprej, vedno in povsod. Ne smemo podcenjevati otrok. Jaz vsakokrat, ko pridem med mlade, se tudi sam veliko novega naučim. In to bom počel še naprej, ker želim spoznavati svet, kako ga vidijo mladi in verjamem, da bo svet vedno lepši.
4: Naš VIP gost je bil Primož Suhodolčan.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel, psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
6: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici pri Kalija in Kalija.si.
7: Novo v Interclass Cars.
8: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
7: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
10: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ansambl Slavka Pluta in pod Semiško goro smo se odpeljali, no sedaj pa se peljemo, recimo da proti nebu, popoldne bo pretežno jasno, temperature vse tja do 33, jutri tudi zjutraj jasno, popoldne pa nekaj več oblakov, predvsem v notranjosti Slovenije pa bo lahko tudi kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo in ponedeljek zopet sončno in nekoliko manj vroče.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep dober dan še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Pred oviro je daljši zastoj skoraj da že do Unca. Zastoj je tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Brezovico ter v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno. Poglejmo še zadnje radarje, o katerih poročate. Belked je v Brežicah pri ročni avtopralnici v smeri Čadeža. Radar prav tako v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli meri v smeri Grobelnega, pa na cesti Turjanci, Rihtarovci, prav tako radar, Sivkedi na pomurski avtocesti pred počivališčem Dolinsko v smeri Murske Sobote in pa še mobilna provida stoji na pomurski avtocesti na uvozu Cerkvenjak, meri pa v smeri Maribora. Če opazite vi še kaj posebnega na vaši poti, tu smo za vas na brezplačni 08013-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.

Točno tako in nič drugače, 3 minute čez pol drugo na tale petek 4. septembra smo. Ja, polkaholiki nam bodo zaigrali, kako je, ko ti pade sekirca v med, potem pa izvemo, za koga ste najbolj pridno glasovali na narodno-zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak in za koga seveda na zabavni strani lestvice prav tako Veseli vrtiljak. Ostanite v naši družbi.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.
2: Ja, tudi mi smo veseli, da tako pridno in redno glasujete za vaše, dajmo reči, najljubše viže, tiste, ki so seveda predvsem nove na naši lestvici. In tokrat, kot vedno, začenjamo z narodno zabavno stranjo lestvice, ki pa je že uvodoma nekako postregla z nečim posebnim. Na ne četrte, ampak na tretje mesto ste uvrstili dva ansambla, ki sta bila pravzaprav izenačena z vašimi glasovi. To sta ansambl Vikend, Šrango Zaminko in pa Raubarji, skladbo Ne bi te zamenjal. Na drugo mesto z vašimi glasovi uvrščate ansambl Petan in skladbo Težki frajer. No, na prvo mesto pa ste z vašimi glasovi tokrat postavili koga?
0: Veseli vrtiljak.
1: Narodno zabavna zmagovalka. Črna mačka.

0: Skupina Črna mačka in je Lenov Ruk, smo pravkar slišali skladbo in pa dejanski, torej Ruk. Mi pa še na zabavno stran lestvice. Na četrto mesto tokrat z vašimi glasovi postavljate Niko Zorjan in njeno skladbo Pardon. Kvartet Duh na tretjem mestu skladbo Rad bi ostal. Il Divji tokrat na drugem mestu in Morje mi. Kaj pa na prvem mestu?
1: Veseli vrtiljak.
2: Zabavna zmagovalka. Firbci, nekaj sem naredil prav.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Ko je sezona prava,
1: Črna mačka, Jelena Vruk.

0: Oba z morja.
1: Naj nocoj vse, vse zvizde na nibu za naju prižgo.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestici veselega vrtiljaka.
1: Naj tvoj nasmeh me prebudi.
0: Firbci, neki

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
2: Ujo, ne že spet.
3: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
4: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
5: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Ena ekipa, en naslov, celovita storitev. Dentalni center Tatalovič.
1: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Festival sprenevedanja in neprebojnega molka, tako je 6 mukotrpnih ur včerajšnjih skupnih odborov Državnega zbora za zadeve Evropske unije in zunanjo politiko, opisala poslanka Levice Nataša Sukič. Kot je pojasnila, člani odbora niso dobili odgovorov na vprašanja, kdo je odločil, da Slovenija blokira skupno obsodbo Evropske unije glede nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Seje odborov bodo zato nadaljevali prihodnji teden.
2: Zunanja politika ne more biti talka osebnih povezav, strankarskih interesov in odločitev, sprejetih mimo parlamenta in za hrbtom slovenske javnosti. Minister preprosto mora razkriti, zakaj, na kakšni podlagi in po navodilu, koga je naredil, kar je naredil s to blokado.
1: Gospodarska zbornica Slovenije pričakovano podpira vladni predlog novele zakona o trošarinah, ki da lahko ublaži del pritiskov zaradi visokih cen energentov v prometu, prehranski verigi in drugih delih gospodarstva. Pričakuje, da bo to del širšega paketa ukrepov za cenovno dostopno in zanesljivo energijo ter večjo energetsko samooskrbo. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je zaradi poveličevanja pokojnega vojnega zločinca Ratka Mladića v Srbiji odpovedala obisku tej državi kandidatki za članstvo v Evropski uniji. Kot je zapisala na družbenem omrežju X, poveličevanje, ki spremlja Mladićevo smrt, ni v skladu z evropskimi vrednotami. Nevarnega pobeglega bika iz Preloke so izsledili in odstrelili. Na širšem območju Preloke v Beli krajini v ponedeljek med natovarjanjem na prikolico bik napadel in poškodoval 37-letnika ter pobegnil. Bika je nato opazila občanka in to sporočila interventnim službam. Naredite si lep petek, mi se z novicami vrnemo v vašo družbo čez eno uro.
3: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
9: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
8: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Oči, gremo na hura družinski dan!
12: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
14: Hura!
12: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
15: Lep dobro dan, čas je, da zopet pogledamo proti nebu. Popoldne bo še pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter, temperature pa tja do 33. V tem trenutku 27 na Bledu, 30 v Žalcu, 31 v Krškem, 33 pa v Novem mestu.
16: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
15: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprt je prehitevalni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med predorom Cenkova in priključkom Sveti Juri zaradi prometne nesreče. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Lukovico. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter od Unca do Vrtnike, pa na ljubljanski zahodnjo voznici in južnjo voznici od Koses in Barja proti primorski avtocesti do Dragomerja. Na gorenjski avtocesti 1 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji. Promet pa je urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na Vodnikovi pri tržnici Koseze zaradi prometne nesreče. Kje je zadnjih pet, o katerih poročate? Dva radarja sta na pomurski avtocesti v smeri Lendave pred počivališčem Dolinsko in v smeri Maribora pri priključku Cerkvenjak. Tretji v Prosenjakovcih pri Moravskih Toplicah nasproti Zadruge, radar tudi na cesti Turjanci, Rihtarovci in pa zadnji v Sotini na Goričke. Če opazite vi še kaj novega, kakšnega novega, nič 80-13, nič 2, srečno pot.
5: Skupaj tudi na cesti.
14: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil. Wow.

6:14, torej marsikdo je v tem trenutku pravkar zaključil svojo delovno, kako ne rečem, delovno vnemo v službi za ta teden, tako da jaz vam želim lep vikend. Kdor pa še ne, tako kot mi na Veseljaku, uživajte z nami z najboljšo slovensko glasbo še naprej.

0: Delo šteje ta moč in zanesljivost.
1: Ja, čiščenje in urejanje obcestnega prostora, pa odstranjevanje grmičevja, tudi obrazovanje drevja so opravila, pri katerih pravo oprema, kot vemo, občutno skrajša čas dela. In najnovejši v družini, če rečemo kar tako, rezalnih kleš Unifore so kompaktne in okretne RK200. Namenjene so predvsem uporabi na manjših in okretnejših bagrih, združujejo pa rezanje vejevja oziroma tanjših debel ter manipulacijo odrezanega materiala. Zdaj, glede na potrebe uporabnika so predvidene različne izvedbe z rotorjem, pa zbiralom in tudi drugo dodatno opremo. V širši družini rezalnih kleč Unifore so na voljo prav tako večji modeli za zahtevnejša, mogoče komunalna, gradbena, pa tudi gozdarska opravila. Zdaj, da boste izbrali ta pravo izvedbo, dajte se obrniti na strokovnjake iz podjetja Uniforest. In ja, prav z njimi, torej z Uniforestom, imamo na veseljaku v tem tednu posebno nagradno igro. Sprašujemo vas, kdo je najbolj zanesljiva oseba v vašem življenju? No, ta odgovor pošljete v sporočilu na 031-666-444 in mogoče boste prav vi tisti prejemnik, ki dobite še danes dve brezplačni vstopnici za sejem MOS v Celju ter pa promocijski paket podjetja Uniforest.
0: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.com.

0: Radio Veseljak. Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
3: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
4: Zdravstvena nega PTI.
3: Bolničar negovalec.
4: Predšolska vzgoja.
3: Kozmetični in ekonomski tehnik.
4: Gastronomija.
3: Trgovec.
4: Ekonomska gimnazija.
3: Maturitetni tečaj.
4: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
3: Tudi letos del predava nadaljavo.
4: Več na lu-rogaska.si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Veseljak.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveta Rozalija. Rozalija je imela vse, lepoto, bogatstvo, prihodnost na dvoru. Pa je to ni usrečilo. Pologoterapevtsko bi rekli, da je iskala smisel, ki ga dvor ni in ni mogel ponuditi. Našla ga je v samoti, v povezanosti z Bogom. Njena votlina, kamor se je zatekla, ni bila beg pred svetom, ampak prostor, kjer je lahko živela v skladu s svojo notranjo resnico, s svojim poslanstvom. Njen zgled nas uči, da ni dovolj le preživeti, ampak je treba najti smisel. Kaj vas osrečuje? Kaj vam daje občutek, da ste na pravem mestu? Sveta Rozalija, naj nam pomaga najti svoj smisel.
0: Godovnike na veselje.

0: Ansambl Vihar je bil tole in pa Ljubiti muzikanta. No, jaz verjamem, da ga Klara še vedno in ga bo ljubila in naj tako tudi ostane. Mi pa nadaljujemo z vremensko napovedjo, ki pravi, da bo popoldne pretežno jasno, tudi jutri zjutraj še nekaj jasnine, popoldne pa več oblakov in možna predvsem v notranjosti kakšna nevihta ali ploha. V nedeljo in ponedeljek potem zopet suho ter precej sončno, bo pa nekoliko bolj hladno.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Poglejmo vsi skupaj še na slovenske ceste. Zaprt je prehitevalni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi in sicer med predorom Cenkova in priključkom Sveti Juri zaradi prometne nesreče. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Lukovico, zastoj pa na primorski avtocesti proti Studencu in Rabar Komandi, kjer promet ovira tudi pokvarjen tovornjak ter Šodunca do Vrtnike, prav tako zastoji. Tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosec in od centra proti Primorski do Dragomerja, pa na ljubljanski severni obvoznici proti Koseza med Bežigradom in Celovško zastoj, na gorenjski avtocesti dolg en kilometer pred Karavankami proti Avstriji ter na cestah Ljubljana Tomačevo Črnuče, Logatec Vrtnika pa tudi Lesce Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno v Škofji Loki v Podlubniku pri stolpnicah zaradi prometne nesreče, v obe smeri so nastali zastoji, bodite strpni. Promet pa prav tako urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na Vodnikovi pri tržnici Kosez, prav tako zaradi prometne nesreče. Kje sta zadnja dva radarja, o katerih poročate? Prvi v Prosenjakovcih pri Moravskih Toplicah nasproti Zadruge čaka, drugi pa v Hotizi pri Nogradu meri po smeri Lendave. Če imate še kaj zapovedati, kar se tiče naših cesta, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.

In kot kaže, bomo v nadaljevanju spoznali ali pa se spomnili ogromno, ogromno odličnih muzikantov, ki danes praznujejo. Kot kaže, 4. september, dan slovenskih glasbenikov, tako da po dveh izvemo, kdo vse danes bi lahko dal za rundo.

otoka Žlindre pravijo, da nekoga pogrešajo. Res lep valček, mi pa, kot obljubljeno, gremo k današnjim slavljencem, ki jih res ni malo. Prvi med njimi tudi najbolj izkušen, izvrsten trobentar ansambla Zupan, Stanislav Lašič.

vse najboljše danes velimo torej Gašperju Kavšku. Nadaljujemo pa s tretjim slavljencem, ki je tokrat zopet trobentar. To je Robert Črnčec, ki nastopa skupaj s srčnimi muzikanti.

Ja, vse najboljše velimo tudi Neji, seveda pa moram voščiti še nekomu. Danes slavi moj dober prijatelj, ansambelski kolega, naš harmonikaš Grega Kuzma.

0: Spominčice. Oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cesnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: Prihodnje spominčice bodo v znamenju velikega slovenskega najstniškega idola iz leta 2000. To je Sebastiana.
2: Moja babica me za vsako jutro nabila za zajtrk.
1: Kaj mu je pripravila, kako se Sebastian spominja prvega poljuba, svojih najboljših prijateljev, svojih osnovnošolskih učiteljev, ne preslišite v oddaji Spominčice.
0: Spominčice z Nino Cesnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
6: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
7: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
8: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom.
9: Več na mana.eu. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
10: Veseljak.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Ja, ta konec tedna, torej že v soboto jutri in potem tudi v nedeljo začenjamo z novo oddajo, namenjeno vsem, ki imate doma kakšno gredo, nivo ali kaj podobnega in seveda radi delate slovensko zemljo. In prav zato se bo oddaja imenovala Slovenska zemlja. V prvi oddaji Slovenska zemlja bomo preverili, zakaj na videz suha koruza še ni nujno pripravljena za siliranje in kako lahko prehitra odločitev vpliva tudi na kakovost silaže. Pogledali bomo prav tako v vinograde, kjer se seveda začenja eno najpomembnejših opravil leta. Kako določiti pravi trenutek trgatve in zakaj sladko grozdje še ni nujno tudi primerno zrelo za vino, ki ga želimo pridelati, vse to torej že jutri. Za vse, ki obdelujete domači vrt, pa bomo povedali, kaj lahko v začetku septembra še posejete. Torej aktualno, razumljivo, pa tudi uporabno bo. Za pravo odločitev se veste ob pravem času. Oddaja, torej Slovenska zemlja, vsako soboto med 11. in 12. uro s ponovitvijo v nedeljo ob točno ta istem času.
0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Opozicija je vložila zahtevo za oceno ustavnosti zakona o lokalnih volitvah in predlagala zadržanje njegovega izvajanja. Kot je pojasnila poslanka socialnih demokratov Andreja Katič, je odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav koalicija z resnico izvedla brez kakršnih koli utemeljitev ali analize, ki bi utemeljevala škodljivost dosedanje ureditve. Ne gre samo za vsebino enega zakona, ampak je vprašanje, v kakšni demokraciji želimo živeti, je opozorila Katič. Izpostavila je še, da se volilne zakonodaje ne spreminja tik pred volitvami.
2: Pri tem se postavlja vprašanje, če lahko vsakokratna oblast nekaj mesecev pred volitvami odloči, kdo bo imel volilno pravico in kdo je ne bo imel več, potem ne obravnavamo samo posamezne pravne spremembe, temveč se pravzaprav sprašujemo in obravnavamo verodostojnost volitev.
1: Policisti iščejo storilca, ki je pri obmejni trgovini v Kuzmi okrog 12. ure oropal varnostnika in pobegnil, so sporočili z policijske uprave Murska Sobota. V okolici so postavili blokadne točke, občane pa pozivajo, naj bodo previdni, saj gre za oboroženo osebo. Po doslej zbranih informacijah je oborožen moški pristopil do varnostnika in ga oropal, nato pa z kraja peš pobegnil za objekt trgovine v smeri Gozda. V kar 55 različnih športih pa se lahko preskusite na 4. festivalu športa v ljubljanskem Tivoliju. Med športi so povsem običajni, ki jih poznamo vsi, pa tudi takšni, ki so morda večini nepoznani. Glavno dogajanje bo sicer jutri v enem od manj znanih športov, to je pickleball, se je preskusila tudi naša voditeljica Jona Urbanc Znoj. Prisluhnimo, kako ga je opisala.
3: Ena zelo taka pozitivna stvar pri tem športu je ta, da ga lahko igrajo res vse generacije, od zelo majhnih otrok, pa potem tudi do starejših, ker je precej bolj enostaven, kot pa naprimer tenis ali pa kakšni drugi športi. No. Ne bi bil neka kombinacija tenisa, ping-ponga pa badmintona. Pa tudi je precej igra se na precej manjšem igrišču kot tenis in sicer na eno teniško igrišče grejo 4 igrišča za pickleball.
1: Lep petek vam želimo, z novicami bomo z vami spet čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
11: Lep dobar dan, čas je, da pogledamo še enkrat proti nebu. V tem trenutku 30 stopinj v Velenju, 31 v Mengšu, 32 v Brežicah, 34 pa jih imate že v Novem mestu, sicer pa bo danes popoldne še naprej pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter, temperature pa kot rečeno vse tja do 34.
12: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
13: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
11: Gledamo pa tudi na slovenske ceste, zaprte prehitevalni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med predorom Cenkova in priključkom Sveti Juri zaradi prometne nesreče. Predor Cenkova občasno tudi zapirajo. Prometna nesreča ovira promet tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru na začetku delovne zapore med Zadobrovo in Sneberjami nastaja zastoj na ljubljansko obvoznico. Prometna nesreča ovira promet tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred izvozom Savlje. Dve pokvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri počivališčih Studenec in Postojna. Skozi zaporo je tudi zastoj proti Ljubljani, pa še med Logatcem in Vrhniko. Zastoj je prav tako na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosezi in od centra proti Primorski do Dragomerja, prav tako na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam od centra do Malenc, na ljubljanski severni obvoznici proti Koseza med Bežigradom in Celovško. Na gorenjski avtocesti je dolg zastoj 1 km pred Karavankami proti Avstriji. Na cestah Ljubljana Tomačevo Črnuče, Logatec Vrhnika, Novo mesto, avtocesta in pa Izola Strunjan ter Lesce Bled prav tako zastoji. Zastoj tudi pred mejnim prehodom Škofije proti Italiji. Promet je urejen izmenično enosmerno v Škofji Loki v Podlubniku pri stolpnicah zaradi prometne nesreče. Prav tam in tudi tam so v obe smeri že zastoji. Še en radar ste opazili, ta vas čaka v Hotizi pri Nogradu, meri pa v smeri Lendave. Če opazite, boh ne daj še kaj, nič 80, 13, nič 2.
10: Skupaj tudi na cesti.
14: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

Dan vas danes še zadnjič pozdravim. Edino, če se še kaj srečamo, potem vas ravno tako z dober dan. V nadaljevanju vas pozdravijo seveda vsi, ki bodo danes v židanem popoldnevu. Jaz vam želim en lep vikend, lep, kaj ne rečem, sprehod, mogoče tudi po Ribniški dolini, kjer bo seveda v nedeljo Ribniški semen. Tudi tam se potem lahko pozdravimo z dober dan. Sicer pa zopet naslednji teden, do takrat pa uživajte z nami na veseljako.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Cenjeni veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Danes nas bo glasbeno razvajal Alpski kvintet. Avtor melodije Ivan Prešeren Žan ter Jože Antonič, avtor besedila, vas polko dobrodošli na Bledu vabita na eno večjih slovenskih turističnih znamenitosti. Skladbo je pod predstavništvom glasbenega producenta in urednika Borisa Kovačiča založila založba RTB. Alpski kvintet je legendarni slovenski ansambl, katerega zgodovina sega v leto 1966 in od tedaj deluje neprekinjeno. Občina Bled je na Alpski kvintet še kako ponosna, saj so bili slednji največji promotori in glasbeni ambasadori tega kraja. Podoba Bleda je bila skozi desetletja spremljevalka na glasbenih albumih in vseh promocijskih tiskovinah tega ansambla. Alpski kvintet je s tem veliko postoril na mednarodni prepoznavnosti tega kraja. Leta 1987 se je Jožetu Antoniču, Janezu Peru in Stanetu Knificu v sodelovanju seveda z občino Bled porodila ideja o velikem glasbenem koncertu, ki bi naj na Bled namensko privabil na tisoče prijateljev domače glasbe. Poimenovali so ga Alpski večer. Dogodek je gostil in še vedno gosti največja domača in mednarodna imena narodno-zabavne glasbe. Preden so organizatorji Alpski večer predstavili v Bohin, je leta 25 let potekal na Bledu v tamkajšnji športni dvorani. Alpski kvintet pa je prijatelje povabil na najlepši način s pesmijo Dobrodošli na Bledu. Glasbeni predstavniki Alpskega kvinteta leta 1988 so bili Edi Semeja, klavirska harmonika, Janez Per, bas, kitara, bariton, Jože Antonič, ritem kitara, Ivan Prešeren Žan, trobenta, Vinko Sitar, klarinet ter člana mešanega pevskega dueta Ivanka Kraševec Prešeren in Oto Pesner.

0: Radio Veseljak.
1: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
2: Posebno obvestilo.
3: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
5: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt.
9: Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar. Ker mi je mar.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
11: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: pol pa tudi ne vem.
1: Pa imate pa dober srce. Sicer pa tole bil čudovit uvod v petkovo popoldne, tudi v prihajajoči vikend, ki bo mimo grede večji del časa obsijan soncem. Jutri sicer možna kakšna ploha v notranjosti države, ki pa bo sicer prej izjema kot pravilo. V nedeljo bo suho, okoli 30 stopinj pričakujemo, jutri pa tudi do 33 stopinj. Vse tja do...
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septemberski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Vsaka mi je prav, da je srat malo prehit končam in tudi zelo smo z vremenom zaradi mene prehit končali, tako
1: pa
0: da dej.
1: Sej meni je jasno, zakaj smo vtišli, zato ker sem hotela povedati, da prihaja poslabšanje vremena naslednji teden. Od sreda naprej.
0: No, super, ko mi čakam na poslabšanje stanja na cestah, pa že je. Pivo najprej k prometnim nesrečam. Nesreča se zgodila na cesti Škofja Loka Železniki, kjer je pri podlubniku promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj pa imamo na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter pred Postojno, pa proti Ljubljani pred Postojno in Meduncem in Brezov so proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici pa zelo velik zastoj, pravzaprav celotna severna obvoznica in južna obvoznica in zahodna obvoznica še posebej so rdeče. Torej pivo najprej na severno obvoznico, zastoji so v obe smeri na južni obvoznici proti Malencam in proti Šmarju Sapu, od Barja ter od Koses proti Primorski, od Brda skozi Predočen Tvit proti Povodju in pa na posameznih odsekih se prav tako proti Vodicam, pa tudi Predočen Tvit zapirajo zaradi varnosti. Pemo pa še k radarjem, dva vas čakata, en na Ponikvah na Dolenjskem pri gasilskem domu, policijska kontrola pa v Tržišču pri Mokronogu pri šoli. Če opaste še kakšnega, kje nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno in zele v teli popodanski družbi, predvsem strpno.
3: Skupaj tudi na cesti. Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor. Za lepši dan. Židan popoldan z Ajdo in Lovrom.
0: Res je. In dragi otroci in starši, končno smo ga dočakali. Naš prvi vikend v letošnjem šolskem letu, ki so še skor ene mini počitnice, bi lahko tem rekli. Le sam še do junija morate pač hoditi v šolo, pa boste končen spet frej. Ampak tale petek četrtega ni kar en navaden petek. Ampak je dan, ko prebave 12-ih ansamblov delajo kot že dolgo ne.
1: Dobro sto povedal, danes namreč živčki delajo in se mirijo na odru 57. Ptujskega festivala, ki bo torej potekal v osrčju minoritskega samostana na Ptuju. Tam se bo danes znova pisala glasbena zgodovina.
0: Ja, vse tekmovalne ansamble smo namreč že videli na Veseljaku in jih spoznali, slišali njihove tekmovalne pesmi, zdaj pa konc koncu vse sam še na njih. Da pokažejo, kako dobro so vežbali in kako dobro so svoje živčke ukrotili. Ne?
1: Ja, kroti jih pa najbrž tudi naša Nika Svetlin, ki bo danes, jaz sploh ne dvomim, zasijala v voditeljski vlogi, zasijala bo tudi v svoji obleki, zdaj smo videli, da jo ima, tudi Orfeja ima in to mandetem zadi v prtlažniku, tako da nač, jaz upam, da z njim srečno pride do Ptuja in da bo, mislim, da se ne bo slučajno zgodila kakor nezgoda vmes, ne? Mislim, da je, lahko jih ga vzamejo z GPK-a, ne?
0: Boh ne dej, pa tudi, da ne bi slučajno ostali brez vstopen za veliki koncert v Veseljakovih 30 v veliki dvorani komunalnega centra v Domžalah, ko bomo 10. oktobra praznovali z vsemi vami. Danes pride v našo družbo tudi ansambl Mlajši Dolenci, ki so za razliko od mladih Dolencov dejansko mladi, svojo novo pesmijo Nocoj je druga kuplami.
1: Ja, no če ste pa vi ravno v nakupovanju opreme za delo okrog gozda ali predsimo na kmetiji, pa le počakajte na mal pred peto, ko vam zaupavam, kam hodijo ta pravi majstri po zanesljive in ta močne.
0: Tako in kam hodijo njihove žene, ko moški to več niso. Vse to je še več, tako je po pošti Rolozijem, potem ko preverimo, koga od več kot 50,000 zadovoljnih uporabnikov, toplotni črpalk Termošop smo poklicali danes. Zdaj pa Tanja Žagi. Dale.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bogdaj, dober dan, Lojz. Kaj je? Bo ali ne bo?
1: Urban, v vsakem primeri smo sam na pol zraven, veš?
2: Ja, ono je pol pa naslednja polovica odvisna pa od hišnega straha.
1: O, a na teti fazi ste že?
2: Pa kaj, kako to misliš, na te faze? Kašne faze?
1: Ja, lej, jaz, na primer, mojo vsake 5 let spremenim ime v telefoni noter. Ja. Po 5 letih je bila žena, pol po 10 je bila že ta stara, pa tako naprej.
2: Ja, kaj je pa zdaj, recimo?
1: Ja, zdaj smo skoraj 30 let že skupaj, zdaj je na fazi, ki jo imam shranjeno kot okupator.
2: Ti, kaj bo pa pole po 30?
1: Ja, pol jo bom pa shranil v telefoni napačna številka.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ne, že spet.
3: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 Sana Amicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Ostrina, tradicija in tekmovalni duh. To nedeljo, 6. septembra ob 14. uri, bo na gradišču na Čentvidom pristični 9. državno prvenstvo v metu Krpanove dvojne sekire. Sodeluje lahko kdorkoli.
6: Pester spremljevalni program, prikaz kovanja v živo. Organizirane tudi delavnice za otroke.
5: Vabljeni ta vikend na dan sekire. Kasaški praznik na hipodromu Stožice. Vabimo vas na največje kasaške dirke letos na hipodromu Stožice Ljubljana. To nedeljo od 14. dalje. Glavne točke: Ljubljanska milja, državno prvenstvo triletnih kasačev, dirka za pokal ljutomerskega kasača. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 14. uri, vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite sami ali z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popovdne.
7: Morate zamenjati gume.
8: Avtosvetek.
7: Bi radi oprali avto.
8: Avtosvetek.
7: Potrebujete avtoservis.
8: Avtosvetek.
7: Avto-svetek.si.
8: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Ko človek dela bajto, ima velike ene skrbi. Ne? Se ne, da bi vedel, ker mi tam mladi si trenutno še pač šotor težko prvošmo, kaj šele kakšno bajto, ampak mi je pa domči povedal, ker sem ga takrat gledal, ko se domči zidal svoj domči. Ne?
2: No in ko so zvira oprema za nadgradnjo ali pa gradnjo nove oziroma stare hiše, je velike ene izbire, ogromno jo je.
1: Ja, in daleč so cajti, ko so mogli v kleti imeti eno veliko celo sobo za cisterno z olem, ki si v temi našel tudi mi že, ker je tako fajn smrdela takrat. Ne?
2: No, s toplotnimi črpalkami seveda tega problema ni, ampak na trgu je ogromno ene izbire. In na koncu seveda ni samo pomembno, kako toplotno črpalko bomo izbrali, ampak predvsem tudi, kako bomo do nje prišli, kdo nam bo pomagal pri sami izbiri, kdo nam jo bo zmontiral in pa seveda kakšen bo tudi, kakšna bo ponakupna izkušnja, kdo nam bo pomagal, če se kaj pokvali, recimo.
1: No in pri odnosu vse začne in konča. In ko mi izbiramo, moramo vedeti, da smo zbrali prav, zato se dajmo ne zanašati sami izključno na internete, ne, ker tam lahko napiše kdorkoli, karkoli hoče, ampak kar raj na stranki, ki imajo Termošop že doma in en izmed njih je tudi gospod August. Gospod August, zakaj ste se odločili gli za toplotno črpalko Termošop?
3: Prvič iz ekološkega, drugič pa tiste cisterne pa tisto olje, kot ki tankaš, pol imaš en teden smrad po kurilnici. Več razlogov je. Mislim pa, da najbolj ta, da imaš mir, pol ne rabiš skrbeti, da ti bo zmanjkalo. Pa mislim, da je bodočnost v tem.
1: Tako, fajn je imeti mir doma in v bodočnosti živimo, tako da najboljši odziv je slišati od človeka, ki ima izkušnje in ki ima toplotno pumpo Termošop že doma. Če pa vas še nismo prepričali, pa se lahko pa tudi kar sami prepričate in to osebno.
2: Lahko rečemo, iz oči v oči je najlažje, zato vas 18. in 19. septembra vabimo v Ložnico pri Žalcu, kjer boste lahko vse rešitve videli v živo. Tam bodo tudi strokovnjaki, ki bodo na voljo za vsa vaša vprašanja. Vi boste pa bolje razumeli, kakšna bi bila vaša najboljša izbira, predvsem pa boste kakšno lahko rekli tudi o sami montaži.
1: Skratka, vi imate več kot 50.000 razlogov za preklop na toplotno črpalko, rabite pa sam enega.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Zahteva za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah je legitimna pravica opozicije, zadržanje zakona tik pred volitvami pa ne bi vplivalo na njihovo izvedbo, saj že referendumska pobuda onemogočila pravočasne spremembe odlokov v volivnih enotah, meni poslanec SDS Andrej Kosi. Če ustavno sodišče ne bo zadržalo zakona, pa bo kljub vsemu veljal odvzem volivne pravice tujcem, ki je tudi največje jabolko spora. V opoziciji so namreč prepričani, da ljudem, ki pri nas živijo, imajo stalno prebivališče, plačujejo davke, delajo, vzgajajo svoje otroke in vsakodnevno čutijo posledice odločitev občin, ni mogoče čez noč reči, da pri odločanju svojih lokalnih skupnosti ne smejo več sodelovati. V sindikalnih centralah pa so v treh dneh zbiranja podpisov podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrali prek 14 tisoč od potrebnih 40 tisoč podpisov. Kmalo po začetku zbiranja podpisov je sicer prišlo do težav pri njihovem oddajanju prek portala e-uprava, kar je razburilo sindikaliste, a so na to težave odpravili. V sindikatih so prepričani, da pri interventnem zakonu ne gre za razvoj, temveč za razkroj. Zakon koristi prinaša le najbogatejšim, večini pa jemlje, opozarjajo. Vzrok poškodb hrbtenjače so najpogosteje prometne nesreče z avtom, motorjem in tudi s kolesom. Prihaja do različnih padcev, vse več je padcev v domačem okolju, še posebej pri starejših osebah, tudi padci pri obrezovanju dreves in delu na strehi, je pred sobotnim mednarodnim dnevom osveščanja okvar hrbtenjače dejala predstojnica oddelka za rehabilitacijo po okvari hrbtenjače v Risoča Ana Saksida. Poleg tega lahko hrbtenjačo prizadenajo še različna obolenja, na primer kapu tenjači in različni tumori. Saksida ob tem pravi, da bi bilo mogoče marsikatero nesrečo preprečiti, zato pozivajo k večji previdnosti, premišljenemu ravnanju in boljšemu zavedanju tveganj v prometu, pri delu, športu in vsakdanjem življenju. Ob tem pa izpostavlja, da je po rehabilitaciji pomembno, da se posameznik skuša vključiti v družbo, se vrniti v šolo in službo.
2: Da se probajo tudi sami čim bolj vključevati v okolico, v končni fazi tudi na svojem lokalnem okolju opozarjati na ovire, se včlanjevati v društva paraplegikov, ki imajo svoje sedeže po celi Sloveniji, da se vključijo v zvezo paraplegikov in v bistvu na tak način poskušajo ostati čim bolj vključeni v družbo.
1: Prijetno popoldne vam želimo, ostanite v naši družbi.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higienskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Danes so se temperature ponekod na vzhodu države lokalno povzpele tudi do 35 stopinj Celzija, recimo v Brežicah, pa tudi v Novem mestu, v Krškem in Sevnici po 33 stopinj, 32 pa v Domžalah, Celju, Mengšu, Vojniku, Ljubljani, 31 v Žalcu, Slovenj Gradcu, Velenju in tudi na Bledu. Jutri sicer možna kakšna ploha v notranjosti države, sicer pa bo vikend načeloma suh in sončen, dnevne temperature tiste ta najvišje bo dosegle do okoli 33 stopinj, in vse tja do srede, nekako v tem vremenskem stilu, potem pa prihaja sprememba, ki bo torej prinesla nove padavine, pa tudi ohladitev za do 10 stopinj Celzija.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Še na slovenske ceste poglejmo. Pojmo najprej k nesrečam. Ta se je zgodila na Dolenjski avtocesti, tam je promet oviran pred Višnjo goro proti Novemu mestu, oviro pa imamo na Ljubljanski vzhodnji voznici pred pokritim okopom Strmec proti Malencem, tam je zaprt počasni pas. Zastoje imamo na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter pred Postojno, pa med Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Brezovco proti Ljubljani. Na Ljubljanski voznici so zastoji na severni voznici v obe smeri, na južni voznici proti Dolenjski, od Bare ter od Kosez proti Dragomeru ter od Brda skozi predoršen tvit proti Povodju, kjer občasno predoršen tvit občasno tudi zapirajo, še enkrat občasno zaradi varnosti, da se ne v te okolo obračali pa šli po regionalki. Še radarje poglejmo, en vas čaka v Novih Selih pri Kostelu, en radarje tudi v Lomanošah, pa še policijska kontrola v Tržišču pri Mokronogu pri šoli. Če opaste še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno in predvsem strpno pod kamor, kol vas ta že pelje.
5: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil. Za lepši dan, židan popoldan.
10: Z vami je veselja.
5: Z Ajdo in Lovrom.
7: 7 minut je čez 16, dobrodošli na Veseljaku. Z Lovrom se seveda veseliva, skupaj z vami, vstopa v prvi septembrski vikend. In kot sva že lahko povedala prejle, danes tudi festival Ptuj, kjer bomo veseljaki prisotni tako in drugače, tako na samem odru z našo Niko Svetlin, kot seveda tudi večji del naše ekipe bo tam zadeve spremljal iz prve vrste, da vam potem seveda vse predamo tako, kot je treba. Pa še eno povabilo, prav posebno v tejle uri.
9: Ja, v tej naslednji polovici ure vas bova seveda povabila k ogledu kmetijske oddaje, ki vas čaka od vikenda naprej, dokaj še pridemo, pa potem seveda na Veseljakovih 30, kamor vas bodo povabili, ne mladi Dolenjci, ampak pač tisti malo mlajši Dolenjci, ker mladi niso danes imeli cajta, ga bo imeli pa vsaj desetega.
7: Tudi
9: pa s basjem v raj, pa kva?
7: Je pevno, vsej vikend je že sam po sebi rajski.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Ta konc tedna na veseljaku začenjamo, ko ste slišali z novo oddajo, namenjeno vsem, ki živijo od slovenske zemlje ali pa z njo slovensko zemljo ali pa pod slovensko zemljo, ker recimo človeška ribca živi v jamah, ne?
2: No,
1: recimo,
2: to pa zdaj razumem.
1: Če bi gledali veseljaka.
2: To pa zdaj razumem. Skratko, v prvi epizodi Slovenska zemlja bomo preverili, zakaj na videz suha koruza še ni nujno pripravljena za siliranje in pa kako lahko prehitra odločitev vpliva na kakovost vaše silaže.
1: Pogledali bomo tudi vinograde, kjer se začenja eno najpomembnejših opravil leta in ne, to ni pitje stare zaloge, to je priprava nove zaloge. Kako določiti prav trenutek trgatve in zakaj sladko grozje še ni nujno tudi primerno zrelo za vino, ki ga želimo pridelati, vse to, ne?
2: No in pa za vse, ki obdelujete domači vrt, bomo povedali, kaj lahko v začetku septembra še pojeste na prazne grede.
1: Posejete na prazne grede.
2: No, tako.
1: Pojeste pa bolj, ko zraste. Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku, v soboto med 11. in 12. s ponovitvijam v nedelo, ker kdo pa še danes knjige bere. A ja, vse veste, dobro poslušte in gledajte, da vam ne bo potem slučajno krava ušla. Kot je Dorjem.

0: Radio Veseljak. Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
2: Težko hkrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
3: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
4: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo, Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kranj. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
0: Veseljak.
6: Stay

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Kaj bi vam govorili, ko pa, no, vsaj po prodanih kartah sodeč, vsi že dobro veste, da se 10. oktobra dobimo v Domžalah na koncertu ob Veseljakovih drajcih.
2: Ampak seveda, da se sploh vidimo, je treba najprej svoje karte kupiti. Samo na ta način bomo seveda videli in slišali vse ansamble, ki bodo na odru. Med drugim bodo to tudi mladi Dolenci, ki sicer kart ne rabijo, ker oni bodo seveda na odru. Je pa fajn, ne, če bi oni ta mlajši Dolenci kupili karte ta prav cajt. No, zato pa mlajši Dolenci in nocoje druga kupla mi.

Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Slavko Ivančič in ansambel Roka Žlindre. Dober dan, nič več za span, ampak samo še soncem obsijan, temperature pa danes zelo poletne, tudi do 35 stopinj smo izmerili ponekod na vzhodu države. Jutri podobno s kakšno ploho v notranjosti, nedelja spet suha s temperaturami do dobrih 30 stopinj, potem pa prihaja manjša vremenska sprememba že na začetku novega tedna, nekoliko večja pa v sredini novega tedna. Takrat bo vse, takrat se bo marsikje ohladilo tudi za do 10 stopinj.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Oviro imamo na ljubljanski vzhodni obvoznici, tam je namreč pred pokritim okopom Strmec proti Malencam še vedno zaprt počasni pas. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti, in sicer med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru, pa pred Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Brezovco proti Ljubljani. Na ljubljanski severni obvoznici so zastoji v obe smeri, na južni obvoznici pa zgolj proti Malencam in proti Šmarju Sapu, pa od Barja ter do Koses proti morju ter od Brda skozi predorčen tvit proti Povodju. Seveda predorčen tvit občasno tudi zapirajo zaradi varnosti. Zastoji so še na cesti Koper Škofije pred prehodom Škofije proti Italiji, pa na cestah Lucija Izola, Vrhnika Logatec in Ljubljana Brezovca. Zaradi popodanske prometne konice pa seveda nekaj zastojev tudi na cestah, ki vodijo z mestnih središč, predvsem tamle od Tomačoga proti Črnučam, pa seveda na ljubljanske vozni cesti, pa nekaj tudi okoli Domžal in Vira. Če opaste še kakšno posebnost, kje nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno, strpno in predvsem po pameti.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan z Ajdo in Lauro.
2: Je tako.
0: In nič drugače, kmalo pa seveda tudi vaš prispevek, kar se tiče našega glasbenega programa. Pridno ste cel teden glasovali na lestvici Veselega vrtiljaka in mi si bomo že čez slabe 4 minute torej tudi ogledali, kdo je na koncu prejel največ vaših glasov na zabavni in narodno-zabavni lestvici.
2: Še malo kasneje bomo pa pogledali, kam grejo tisti ta pravi majstri pravzaprav po svoje odrode, ker se veste, se ni toliko velikosti orodja. Važno je, kako znaš z njim delati.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Spominčice. Oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: Prihodnje spominčice bodo v znamenju velikega slovenskega najstniškega idola iz leta 2000. To je Sebastiana.
2: Moja babica me za vsako jutro nabila za zajtrk.
1: Kaj mu je pripravila, kako se Sebastian spominja prvega poljuba, svojih najboljših prijateljev, svojih osnovnošolskih učiteljev, ne preslišite v oddaji Spominčice.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
7: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škarsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.

0: Janj, koga pa?
1: Oštejemo vsi. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
2: Ja, že cel teden spoznavamo vrhunske uniforostove stroje za gozdarstvo, pripravo drv, tudi manipulacijo lesa in seveda urejanje terena.
3: In če imate recimo tako noštren jezik kot jaz, poli vaša doma vesela, pa še zgovori, znate vse njihove tele mašine, namreč ležeči cepilnik Magnum 23, nova krožna žaga Šar, pomožni vitel Ibex, RK 200 in družina rezalnih klešč ter Robo Gecko. To je zgolj nekaj njihovih odličnih produktov, ki si lahko živo gledate tudi v njihovi prodajalni v Latkovi vasi in v Celju.
2: Naj vam prišepnem, da imajo trenutno tudi odlične jesenske popuste.
3: Kar je danes jutri v jutrni budnici potrdil tudi predstavnik Uniforesta Sandi Gobelnik, ki nam je še podrobneje predstavil njihovo ponudbo in vse prednosti, ki jih prinaša, če pri njih kupujete, ne?
2: In ker je seveda ves teden skupaj z Uniforestom z nami in z nami potekala tudi nagradna igra, tudi danes še nekomu torej podelimo dve vstopnici za seje MOS v Celju in promocijski paket Uniforest.
4: Same Uniforest novosti, imamo novi plato. Prejšnje plato je bilo Gibbon, zdaj je to Kubus, to je plato, hidravlični plato za nalaganje drv, peska in tako dalje. Imamo novo krožno žago, se lahko hvalimo, da tudi se dodatno trak nabaviti, da se lahko pa tudi lažje je delo. In pa seveda pomožni vitel, pa novi Titan 3612, to je rezalno cepilni stroj za cepljenje drv.
5: Se pravi, kar se tiče zime, bo vse poskrbljeno, skrbite pa tudi za to zelenico okrog, ne samo na ravnem, na tistem enostavnem terenu, ampak tudi, če gre tak v orang klanc, imate rešitve za to.
4: Tako je, v našem prodajnem programu so tudi daljinsko vodeni mulčari, ki so zelo varni za uporabo, in pa zmorajo upraviti vse zahtevne terene.
5: Se pravi, mogoče, če se samo mulčarjev dotaknemo. Mulčar je dejansko neke vrste kosilnica in to je taka kosilnica, ki lahko jo upravljamo z daljincem, pa tako. Na enem takem velikem naklonu se da varno na varni razdalji z njo upravljati.
4: Nekje do 45 stopinj.
2: Dajmo to si malo bolj oslikati. Kaj to pomeni? 100%
5: naklon bi bil na prometnem znaku.
4: To je 100% naklon. Tako,
5: ja.
4: Tako.
5: Wow.
2: Okay. To pomeni kaj? Da je to tak, da lahko greš normalno ali koliko približno?
4: Eno nogo moraš imeti že malo daljšo.
1: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve

0: Marjeta, vuču gas.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo računskemu sodišču predlagala revizijo Državnega sveta. Revizijo bodo predlagali zaradi suma nepravilnosti oziroma nenamenske in nezakonite porabe sredstev. Različni dogodki in druge aktivnosti organizacij Državnega sveta so se namreč po mnenju opozicije večkrat prepletli z dogodki stranke Fokus, ki jo je lani ustanovil predsednik Državnega sveta Marko Lotrič. Poleg tega Državnemu svetu očitajo nesmotrnost oziroma negospodarno porabo sredstev, med drugim pretirano porabo denarja za oglaševanje in medijsko pokrivanje dogodkov. Komisija bo predlagala tudi revizijo pravilnosti poslovanja Lotričeve stranke. Festival sprenevedanja in neprebojnega molka. Tako je 6 mukotrpnih ur včerajšnjih skupnih odborov Državnega zbora za zadeve Evropske unije in zunanjo politiko opisala poslanka Levice Nataša Sukič. Kot je pojasnila, člani odbora niso dobili odgovorov na vprašanja, kdo je odločil, da Slovenija blokira skupno obsodbo Evropske unije glede nezakonitih izraelskih naselb na zasedenem Zahodnem bregu. Sejo odborov bodo zato nadaljevali prihodnji teden.
3: Slovenija ni last, zasebna last predsednika vlade in zunanja politika te države ni menjalno sredstvo za vračanje osebnih ali političnih oslug.
2: Zadnje padavine so nekoliko izboljšale stanje vodne bilance v površinskem sloju tal po državi, vendar pa na Kočevskem, v Beli krajini, na Dolenjskem in Spodnjem Posavju ter ponekod na Savinjskem in v Podravju ustrajajo izjemno sušne razmere. Reke so še vedno malo vodnate, pri podzemnih vodah pa so razmere v večini države še naprej sušne. V prihodnjih dneh bo vreme še vedno sončno in precej toplo, zato se bodo trenutne sušne razmere vsaj do torka nadaljevale. V sredini prihodnjega tedna pa meteorologi ob izraziti ohladitvi pričakujejo obilnejše padavine in s tem zmanjšanje vodno-bilančnih primankljajev ter izboljšanje sušnih razmer v vseh regijah Slovenije. Želimo vam lep preostanek petka. Nasvidenje.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Po jasnem dnevu je pred nami tudi jasen večer in pa potem delno jasna noč, kar pomeni, če boste slučajno tale vikend začeli s kakšno zabavo na prostem, vreme je na vaši strani. In tako bo stalo vse tja do srede prihodnjega tedna, torej večjih vremenskih sprememb do takrat ni na vidiku, od naslednje srede naprej pa se nakazuje večja ohladitev, tudi za do 10 stopinj, pa tudi nov val padavin prihaja.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
11: Eno lepo petko v popoldan pa še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti pred Zadobrovo proti Ljubljani, tam je promet oviran. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru pa med pred Postojno proti Ljubljani. Nekaj zastoje sicer tudi pred Brezovco. Na ljubljanski obvoznici imamo zastoj proti Malencam, sicer na južni obvoznici ter od Barja od Koses proti Dragomeru, pod Brda skozi predorčni tvit proti Povodju na zahodni Ljubljani. ljubljanske voznici zaradi varnosti občasno predorčen tvit tudi zapirajo. Zastavi so še na regionalnih cestah Lucija Izola in Ljubljana Brezovica. O drugih posebnostih zaenkrat ne poročate. A, še ena prometna nesreča se ravno kar zgodila na hitri cesti Maribor Pince pred počivališčem Murska Sobota v smeri Lendave. Prometna nesreča in zaprt prehitevalni pas. Če opazite še kakšno posebnost, ki je pa leto javite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
1: Za lepši dan, Židan popoldan.
12: Z vami je veseljak.
1: Z Ajdo in Lovrom.
11: Tako je, kmal vas povaba, ja, se, zdaj, kaj bi vas zdaj vabil, ko imate samo še dobre, slabe tri urce, da prijete do tja, ampak festival Ptuj se danes večer dogaja. Mal bomo osvestili, kdo se bo danes na odru nastopil, zakaj vse se potegujejo in seveda, kdo bo danes ta dogodek tudi vodo in v kakšni obleki.
10: Tako, seveda pa vas spomnimo tudi, s kom se veseljaki grejemo v prihajajoči jeseni in tudi zimskih dneh, tako da dobrodošli, da ostanete naši.

0: Shop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Jaz se vem, da smo v tem tednu že ogromno povedali o Termošopu, ampak a ste slučajno ujeli informacijo, da majstri iz Termošopa čist vsak teden zmontirajo minimalno 25 toplotnih črpalk?
2: Ja, več kot 50 tavšnjih gospodinstv se že greje z njihovo pomočjo, ampak kar je še bolj važno, več kot 83% strank je Termošop ocenilo z odlično oceno. Upam, da bo tudi šolarje v šolah zdaj ocenjevali spet, kam ne.
1: To v zadnjih dveh tednih seveda dokazujemo tudi veseljaki, to odličnost Termošopa, kako tako, da vsak dan kličemo njihove uporabnike, torej uporabnike, ki imajo že doma toplotno črpalko, pa jih pa malo povprašamo, pravzaprav vse tisto, kar bi jih verjetno vprašali tudi vi, oziroma tisti, ki ste zdaj le pred to pomembno odločitvijo, katero toplotno črpalko izbrati zase.
2: In danes je z nami zopet gospod August, oziroma August, kakšne so bile največje spremembe, odkar imate vi toplotno črpalko doma?
3: Ne rabi skrbeti za olje, za čiščenje, za ono. Uh-huh. V glavnem, kot smo pričakovali, je brez napake.
1: Ja, super, me veseli, da ste tako zadovoljni, gospod August. Hvala za vaše mnenje. Termošop, tako kot veseljak, deluje že dobrih 30 let. Kaj vse jim je v tem obdobju uspelo ustvariti in razviti, pa lahko tudi iz prve roke preverite, torej 18. in 19. septembra, ko bodo potekali njihovi dnevi odprtih vrat.
2: V Ložnici pri Žalcu.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Pridruži se nam tudi ti!
3: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
4: Novo v Interclass Cars.
3: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
4: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
6: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, živčki delajo, prebavajo v tretji predstavi, oder je pripravljen in ansambli imajo pripravljene svoje skladbe za 57. Ptujski festival, kje drugje kot na Ptuju.
2: V osrčju minoritskega samostana bosta program povezovala legendarni Marjan Nahberger, ki bo na odru že 18-tič, dragi moji. No, za našo Niko Svetlin pa bo vodene tako velikega dogodka, kot je Ptujski festival prvič. No, si to smo se že naučili, ne? Izkušnje in svežina, to je dobra kombinacija.
1: Tako, in danes ob 20. uri se bodo v tekmovalnem odru na odru po tem vrstnem redu zvrstil 12 ansamblov. Ansambl Fekoni in ansambl Wow, pa ansambl Miha Trčka in Ekstaza, pa Hmelj Bojsete, ansambl Vrabci, ansambl Namik in Gajstni muzikanti, pa ansambl Brloga, Abuhi in Špadni fanti, ter kot zadnji še ansambl Upanje.
2: Seveda, če niste uspeli ta pravi čas priditi do svoje karte, pa mislim, da še imate zdaj le čas, da si premislite in greste na Ptuj. Vsekakor pa bo Ptujski festival strani televizije Veselja Golica tudi posnet, tako da nekje konc leta pričakujemo, da vam ga bomo lahko ponudili v gledanje tudi na naši televiziji.
1: Sam, če se si lepo zobemil, pa da se boste lepo smejali na kameri. Ne, skratka, še enkrat, to so srečo sem ansamblom, brez kakih hudih živcev. Če pa bo pred ali pa po nastopu kakšna panika, pa lepo kličte našega Jaketa, on točno ve, ki je najbližji vece od odra. Še dobri dve urci in naj se 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj začne.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Ljudi za ta prave veseljake, ki smo se seveda še kako veselili prvega septembrskega vikenda, seveda malo tudi zaradi začetka Ptujskega festivala, ki bo torej potekal v čudovitem, lepem vremenu. Pred nami je jasen večer in tudi jasna noč, tako da tudi tisti zmagovalni ansambli bodo torej danes žingali v prijetnem vremenu brez padavin. Te se nam pridružijo sredi naslednjega tedna, takrat se bo tudi ohladilo za do okoli 10 stopinj.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Tri prometne nesreče imamo. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru so sicer že umaknili, ampak tam še vedno zaradi nje ostaja zastoj. Na štajerski avtocesti pa se je prometna nesreča zgodila pred Zadobrovo proti Ljubljani, tam je še vedno oviran promet. Prav tako pa zaradi prometne nesreče promet oviran še na pomurski avtocesti pred počivališčem Mursko Sobota proti Lendavi. Tam je zaprt tudi prehitevalni pas. Oviro imamo še na ljubljanski južni voznici pred priključkom Ljubljana Rudnik proti Malencem, tam je zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila, prav tako pa je tam tudi zastoj in sicer predvsem v smeri Dolenske in Šmarja Sapa, potem pa na zahodni ljubljanski voznici proti Primorski oziroma proti Dragomeru, pa na vzhodni ljubljanski voznici med Domžalami in Ljubljano. Zastoji so tudi na cestah Lucija Izola in Ljubljana Brezovica. Če opaste še kakšno posebnost, ki je pa tole, sporočite na brezplačno 08013-02.
2: Skupaj tudi na cesti. Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna. Za lepši dan, Židan popoldan z Ajdo in Lovrom.
0: Midva se seveda pripravljava na vstop v prvi septembrski vikend tudi s pomočjo petkove pumpe. Že zdaj vam lahko prišepneva, da po 20. uri prevzema krmilo naša Nina Cestnik Pavlič, ki bo danes skupaj z vami pumpala vse tja do polnoči.
3: Res in seveda ni petkove pumpe brez harmonike, tako da mislim, da sam razpojen glas harmonike edino pravilno in spodobi se. In pa še pravično je, ne? Pa brez zamere.

0: gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: In ob 18. uri nas čaka najprej glasbene želje na Veseljaku. Vi pokličete na našo Veseljakovo tajnico, nam po pisku zaupate svojo glasbeno željo in vsak dan od dopodneva dalje, oziroma od 12:30, pa nam lahko vaše glasbene želje zapišete tudi na našem Facebook profilu pod objavo glasbene želje.
1: Ob 20. uri se bomo družili z našo Darjo v oddaji Uživo z Darjo Gajšek. Tokrat bo večer posvečen enemu od najbolj nepozabnih mejnikov mladosti, maturantskemu plesu. Ob spominih na recimo četvorko, prve resne plesne korake, pa tudi na tiste prve elegantne oprave in čaroben vstop v svet odraslih, bodo z Darjo zgodbe svojega maturantskega večera delili tudi Viktori.

0: na številnih maturantskih plesih, tudi kot band, ki je torej igral in skrbel za to, da je zabava potekala dolgo v noč. Sicer pa se bodo Dari v oddaji pridružili še ansambl Razgled, pa plesni učitelj Arnej Ivković ter mlada glasbena gostja Isa.
1: O pol deseti uri pa še poskočni glasbeni petek, kar je cajt za dobro volo poskočne ritme in najboljšo domačo glasbo na televiziji Veselja Golica, kjer vas bo čakal izbor veselih narodno-zabavnih melodij, ob katerih se boste težko obdržali premier, sploh če ste v posli ali pa na kavču z vašo. Naj se vikend začne v pravem veseljaškem ritmu, tako kot je treba.
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veselja Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
3: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
4: Če vas motijo razmiki, odkruški ali neenakomerna barva zob, so zobne luske prava rešitev.
5: Vabljeni na prvi pregled. Dentalni center Tatalovič.
6: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: To je Veseljak.
9: Samo domače.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo računskemu sodišču predlagala revizijo Državnega sveta. Revizijo bodo predlagali zaradi suma nepravilnosti oziroma nenamenske in nezakonite porabe sredstev. Različni dogodki in druge aktivnosti organizacij Državnega sveta so se namreč po mnenju opozicije večkrat prepletli z dogodki stranke Fokus, ki jo je lani ustanovil predsednik Državnega sveta Marko Lotrič. Poleg tega Državnemu svetu očitajo oziroma negospodarno porabo sredstev, med drugim pretirano porabo denarja za oglaševanje in medijsko pokrivanje dogodkov. Komisija bo predlagala tudi revizijo pravilnosti poslovanja Lotričeve stranke. Festival sprenevedanja in neprebojnega molka. Tako je 6 mukotrpnih ur včerajšnjih skupnih odborov Državnega zbora za zadeve Evropske unije in zunanjo politiko opisala poslanka Levice Nataša Sukič. Kot je pojasnila, člani odbora niso dobili odgovorov na vprašanja, kdo je odločil, da Slovenija blokira skupno obsodbo Evropske unije glede nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Sejo odborov bodo zato nadaljevali prihodnji teden.
2: Slovenija ni last, zasebna last predsednika vlade in zunanja politika te države ni menjalno sredstvo za vračanje osebnih ali političnih oslug.
1: Zadnje padavine so nekoliko izboljšale stanje vodne bilance v površinskem sloju tal po državi, vendar pa na Kočevskem, v Beli krajini, na Dolenjskem in Spodnjem Posavju ter ponekod na Savinjskem in v Podravju ustrajajo izjemno sušne razmere. Reke so še vedno malo vodnate, pri podzemnih vodah pa so razmere v večini države še naprej sušne. V prihodnjih dneh bo vreme še vedno sončno in precej toplo, zato se bodo trenutne sušne razmere vsaj do torka nadaljevale. V sredini prihodnjega tedna pa meteorologi ob izraziti ohladitvi pričakujejo obilnejše padavine in s tem zmanjšanje vodnobilančnih primankljajev ter izboljšanje sušnih razmer v vseh regijah Slovenije. Želimo vam lep ostanek petka. Nasvidenje.
3: Deset minut še manjka do 18. Temperature po državi pa še vedno izredno visoke. 34 stopin v Brežicah, 33 v Krškem, Novem mestu, Sevnici, Celju, 32 v Vojniku, Žalcu, 31 stopin pa v Domžalah, Mengšu in Ljubljani. Tudi jutrišnji dan bo podoben s kakšno ploho v notranjosti Slovenije, v nedeljo pa načeloma suho, potem pa v sredo prihaja večja vremenska sprememba, ki bi lahko ozračje ohladila tudi za do 10 stopin.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Levo povdom pa še na slovenske ceste, še vedno dve prometni nesreči ovirata prometa. Prva na primorski avtocesti med Vrhnjo in Logatcem proti Kopru, pa na pomorski avtocesti pred Mursko Soboto proti Lendavi. Oviro imamo še na štajerski avtocesti, tam je promet oviran pred Lukovico proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Zastoj pa še na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhnjo proti Kopru ter med predpostojno proti Kopru. Pa predpostojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici imamo tudi zastoj proti Malencam, pa od Barja ter od Kosez proti Dragomeru. Zastoji so tudi na cestah Lace Bled, Izola Portorož in Ljubljana Brezovca. Če opaste še kakšno posebnost, Kenič 80-13-02, sicer pa srečno, varno in strpno, v tale prvi šolski vikend otroci.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.
6: Za lepši dan. Židan popoldan.
8: Z vami je Veseljak.
6: Z Ajdo in Lovrom.
3: Draga družba, zdaj le se bo pri nas zgodila selitev narodov, mislim, tako mi interno rečemo, trenutku, ko se popoldanci v petek prestavimo v radijski studio, tam bova z Lovričkom z vami počakala na petkovo pumpo in našo Nino Cestnik Pavlič. Seveda pa dobrodošli, da ostanete z nami tudi na televiziji Veselja Golica, kjer se pa obeta čudovit večerni program.
5: Dajmo se še malo gledati proti vikendu, to radi povemo, da bodo v soboto z vami Matej Mohar, zjutraj popoldan bova vaša sobotna družba Žiga Deršek, ki ne bo kaj dospal, ne samo zaradi otroka, ampak tudi zaradi tega, ker dela tudi v nedeljo zjutraj. Potem pa Klaudija Vindar, mimo pa naslednji teden na Veseljaku, sploh v Židanem popodnevu imel tudi veliko enih gostov. Ko bo pri nas v torek, malo po četrti, tudi Mateja Mohar, ki je mimogrede dala novo pesem in nov videospot, naši fanti so ga posneli, tako da se veselimo, da ga vidimo. Pa potem pride v sredo Manči z njenim novim štruklom, pa potem pride tudi gospod župan občine Kamnik v četrtek v našo družbo, ki nam bo pa malo več povedal o dogodku Narodne noše, ampak do Tjaša vse pridemo, še prej moramo vikenda čez in pa SOS Kinted in Ti si zvezda mojih sanj.
3: Ja, vikend vam lepo teče, čim bolj počasti, dragi veseljaki, uživajte. We'll be right back.

0: Veseljak.
1: Najboljša domača glasba. Za lepši dan, židan popoldan.
2: Z vami je Veseljak.
1: Z Ajdo in Lovrom.
3: In 15.06 je že ura, kar pomeni, da imamo sam še dobro urco, pa še en mal do naše petkove pumpe. Danes bo z vami pumpala naša prva kikljica Nina Cestnik Pavlič.
4: In ko se bo začela petkova pumpa na naših najbolj veselih radijskih frekvencah, se bo hkrati začel tudi letošnji 57. Ptujski festival. Tako da ja, danes se imamo res česa zaveseliti, verjamem pa, da mnogi veseljaki prav zdaj le na poti proti Ptuju.
3: Ja, upam da, ker ima ste še, no, še slabe dve urci imate časa, ampak tisti, ki so pa že organizirajo, so pa že imeli generalko, to je z prve roke vemo. Naša Nika je namreč slabe pol ure nazaj še vežbala, tako da se nam javt ni mogla. Verjamem pa, da zdi tele živčki kaj dost ne pomagajo, ker konc konca imela tudi že sestanke prej z Marjanom, so se dobili tele pri veseljaku, še Jasna pa Janja so ima dala neke usmerite, tako da jaz mislim, da Nika ti to maš, no.
4: Absolutno, držimo pesti za našo celotno ekipo, ki je danes tam gor, tudi ker nekaj najinih sodelovcev bo seveda poskrbilo za tiste prve izjave po razglašenih rezultatih, tako da tudi prihajajoči vikend program na veseljaku bo zagotovo ponudil vpogled v ta najstarejši festival narodno zabavne glasbe.
3: Zdaj pa gremo z musko naprej, mladi Dolenci, na svoj drugo reklami, pol pogledamo, kakšno je vreme, pa prav

0: Ja, lepo pozdravljeni na veseljaku. Minuta je čez pol sedmo. Po vsej državi je sončno in jasno ter tudi zelo toplo. Dve minuti čez pol sedmo, še vedno 33 stopinj v Brežicah, pa tudi recimo v Zgornjesavski dolini, torej v Kranjski gori, zdaj le še vedno 25 stopinj Celzija. Jutri podobno, s kakšnim oblakom in ploho v notranjosti Slovenije, v nedeljo pa večinoma sončno, sicer že za odtenek manj vroče, ampak dnevne temperature se bodo še vedno povzpele do okoli 30 stopinj Celzija. Ja, bolj po jesensko pa zakorakamo od srede naprej, ko se bodo dnevne temperature spustile za do okoli 10 stopinj.
1: Na cesta se je pa stanje zelo umirilo, neki zastoji sicer ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in seveda proti Ljubljani, potem pa imamo na primorski avtocesti še eno oviro na cesti, zaradi okvare tovornega vozila je promet oviran med Razdrtim in Studencem v smeri Ljubljane. Pa potem imamo še okvaro vozila in oviran promet na ljubljanski južni voznici pred priključkom Ljubljana Center v smeri Malenc, pa potem imamo še en zastoj tukaj na južni ljubljanski voznici, seveda proti Primorski. Zakaj? Zato, ker je tudi tam okvara vozila pred Dragomerjem oziroma pred Brezovco v smeri Ljubljane. Najavo nam je še Blaž, da nemam na telefonu, da so policisti pri obori v Škarjančah 12 minut nazaj bili, tako da če so še tam namjavte, če jih pa ni, pa le srečno, da vas kje ne ujamejo.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Lovrom.
0: Midva se veseliva prihajajočega vikenda, verjamem, da je tudi na drugi strani zdaj le mnogo ljudi prikimalo. Zdaj, zakaj se veseljaki tako zelo veselimo vikenda? Ogromno razlogov je, ampak eden od njih pa zagotovo tudi to, da čakamo petkovo pumpo.
1: Tako, in petkova pumpa bo seveda na radijskih valovih, če boste pa uživo na Ptuju. So ste pa danes lahko lotili 57. festivala Ptuj, kjer boste lahko ne sam prek kavča komentirali, ampak tudi uživo zbirali vaše najljubše ansamble. Eni ste jih sicer prek interneta že. In bomo videli, kako bo danes v srču minoritskega samostana. No, verjamem, da bo tudi kakšna pesem od Stanke Kovačič iz Zakladnice prišla. Oziroma Zikar sem, ker so vsaj tri ansambli rekli, da imajo njene pesmi.
0: No, vidiš, Pol, si zdaj že raztrl eno tančico skrivnosti, sicer pa Stanko Kovačič zelo rade prepevajo tudi naša Janja, pa Klaudija in Polonca. Zdaj le bomo slišali, kako zelo dobro jim gre to odjeti.

0: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: Prihodnje spominčice bodo v znamenju velikega slovenskega najstniškega idola iz leta 2000. To je Sebastijana.
2: Moja babica me za vsako jutro nabila za zajtrk.
1: Kaj mu je pripravila, kako se Sebastijan spominja prvega poljuba, svojih najboljših prijateljev, svojih osnovnošolskih učiteljev, ne preslišite v oddaji Spominčice.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
9: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
10: To ni navadna pica, to je pizza da te kap.
11: Pizza da te kap.
12: Od Julči.
11: Telefon 70-551-200.
9: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
0: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: še urca slaba, pa bo petkova pum, oziroma dobra urca, pa petkova pum, pa tle.
1: Ja, seveda, petek je dan za nov zametek in za petkovo pumpo. Danes tudi za Nino Cestnik Pavlič, ki sem prepričana, je zdaj leže v avto in se vozi proti našemu studiu, kjer bo, kot si že rekel, Lovro točno ob 20-ih prevzela krmilo in začela svojo petkovo misijo izpolnjevanja glasbenih želja.
0: In tele petkove misije so se mi grede začele 28. aprila leta 2006 in tizga leta definitivno še ni bilo teh najnejdeveh izborov za petkovo pumpo. Ajda, kjer si ti izbrala?
1: Denote rekel, da nam gre sam alkohol po glavna začetku vikenda, tudi limonada pa še.

0: Svoje želje seveda lahko pokličete na našo veseljakovo tajnico 031-66-444 ali pa kar
1: na Facebook profil Petkove pumpe, kjer lahko že v tem trenutku oddate tisto, ki vam bo polepšala začetek vikenda.
0: Tako in danes z vami pumpa.

0: Te že prešteli vse pegice, lahko pa midva z Lovričkom pogledava proti slovenskim cestam, še prej pa proti nebu, ki bo po noči jasno. Temperature zjutraj nekje med 13 in 19 stopinj, popoldne pa med 26 in 33. Kakšna ploha oziroma nevihta možna v notranjosti države, sicer pa ostaja suho, no v nedeljo, ponedeljek in torek še vroče, potem pa v sredo sledi vremenska sprememba in ohladitev.
1: Lep dober večer oziroma lep dober popoldan še na slovenske ceste. Zastoje imamo na primorski avtocesti in sicer pred Postojno proti Kopru, pa tudi pri Postojni proti Ljubljani. Tako imamo na primorski avtocesti še dve okvari vozila. Ena vas čaka na avtocesti Koper-Ljubljana pri razdrtem oziroma pri počivališču Studenec v smeri Ljubljane. Okvara tovornega vozila tam ovira promet. Zastoje imamo tudi na cesti Izola-Strunjan. Pa še dve okvari vozila, ena na primorski avtocesti pred Ljubljano iz smeri Kopra pred Dragomerjem, pa še ena okvara vozila na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana center, prav tako oviran promet zaradi okvare vozila. Zaenkrat o drugih posebnosti ne poročate, če pa paste kakšno kje, nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
3: Z vami je veselja.
2: Z Ajdo in Lovrom.
0: Ni vsak dan petek, ampak danes pa je, zato si privoščimo še dodatno dozo zabave, dobre volje in tudi slovenske glasbe.
1: Prve tačke veseljaka in poskočni s prijateljem. Pa gremo, ne?
0: Ajde.

0: Radio Veseljak.
1: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici tri Kalija in Kalija.si.
2: Novo v Interclass Cars.
3: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
2: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Srečen je z Abrahamom, če slučajno kdo v prvem septembrskem vikendu obeležuje tudi rojstni dan, seveda vse najboljše, vreme bo idealno za slavja na prostem, tudi še za piknike, z izjemo jutri kakšne plohe oziroma nevihte v osrednji Sloveniji, ne pričakujemo novih padavin do sredine prihodnega tedna. Takrat pa torej večja vremenska sprememba, ki nam ne bo prinesla samo dežja, ampak tudi ohladitev za do 10 stopinj Celzija.
1: Na slovenske ceste poglejmo nobenih posebnosti, imamo pa eno oviro na južni ljubljanski voznici, je promet oviran na uvozu Ljubljana jug proti Malencem zaradi razlitega olja, zato tam le previdno, še en zastoj pa na primorski avtocesti med Postojno in pa Uncem proti Kopru ter tudi v obratni smeri proti Ljubljani nekaj krajšega zastoja, še ena ovira avtomobila na cesti in sicer pred priključkom razdrto v smeri Ljubljane tovorno vozilo v okvari, zato tudi tam oviran promet. Srečno, varno, strpno in po pameti.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Lovrom.
0: Midva bova popoldansko večerno štafeto predala Nini Cestnik Pavlič, ki je zdaj leže tik za ovinkom. Danes seveda s petkovo pumpo in na čelu z vašimi glasbenimi željami.
1: Tako, zaželjte si seveda na Veseljakovo tajnico na 031666444 ali pa kar na Facebook petkove pumpe. Ne pa še povemo, kdo bo jutri vaša družba, zjutri v soboto z vami Mateja Mohar, popoldne Žiga Deršek, v nedeljo pa prav tako Žiga Deršek, zjutri v vaši družbi, popoldan pa Klaudija Winter Pantner, tudi da se boste imeli časa tudi za vikend veseliti.
0: Tako je. Česa se veseliva midva?
1: Ansambla Franca Miheliča, kjer lastovke.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
4: Zdravstvena nega PTI.
3: Bolničar negovalec.
4: Predšolska vzgoja.
3: Kozmetični in ekonomski tehnik.
4: Gastronomija.
3: Trgovec.
4: Ekonomska gimnazija.
3: Maturitetni tečaj.
4: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
3: Tudi letos del predava nadaljavo.
4: Več na lu-rogaska.si.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Samo domače, samo najboljše, samo na veseljaku.
1: Se svet nama nič ne more. Premagava vsak vihar.
2: 24 ur slovenske glasbe.
1: Ko te življenje vodi, še vedno svoje vodi barke krma.
2: Z vami je vedno in povsod.
1: Se ne vdaj nikdar.
0: Veseljak.
2: Radio z nasmehom.

0: Ledeja Nina Anita z aktualove galame, hvala za zeleno luč, da lahko poženemo nocojšno vseslovensko radijsko veselico.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živijo pumparji in pumparke, v minutka čez 20 je in zunaj že tema, čas, da nam noč da svojo moč, čas, da se prepustimo najboljšim slovenskim ritmom, brez oglasov, brez prekinitev, vse tja do polnoči. Na veliko se že oglašate v nocojšnjo oddajo, nekateri ste celo čakali pred studijem petkove pumpe. Bravo, bravo. Glede na to, no, pa, da je za nami, da so za nami prve štirje šolski dnevi, je zdaj čas za tole.
2: Joj, ja. Klos imam z tega, res jaz rabim.
0: Odklop in tu je... Petkova pumpa, tako da samo še enkrat preverite gumb za glasnost.
1: Gremo, začenjamo. 3, 2, 1... Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
0: In še enkrat, živijo pumparji in pumparke, ja, jaz sem z vami, ne vem pa, kdo vse je z mano na drugi strani radijskih valov, tako da hiter palec gor na Facebook profilu Petkove pumpe, tako nam date vedeti, da ste z nami ali pa se nam oglaste na našo telefonsko tajnico.
3: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: In to čim prej, da boste sploh prišli na vrsto svojo glasbeno željo, slovensko, poskočno, do polnoči. Hej, hej!

Nač na svidanje, dober večer, živijo pumparji in pumparke. Jaz sem si zadala, da sproti gledam tisto, kar nam pišete na Facebook profil Petkove pumpe. No, to sem si tako zadala kot šolarji, da se bodo letos sprot učili. Menda to traja do prvega petka, se pravi glik do danes. Ampak gledam, Viki se nam je med prvimi oglasil, tudi Petra, Marjan iz Avstrije se nam oglaša, pa Carmen je bila med najhitrejšimi, Patricija nam pozdrave pošilja iz Koroške, Daša pravi, da bi sin Braj da ob prešanju, Grega pravi, da gre jutri na trgato, pa Erik, Boštjan, Jana, Simon, Anja, Maksi in Damjana.

Ki ste še kje na plaži. Maxi se nam oglaša, pravi naj bo tale za peke, kolesarje in tekače. Bumba. Slovenca, ki ne bi skal.

Okay, če se sprašujete, zakaj na vašem radiu zdaj že tako ropota, zakaj se tako vriska, ja, to je že petkova pumpa. Gledam Špelino sporočilo, Špela iz Šoštanja, štrekne se nam oglaša, pravi, naj damo neki za njo in kolegico Anjo, punci, dekleti, tole, kar zdaj prihaja, je za vaju.

0: Domen Kumarin, Stilovci, levo, desno. Skladba še posebej za Štrekno v Šoštanju, pa ne za kar vse tam za Špelo in Anjo. Mi Špela napisala, Nina, neki na foro povej, ko mačke ni doma, miške plešejo. Ok, Špela, če zdaj pošlam v Štrekno kakšne fajn, lušne fante, se mi zdi, da bodo vajni desci hitro doma. Atomiki so tole od Hrma do Hrma, no kje za šankom pa ste tale petkov večer živi, oglaste se 031-666-444 ali Facebook profil petkova.
1: Bumba.
0: To, no to.

do krma, če se želim navezati zdaj na moje naslednje misli, bi bilo bolje, da rečem od hriba do hriba. Atomiki so navdušili minulo soboto na finalu pohoda v Laško. Gremo v hribe v dolini pod Poncami v Planici. In še enkrat bo padla tromba, predvsem vsem tistim, ki ste letos postali ambasadorji gibanja Laško gremo v hribe. In to vas je letos osvojilo kar 700. Bravo, bravo, čestitke vsem, čestitke za vsak žik in vsak osvojen vrh. Za Jano prihaja prva polka nocojšnje petkove pumpe, tule so nemi.

Ok, tisto, kar obljubam jaz zdaj v tem trenutku na tem mestu, je to, da zagotovo nocoj še pade kakšna polka v petkovi pumpi. Če pa se vrnemo nazaj k projektu Laško gremo v hribe, ta je za letošnjo leto končano. Ja, hvala, ker ste hodili z nami, ker ste spoštovali hribe in hvala, ker pomagate širiti tisto, kar je bistvo našega gibanja, to je druženje, povezanost in veselje do aktivnega preživljanja časa v naravi. Hvala, ker ste tako množično tudi v hribih.

0: da smo se že dobro ogreli za nosočno vse slovensko radijsko veselico. Tako fajn ste slišati, tako fajn sporočila pošiljate, tako da bravo naši pumpari in pumparke, ki se užgete že na samem začetku vse slovenske radijske veselice.
1: Dobar dan, tukaj Miha iz Trnovelj. Želimo, hej Slovenija, zabriskaj, hej, hej, naj se tiši na vzglas.
0: Wow.
1: Hej, hej, hvala.
0: Bravo, bravo, pumparska mladina, to je energija, ki jo hočemo v petek zvečer.

Ja, fantastičen, sončen vikend se nam obeta, kar se tiče vriskanja. Jo, jaz res nikoli ne bom pozabila na pumparko Suzi. Naj se vriska tudi na drugi strani radijskih valov. Mare se mi oglaša, Mare, Biza, Ihan, športni park.

Vam pa je tole glasbeno željo zrihtal Mare. Tale večer bo zdaj veseljak pumpar Franci. Ugotovil, da je zelo fajn imeti Ninino telefonsko številko. Ok, zdaj pa velike pozdrave pošiljam v Moravske Toplice. Iz Moravskih Toplic se mi oglaša Franci z razširjeno ekipo iz Uršle Gore, trenutno na dopustu, sicer pa to je ekipa, ki je leto zagotovo prispevala k temu, da je kar se tiče pohodov Laško gremo v hribe, na Uršli Gori padal rekord. Bravo ekipa, pozdrav Moravce! Petkova pumpa z Nino Cesnik.

0: A zdaj pa goreče, goreče želje po fehtarjih, med drugim tudi za 7 članic, ki se peljejo proti Izoli. Anja, Jasmina, Nataša, Larisa, Teja in Tina. Tole je tudi za družbo iz Šoštanja.
1: To je petkova pumpa! Gledam sonce, umika se.

0: poči za ekipo.
1: Ok, tole košvanje prepuščam vam, jaz se bolj sprašujem, ali se boste kaj oglasili v nocojšno petkovo pumpo, ali se ne boste?
0: Da še danes moja bo.
1: Ja, da dobite svojo glasbeno željo, mašinca, tole se pa še vse skupaj zelo fajn rima, bravo, Nina.
2: Dana, lahko prosim za mojo glasbeno željo, Lojzeta Slaka na koncu vinka, hvala.
1: O, za Lojzeta Slaka smo pa vedno pumparka, bravo.

na koncu ovinka. Ok, a zdaj ne boste aktualni vsi tisti, ki imate pivo ob sebi, ker zdaj se z vinom veselimo. Andraž se nam je oglasil, pravi, da nocoj bo pa še pestro in veselo. A ja, in ker so ob vinu, niso pomislili na nič drugega kot pa na tole pivsko. Werner z vinom.

0: pravi sam zato, ker se veselimo z vinom. Ja, in zato pesem z vinom se veselim. Kaj boš čem, kot išli, sad boste pa eno tako glasbeno željo.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Pirkova Pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Živjo pumparji, pumparke, Nina sem z vami. Če se sprašujete, kje je DJ Boštjan, se vrne prihodnji teden pred tale pumparski mikrofon. Sicer pa nas spremljate na družabnih omrežjih, da ne zgrešite nobene petkove pumpe na terenu. Če bi jo radi gostili tudi vi, potem pa med delovniki pokličite na cifro 041-333-333. No, tako, zdaj pa gremo dalje.
2: Lep pozdrav iz daljne Genove v Italiji.
0: Bravo.
2: Veseli Štajerci, mladi štirje, smo odpotovali na križarjenje in bi si zaželeli eno zelo lepo, veselo našo. Nikoli še nismo to spil, enega spil.
0: Uživajte na križarjenju.

0: Wow, sem ravno kar prebrala Primožovo sporočilo. Pravi Nina, smo štartali iz Celja, gremo na Triglav. Bravo, Primož in ekipa, naj bo varen korak. Ok, jaz sem se zdaj bolj vrgla k telefonskim klicam, ampak obljubam, da se pol posvetim Facebooku, petkove pumpe.
1: Živjo, Johnny Bravo pri telefonu.
0: Wow, oj.
1: Lepši petek glasbeno želijo od ansambla še 5-7 petkov. Pozdravljam vse, ki me poznajo, vas v studiju, pa samo gas naprej.
0: Lepo, lepo. Bravo, Johnny Bravo, fajn te je slišati.
2: To je petkov.

0: vaše komentarje. Janez pravi, da bi za svojo najboljšo Olgo, ja, prihaja naslednja glasbena želja, jaz ne morem vode piti, je pa tale tudi za Erika in Jašo.
1: Jaz ne morem vode piti. Pa kdo ne more?

Opa, tudi v postli poslušate petkovo pumpo. Opa. Dober izbor, dober. Sploh, če še res kaj konkretnega delate zraven. Ok, gledam Jocovo sporočilo. Tole je zate in Matjaža.

No, za volanom nocojšnje petkove pumpe sem Nina, če ste vi moji sopotniki na drugi strani radijskih valov, dejte se oglasiti, Facebook profil Petkova pumpa ali nič 3-1-6-6-6-4-4-4. A se mi pa tudi nocoj zvesto oglaša Rok z Goršetove domačije. Hvala, Roker, da tako zvesto poslušaš vse slovensko radijsko veselico. Nocoj praviš, da svojo drago pozdrav temenico in tromba zate in tvojo boljšo polovico.

0: Okay, za roke vlatale na njegovi gorštetovi domačiji in za njegovo drago. Joj, kam je šla že ena ura petkove pumpe?
1: Dobre večer, Grega tu. Rad bi čul glasbeno želje od skaterov vroče petke. Za pozdrav pa za moj dve punci Mirjano pa včerkico Niki.
0: O, lepo, lepo.
2: Največja vseslovenska radijska veselica petkova Pumpa!

vas slišimo, na kakšne ritme vas srbijo vaše petke. Sam, da se mi ne bost, no, ok, Nina, pust. Bomo zdržali do polnoči, ja, pumparji bomo, ok, tromba. Zakapane, a ne?

Okay, gremo drugo uro nocojšnje petkove pumpe. Prve šolske bi lahko rekli. Tiste pumpe, ko smo si jo res zaslužili. For fine so tule muzika 90-ih vseslovenski radijski veselici na željo Majde. Pumba.

Mi je všeč, ko padajo na omrežje peskove pumpe, relaksovi, avtobusi. Pravi Matej, Nina, ti pišem jaz, ko imam najboljše veze. A res, Matej? Okay, naslednja je za tri relaksove avtobuse, ki vračajo potnike iz Splita. Hvala, Matej, za sporočilo. Vrača nam pozdrave ekipi. Sicer pa ste to Valentina, Matej, Aleš, Tatjana, Nejc, Branko, Borut, Janez in Sandi in seveda številni potniki.

0: Splita, sicer pa kdaj se konča za res poletje? Ja, ko se vrnejo domov z morja, veseljaki in relaksovci, poletje pa se začne, a ne, ko se odpravi ekipa Aktuala skupaj z relaksom na morje. Odštevamo še 22 dni, pa 10 avtobusov skupaj z relaksom krene proti Biogradu na moru. Od danes vem, da je moj šofer Matej, ok. Matej, sicer pa vsi tisti, ki se nam oglašate, da greste leto z nami na morje, tudi nocoj se je, mislim, da že Janez. Tudi letos boste deležni vsak večer drugih glasbenih gostov in še enega glasbenega presenečenja. A je tole v zadju namig? Mogoče, mogoče.
1: Danes z vami Pumpa, Nina Cestnik-Pavlič.

Ja, čez 22 dni od Jahamo, se odpeljamo proti Biogradu na moru, kar z desetimi avtobusi. Mitja, pozdrav tudi tebe, tebi vsemič. Hvala, ker boš poskrbel, da bosta tudi tvoja dva šla z nami. In hvala, ker tale večer jahate s petkovo pumpo. Sej kar lažje, a ne?

0: pravijo, da je tudi malo lažje, če date radio do konca na glas. Bolj slište. Ok, zdaj pa povejte še vi, če se nam niste oglasili, Facebook profil Petkova pumpa ali nič 316664444.
1: Dober večer, tukaj Jaka, jaz bi prosil eno pesem za Lukota in za Hajo od Murkota Mrcina. Hvala in lep večer.
0: Tudi vam in požen.

0: Ja, brez izjeme smo tudi nocoj pognali petkovo pumpo, točno ob 20. nič, skupaj bomo do polnoči. A zdaj pa v nadaljevanju pesem, ki je v petkovi pumpi, vsaj kar se tiče mojega vodenja, še nikoli nismo slišali. Zakaj? Ja, to boste pa ugotovili, če ostanete tukaj.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Živjo pumparje, dobrodošli v vseslovenski radijski veselici. Prvi šolski bi lahko rekli, nocoj ne pumpamo, kje na terenu, bomo pa v tem mesecu zagotovo. Med drugim nas čaka, pena petkova pumpa v Biogradu na moru, seveda skupaj z relaksom in veseljaki. Okay, za nami je torej sezona Laško gremo v hribe 2026. Hvala, čestitke vsem ambasadorjem, ambasadorkom. 700 vas je postalo leto tistih takšnih, ki ste zbrali vse potrebne žige, sicer pa smo se množično zbirali na vseh šestih vrhovih. Res bravo, bili ste fantastični. Se mi pa nocoj na veliko oglašate, hvala ja tudi za pohvale, za vodenja tega pohodniškega projekta. Naslednjo glasbeno željo pošiljam na Gorensko, jo pa pošiljam Sandi, tudi tebi in tvoji Kati, pa praviš še Asi, Manci, Renati in pa Janezu, praviš hribi, bilo je odlično. No, pošiljam naslednjo glasbeno željo še eni štajerski družbi, ki je tudi leto zelo pridno hodila z nami v hribe. Zdaj pa, katera je ta muzika? Res je nismo še nikoli slišali v petkovi pumpi, ker gre pravzaprav za valček. Ampak tokrat pogledamo skozi prste, ker pravite, da je bilo letos v hribih res pravlično. In tole je vaša željena pravljica s planin in fehtarji.
2: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

petkovi pumpi, zato ker ste si jo zelo goreče zaželeli naši pohodniki letošnjega projekta Laško gremo v hribe. Tole so bili Fektar in pravljica s planin.

Ja, če vam je pa letošnji projekt Laško gremo v hribe dal še ljubezen, pa ste pa res dobili vse. Ja, gremo naprej, vzrok so tule. Sam jokatne, pumpari in pumparke. Na drugi strani imamo Andreja, ki jutri praznuje Abrahama, nocoj, zdaj pa se mu postavlja mlaj, tako da Andrej, nekje Štajerske, dejte povedati, kje. Tromba zate in srečno s petico na prvem mestu.

0: navedla za bodočka Abrahamovca, ki se mu nocoj postavlja mlaj za Andreja. Piše družba, če pa dobiš še ljubčka z petkove pumpe, se mu bo pa čist zmešal.
1: Ne pozabi me.
0: Vse dobro, Andrej. Vse najboljše.
2: Največja vseslovenska radijska veselica petkova pumpa.
3: Skatelj na house, DJ Boštjan.

0: je napisal Peter Nina, daš lahko eno filano papriko, pa ti jo pol naslednjič prinesem, moja zelo dobro skuha. Peter, jaz pa ne jem filane paprike. Langa in Jasna.
1: To je Petkova pumpa.

zelo je fajn vedeti, kam vse greste v petek zvečer s petkovo pumpo. Tromba za vse tiste, ki nas poslušate izven slovenskih meja. In zelo fajn je vedeti, da vas je v petek zvečer na drugi strani radijskih valov več tisoč, ki rečete, koliko vam je lušten. Sej prav, petkov večer je. Ja? Ni skrbi, ni težav, ni problemov.

0: pa vas je res več na strani vina tale petkov večer kot česarkoli drugega. Kam vse greste nocoj z glasbenimi željami? 90-ta sekajo 90-ta ali pa vsaj zgodna milenijska. Hvala, čaki, kam je zdaj šlo, kam je šel zdaj ta ime? Grega, hvala za fotko.
1: Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad ga dovnašal. To, da ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem, kot v filmu se...
0: Glasbenimi željami 90-ta sekajo 90-ta ali pa vsaj zgodna milenijska. Hvala, čaki, kam je zdaj šlo, kam je šel zdaj ta ime? Grega, hvala za fotko.
1: Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad ga dovnašal.

0: Brandy v petkovi pumpi in kje si našla tega kresena? Ok, Metod, vidim tvoje sporočilo, si naslednji v vrsti. Ne razumem te, kam si gledala, zanima me. Kaj vse sporočate, ko kličete?
1: Lep pozdrav, petkova pumpa, poslušam vsak petek.
0: Vsako petek. Sicer pa hvala, ker nas poslušate.

Ok, če hočete kakšno polko nazaj, pa nam pišite in se oglaste na Facebook profil Petkove pumpe ali nič 316664444, ker tudi zdaj ni v vrsti polka. Je pa cik-cak. Metod se nam oglaša, pravi, naj bo naslednja za predsednika športni klub Tornado iz Lake za Dejana, ki praznuje 50

0: Danes ugotavljam, da vas je nekam velik srečal Abrahamo. Ok, tale je bila za novo pečenega Abrahamovca Dejana, predsednika športnega kluba Tornado iz Lake. Lep pozdrav tamkajšnje konce. Ja, ja, naj vas nič ne skrbi, imamo še več kot polovico petkove pumpe.
1: Jaz sem Tomi, imam fantoščino in si želim baraben od pehtarjev.
0: O, Tomi, kako lahko pokličeš svoje fantoščine? Dejte mu malo zapit.
2: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Pehtari in Mali Barabi. Bežimo naprej, da pod streho spravimo čim več vaših glasbenih želja. Iz polke v polko gremo za to.
1: Drži rita.
2: Dobar večer, ansambel Dar in njihova stevardesa. Pa lep pozdrav, Anja.
0: Ni popuščanja.

0: Pauza. Pauza.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: To pa smo nazaj, to so te kratke pauze v vseslovenski radijski veselici. Nina, vam želim dober večer, če ste se nam ravno kar pridružili, čeprav to ni lepo, kje ste bili pa do sedaj. Smo že skor na polovici druženja, zdaj pa telefonski klici, ki gredo vsi v isto smer.
2: Hej, Marjeta pri telefonu, družba Izvira kliče, mi bi pa radi poslušali Valček, če nimaš kam, čao.
0: Pridi k meni, a ne, kdo je še z nami?
3: Ja, zdravo, tukaj pa doktor, pa za drago družbo zbiram glasbeno željo Toneta Rustea, če nimaš kam, pridi k meni.
0: Si na istem bregu, a še kdo?
4: Dobar večer, družbo, smo na vikendu in čakamo medveda, pa bi zelo rad slišal to, če nimaš kam, pridi k meni.
0: Ja, seveda, hvala. Čakate medveda, ne bi virajš lovske loži. Ja, kar nekaj vas je res željo, da nocoj pumpamo tudi, če nimaš kam, pridi k

0: Vidite, kako poje ta levalček, vaša družba. Kje tromba, kje tromba?
1: Miza za dva.
0: Naslednja glasbena želja mi je tudi zelo všeč. Pazi zdaj.
2: Jujo, jaka iz rod. Moja glasbena želja je Vsi na ples od ansambla Mihalič.
0: Bravo, Rote! Mitkova punja.

0: samo pozitivna energija, ni popuščanja, vse slovenski radijski veselici. Gremo v sončen, vroč vikend, lahko da bo to zadnji res letošnji poletni.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: dvignilo mimo, sicer pa brez izjeme vsak petek uživo med 20. in polnočjo. A zdaj se boste nekateri vprašali, kam so šla leta, ko ste bili na frišno in noro zaljubljeni. Čuki so tole in ko se zaljubiš.
1: Največja vse

0: Noč je, tema je. Če smo slišali, da menjate to. Noč pa dan. Ok, kdo je še z nami? Živo, živjo.
1: Živjo, fante iz Medulina bi imeli glasbeno željo. Nocoj ga pijemo. Lep pozdrav iz Medulina.
0: Oh, hvala. Gremo.

Fanti z vseh vetrov nocojega pijemo, fanti v Medulinu. A se nam pa javljate tudi iz Savudrije, bravo, šeste dopustniški in morski. Mambo King so tule in preveč, preveč.

0: zdaj uporablja, recimo pri glasbenih željah, čeprav smo veseli prav vsake, ki na kakršen koli način prileti do nas, je pa res, da na žalost ne moramo uresničiti vseh. Boste pa zagotovo imeli več šans, če recimo na Facebook profilu Petkove pumpe dodate kakšno fotko, zanimivo, kje ste, s kom pumpate, kaj počnete tale petkov večer. Ja, ja, trgatve že trkajo na vrata, to nam sporočate tudi vi, ki se jutri odpravite kakšnemu takšnemu opravilu. Deželica Sonca in Kutja.
1: Danes z vami pumpa Nina, Cestnik, Pavli.
0: Lojze ima zdaj besedo.
2: Lep pozdrav mladi, od nas starejših.

0: bo v izobilju prihajajoči vikend. Upam, da imate res kakšne fantastične plane za izled, za druženje, predvsem pa, da se ne boste skrivali za štirimi stenami in pod streho stanovanja, ker za vse to bo zagotovo še dovolj časa. Še se nam lahko oglasite, nič 3-1-6-6-6-4-4-4.
1: Eno domačo pesem za vinjevrške carje.
0: O, vinjevrške, te zihar pozna na DJ Boštjan. Se lahko bi dala to v polka verziji, ampak bom kar v remix verziji. Ljuba, DJ Boštjan in Polona.

0: Ki kje briskate tale petkov večer, še se nam lahko oglasite, seveda z vašo glasbeno željo. Živo, živo.
1: Radi bi eno glasbeno željo, tule družba iz Pongradca, Miran Rudan, Baby Blue.
0: Kam vse gremo nocoj z glasbenimi željami? Tole bo verzija Mirana Rudana, Baby Blue, z Vanilo Vanilo.
2: Največja vseslovenska radijska veselica petkova Pumpa!

Ja, če sem v prvem delu nocojšnje oddaje bolj ugotavljala, da imamo številčne pumparje na Štajerskem, ste se zdaj množično začelo glašati z Dolenske. V ena izmed tamkajšnjih zidanc gre naslednja polka, sicer pa pozdrav tudi, mislim, da je Andreja, ja, z Vinjega vrha. Uživajte, družba. Ti edina.

Šilja pozdrave v Litijo, sicer še vedno na Krku, Alenki, ki je prejšnji mesec praznovala 2x30. Alenka, tale naslednja je zate, Tišlar Mitja, najte

rekla, če prilimate kakšno fotko na Facebook profil Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo, komentar, boste zihar prej prišli na svoj račun z glasbeno željo. A zdaj gledam fotko dekliščine Kate Romba. Ajda se nam je oglasila, punce, fajn ste, evo, like.

Prištini. Ok, zdaj pa tromba za vse tiste, ki jutar skočete v zakonski stan. A ja, zdaj bi mi je kdo rekel, Nina, dej ne govor neumnosti, ne dej trombo. Za traparije življenja. Hecam se, Gregor, izvoli.

0: Šinca, kako je res fajn, če je lušten. Ampak znate, znate poprijeti za tisto, kar vam serviramo. Bravo, bravo, kje imamo aplavz? Za vse tiste, ki ste že dodali fotko na Facebook profil Petkove pumpe, tak je tudi Dejan.
1: Posluša se, Petkova pumpa.
0: Fajn traktor, fajn traktor. Še vedno pridna ženo Katjo. Bravo, kje je tromba? Vozi, Miško.

0: Miško in Fehtari, ja, petkova pumpa je še vedno tole. Nina, vam želim dober večer. Nocoj smo, ja, se spomnimo fantov iz Pule.
1: Fantom iz Medulina vračamo Modrijane, Tabore srad. Pozdravčki, Medulin, fantje iz Pule.
0: No to.

0: Ani, hvala, Jani, mi je napisal Nina, s tabo pa rad. Pumpa, pumpa. Ampak skole, da ne bo zdo kaj drugega misla. Power, ki so tole skladba. Pozor, pozor. Jani se tudi letos odpravlja z veseljakom na morje. Ja, res se veselim petkove pumpe v bazenu, v Biogradu na moru.
1: Pumpa Nina, Cestnik, Pavlič.

Pozor, pozor, počasi gremo v zadnjo uro nocojšnje petkove pumpe. Pol pa naprej. Ok, tromba za vse tiste, ki boste z mano tudi v zadnji uri nocojšnje petkove pumpe.

0: No, ansambl Braneta Klavžarja z nami zelo kmalu.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je Petkova pumpa.
3: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: Noč je še mlada, mogoče bo šla ta noč v zgodovino nekega.

gledam Francijevo sporočilo. Jaz sem v soboto v Planici dala enemu zelo fajn pumparju telefonsko, zato ker je bil zelo priden. Tudi na Uršli gorje, pa tudi na pohodih Laško gremo v hribe. A danes pa izkorišča že drugega Džolija za glasbeno željo. Ok, Franci in ojačena ekipa v Moravskih toplicah, ena po mojem izboru.

Gremo na Pokljuko za naše pridne pohodnike, ekipo Azur šle gore za Francija, ki se danes mal važi, ker ima mojo cifro. Franci, upam, da mi nisi shranil telefon pod kakšen avtomehanik, da ko bo vama recimo ženo crknul traktor, da me naoklicala. No. A ne, se nam oglaša, v Hmelju so pridni.

0: Dober večer, še slaba ura nocojšnje petkove pumpe, prve v septembru.
1: Žapaj, papaj!
0: Anej, hvala za fotko, praviš, da ste pridni, delovni v hmelju, na tale petko večer, o petkovi pumpi praviš, gre vse brez problema, pa hvala za lepe pozdrave iz doline zelenega.

0: domov.
1: Sicer pa, čakaj, kdo je že? Kega? A ne Istok. Istok sprašuje, kam gremo kaj, ta vikend. Istok, manj razkriješ, bolj so ferčni ljudje okoli tebe. Sicer pa, ja, ne bo brez oblačka, je čez vikend.

0: Na vrata, sončen bo, vroč bo, tako da pejte kam ven, dejte si duška. A se spomnite, malo prej sem zavrtela polko, tole polko.
1: Pomembno je, imej me rada, ko mi ne gre, imej me
0: rada. Ja, se vem, da je pomembno, a ne, da povemo, kdo si to tudi zaželi. Pravzaprav pa vsaka pesem, ki gre čez naša ušesa, ima neko ozadje, ampak je pa prav, da zavrtim tudi tale telefonski klic, ki je bil v tej skladbi namenjen.
2: Nina, Darko, Vlado, smo si zaželeli eno pesem, imej me rada od Braneta Klavžarja.
0: No, tako, in ste jo tudi dobili, imejte se radi še naprej, pa res eni rečejo, rad te imam, drugi rečejo, ljubim te.

Miran Rudan, ljubim te, ni le beseda. A vam iskreno povem, če nocoj ne bi bila tukaj z vami v petkovi pumpi, bi bila zagotovo na Ptuju, na tamkajšnjem 57. festivalu, zato sem celo oddajo kukala v telefon na družabna omrežja, da zasledim, kaj se dogaja na Ptuju. Hvala moji ekipi, hvala Žiga Deršek za informacije, ki jih v kratkem

0: remix verzija skladbe Siva pot, Aleksander Mežek. No, mene bo zdaj ne pot, pač pa misel malce odpeljala na Ptuj.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živo pumpar in pumparke, čist prehiter gre čas v nocojšnji vseslovenski radijski veselici. Ne mi zamerit, da sem danes pa res vneto z vseh kotov spremljala Ptujski festival in zdaj so rezultati tu. Mogoče nekaterim ne pomenijo veliko, zagotovo pa veliko veseljakom in vsem na frekvenci Radija Ptuj. In imamo rezultate. Letošnjo najlepše besedilo je zaigral zapev ansambel Namig. Gre za besedilo Majde Rebernik, na žalost pokojne. Besedilo Pistke. Korenova plaketa je šla tokrat v roke v moji soimenjakini Nini Kovšca, Špadni fantje, njihova pevka je to. Najkvintet je postal Gajsni, so postali Gajsni muzikanti. No, nagrado občinstva, pravzaprav nagrado za najskladbo po mnenju občinstva, pa je dobil ansambel Fekonija za skladbo Cvetiš. Čestitke. Torej vsem nastopajočim, nagrajenim ali nenagrajenim na letošnjem 57. festivalu Ptuj, o katerem se bo prihodnje dni zagotovo veliko pisalo na Veseljaku, pa tudi veliko govorilo. Bravo!
2: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

Ok, nič je lupčka za lahko noč, lahko pa lupčka kar tako. In lupčka seveda za vse nagrajence letošnjega 57. festivala Ptuj. Ja, najmanj za rundo bodo mogli dati, ne? Špadni fantje, gajsni muzikanti, ansambl Fekonja, ansambl Namik.

0: vsi date za rundo, ki ste v tem trenutku še po konci in s petkovo pumpo. Ja, zdaj imate srečo, če ste slučajno sami doma, da te lahko sami sebe.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
0: Čin, čin, na zdravje, fajn ste. Bravo, še vedno s petkovo pumpo.

0: Bolj zanimivo za sosede. Še zadnje pol ure nocojšnje petkove pumpe, ni popuščanja, kje je moto petkove pumpe.
1: Zopaj, popaj!
0: Bipop, game over in Sebastian!

0: ponočnjaki, naši pumpari in pumparke. Še se nam lahko oglasite, Facebook, telefonska tajnica.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči.
0: In vsak petek čas čist prehiter beži. Zdaj gremo zopet k vašim telefonskim klicem. Na drugi strani imamo, mislim, da Marjana.
2: Marjan, tukaj pozdravljam z Murterja, Dogaja in Žura in pozdravljam lepo vse svoje ljubice. Punce, že veste, katere ste.
0: Mogoče
2: odzvite Felcne, komad, ljubice.
0: Mene ni, mene ni, kle zraven. Je pa splošno znano, ja, da Marjani so kar zelo tesno povezani s kakšnimi ljubicami.
3: No, se pumpa z Mino Cestnik Pavlič.
0: Šopaj. Prvaj.

Murtorja, skladba Ljubice. Ja, Marjan, upam, da kakšno si si pa vseeno vzel s sabo. Zvita Feltna je bila z nami, zdaj pa še ostajamo na morju. Ja, Luka Basi je tole skrito v raju. Andreja, izvoli.

Ja, ja, tale pesem pa je odnesla proti morju, proti obali, a zadržite tja, tam misli. Še posebej tisti, ki letos potujete z veseljakom in relaksom na morje. Še tri petkove pumpe, potem pa res krenemo. Janez Glas nam oglaša. In komaj čaka, ne, tale veseljakov iz leta na morje. Veliko kondicije boste mogli imeti tisti, ki greste z nami, tako da počivajte dva dni prej, ker pol pet dni na morju na bio.

tale bila za Janeza Glasa. Janez, na mojem busu so si, le glede se boš obnašal. A zelo si želite še nekaj zapet skupaj z nami v nocojšnji petkovi pumpi, tako da dajmo kar tole.

jebentiš, se mi boste še zaspali, ampak se je lepa, res je lepa. A se vam še malo pojem? Ok. Pa dajmo. še zadnji del.

0: kam vse ste tudi nocoj ponesli petkovo pumpo, tale na nebo je bila za premanturo. Ja, to ste pa zelo dobro skombinirali. Bravo, družba. A nocoj se petkova pumpa posluša tudi v San Francisco. Hvala, Emily, za pozdrave. Tilčeh prihaja zate. Zdaj. Hvala tudi družba iz Šentjanža.
1: Posluša se petkova pumpa.

Okay, odkot je sir, mi pa zdaj vprašanje, odkot bo naslednja glasbena želja? A, z Primorske, z Primorske. Simon pravi, tromba za Piranki, nocoj je glasno pumpa z nami, prihaja njihova glasbena želja in rodeči cvet, je pa tale skladba tudi za 80-letnega pumparja. V sredo je praznoval rojstni dan, pravi Dušan Ata Damjan. Čestitke, vse najboljše še na mnoga leta.

smo odmevala tudi na Švedskem. Kamu se ponesete petkovo pumpo? Res, hvala, hvala, en velik hvala. Tole je zadnja polka.

0: Bo tam skoraj da na repu nocojšnje vse slovenske radijske veselice, pravi kavboj.
1: Največja vse slovenska radijska veselica, petkova Pumpa.

0: Okay, zdaj se pa pejte, Romeo.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: Ja, ja, zdaj se pa lahko greste tja vodo ravno, ležeč položaj. Apnat, sicer pa... Tromba za vse vas, ki ste z nami zdržali do zaključka nocojšnje 1. septembrske petkove pumpe.
2: Šopaj, popaj!
0: Šopajte dalje s pozitivno energijo, če prevladuje na drugi strani radijskih valov. Naj tale konec nocojšnje petkove pumpe ne pomeni tudi zaključek vašega nocojšnjega druženja. Zdaj pa zaključujemo z Modrijani in Stilovci. Čez teden dni, dragi pumparji, bomo zopet nad vse veseli, če vam bo po vaseh in mestih igrala petkova
3: pumpa.
0: Paste na se. Mua.

0: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova pumpa. Vsak petek od 20 do polnoči.
1: Poslušate Radio Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.